0: čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

moći čuti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

ce pasti ipocriti srećom. Sve ne da će ovog novog

slušaćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre,

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer, lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Rušenje američkog helikoptera Apaš kod Hornuškog tjesnaca bio je dobar razlog za SAD da pokrete novi val napada na Iran. Tijekom ove noći dogodile su se već tri vala i pitanje je hoće li to stati na tome. Navodno, ciljevi su raspoređeni u pet oblasti Irana. S nama je na vezi gospodin Igor Tabak, vojni analitičar. Gospodine Tabak, definicija samo obrambeni napad Amerike na Iran, koliko to drži vodu?
2: A to drži vodu kao i nedavno Trumpovo definiranje primirja kao perioda kad se samo malo manje puca. Dakle, to je sve uvjetno u situaciji ove predsjedničke administracije. Tu svi pojmovi budu relativni na kraju, bojim se.
1: Znamo da se već mjesecima pregovara, sklapaju se, isklapavaju se ugovori mirovni koji imaju od 25 pa do 15 točaka pa do ničega. Meni se čini da kada se na obzirju možda nadzire nekakvo primjerje, jedna ili druga strana učinje nešto da do toga ne dođe.
2: Ako se ne varam, jučer su američki mediji nabrojali 37 takvih navodnih Trumpovih navoda da primir je samo što nije za dan, dva, tri, sve skoro usuglašeno, a onda Iranci objave da ništa nije usuglašeno. Prema tome, to treba uzeti s velikom rezervom jer očigledno američki predsjednik tim objavama prvo i osnovno nastoji utjecati na tržišta naftnih derivata, a tek onda bilo što drugo. Ono što je bitno je da je sve ove dane, od kraja veljače pa do primirja 7. travnja, pa onda do danas, eto preko dva mjeseca kasnije, tjesnac Hormuz i dalje zatvoren. Nije me prođe tu i tamo koji brod, ali to je jako daleko od onih 140 u prosjeku dnevno koliko su prolazili prije rata, i taj zastoj osjećaju i energetska tržišta i poljoprivreda i industrija širom svijeta, i bojim se da će se te cijene uskoro prenijeti šire, posebno kad se polagano istroše ove strateške zalihe koje su zadnjih tjedana zapravo također pomagale Trumpovim izjavama, ne bili se ove burzovne procjene držale u nekim podnošljivim granicama.
1: Da, i Iran je tu dosta selektivan jer kažu plati 2-3 miliona dolara pa vozi.
2: Pa Iran tu naplaćuje po novome, znači taj prolaz kroz Hormuz, koliko on zapravo mikroskopski zapravo bio, ali ono što je puno bitnije je da su potvrdili svoju kontrolu nad tim donedavno međunarodnim pomorskim putem koji je sad zapravo uvelike na milost i nemilost zaračenih strana, a se račun snose svi drugi širom svijeta.
1: Da, čini mi se da je američko središnje zapovjedništvo ovdje svedeno samo na servis Trumpovih želja.
2: Pa vojska na zapadu je podređena politici, ali to onda podrazumijeva ozbiljnu politiku. Sad smo u nevjerojatnoj situaciji da toga već u zadnjih godinu i pol praktički u SAD-u nema. Ali druga je stvar da to igranje sa pojmovima i primirja, mislim pravog primirja tu nema budući da cijelo vrijeme traju blokade, a blokada je klasično sredstvo mornaričkog ratovanja. Dakle, čim su blokade, tu zapravo nema primirja. A šta god Trump ili društvo o tome pričali, ali serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca. I tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod pod nazivom primirja.
1: Koliko možda po vama raste frustracija iskusnih vojnika koji sjede u američkom središnjem zapovjedništvu, jer što god da oni zdravo logički ili vojnički proanaliziraju, to pada u vodu kad se probudi predsjednik i kaže, e sad ćemo ovako.
2: Pa nije to samo pitanje vojske. Mislim, prije nekoliko dana se moglo čuti i da je CIA zapravo prema Bijeloj kući prestala slat svoje procjene stanja i stvari oko Irana, budući da ih se ne sluša. A to je jako jasno i po pitanju ovih vojnih krugova, gdje nije nikakva tajna da se i prije ove vojne avanture znalo da su pojedine one vrste strateški bitnog streljiva zapravo vrlo ograničene, da su proizvodni kapaciteti supregnuti i da zapravo i potrošnja u Ukrajini je već veliki problem za zadovoljavanje, a kamoli sad i ovakav zapravo mega velik rat u koji je Donald Trump uletio na glavačke i sad ga ne uspijeva okončati.
1: Koliko će imati efekta uporno i sustavno ciljanje i pokušaj uništavanja zračnih obrambenih sustava Irana, radara i artiljerije koja im služi kao način protuodgovora?
2: Pa vjerojatno će imati nekog utjecaja, ali ono što je bitno je da zapravo tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje, koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za utuče ovakvim djelovanjima, i onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila.
1: U ovom općem kaosu ni Libanon nije izbjegao svoje probleme. Naime, posljednje informacije govore da je u samo 24 sata zapisano, evidentirano, kako god hoćete, 29 novo poginulih.
2: A Libanon se je tu, kao i većina susjedstva Izraela, učestalo nalazio na meti. Druga je stvar da na jedan put je ta tema povezana s Iranom, povezana sa blokadom Hormuza, na način na koji to do sad nismo vidjeli. I time je Tehran i Iran se postavio kao zaštitnik s jedne strane Palestinaca, ali s druge strane i svih drugih izraelskih susjeda koji su često izloženi izraelskim vojnim djelovanjima. I to je također novo, dok zapravo Arapi šute i uvelike surađuju s tom stranom. Prema tome, to je jedna također temeljito nova situacija kad Iran zapravo pokazuje i spremnost podnijeti udare i platiti cijenu temeljem zaštite, evo recimo, Libanona ili Hezbollaha u Libanonu, koji ondje zapravo parlamentarna stranka ima jedno čvrsto utemeljenje u državi, makar ga neki smatraju terorističkom organizacijom, kao da je nešto malo i radikalno.
1: U tom drvetu baruta svoje mjesto su našli ponovno Huti, koji su se probudili, i izraelske zračne snage rekle su da su presele dron ili dronove koji su bili upućeni na njihovu adresu, što znači da bombardiranje Hutista nije ih previše oslabilo ili unazadilo.
2: A Hutisti time zapravo rade geste. Ono što je njihova glavna snaga je djelovanje puno kraćeg dometa. Djelovanje na Bab el-Mandebu, dakle onom tjesnacu kojim se iz Adenskog zaljeva ulazi u Crveno more i onda prema Suezu. Taj prolaz bitan je ne samo radi prilaza Suezu, nego još više iz zadnjih mjeseci, jer tom stranom ide zapravo ostatak saudijskog izvoza nafte nakon što je Hormuz zatvoren. Dakle, tu sad ne samo da je pitanje prometa brodova prema Europi, nego i dodatnog transportnog pravca velikih tankera koji bi se mogli naći zatvoreni time odsječena većina ovog preostalog prometa nafte koji zaobilazi Hormuz. Dakle, to je ono što je bitno oko Hutista. A ove sve druge čarkanja po regiji prema Izraelu ili Rijadu, to su zapravo simbolike.
1: Ali Iran je rekao, sad kad su nas Amerikanci ponovno napali, mi imamo obvezu pa i pravo da odgovorimo na isti način, te da gađamo sve ciljeve koji su važni za Amerikance. To znači da je ta cijela regija postalo minsko polje.
2: A nije samo stvar gađanja američkih vojnih kompleksa u regiji. Zadnjih tjedana se spominjalo i iranske nekakve poglede prema raznim podvodnim optičkim kablovima koji prolaze Hormuzom. Spominjalo se i zatvaranje tog Bab el-Mandeba s oslomcom na Hutiste. Dakle, puno je tu zapravo još sredstava uz onaj opći udar po energetskoj i drugoj infrastrukturi arapskog dijela na zapadnoj obali zaljeva. Dakle, tu je jako puno prostora za eskalaciju, a treba vidjeti da li smo opet ove noći ušli u takav ciklus ili je ipak samo stvaro još jednom puškaranju tijekom primirja.
1: Hoće li i kada Trump reći je sad bilo dosta, ajmo mi opet nešto se pregovarati?
2: Trump je potpuno nepredvidiv, prema tome jako je teško reći kad će on nešto reći, a još je teže od njegovih riječi doći do nekakvog stvarnog pomaka na terenu koji bi bio vidljiv i koji bi donio neke rezultate. Dakle, on svako malo nešto priča, a čisto je drugo ono što se vidi kao stvarna događanja.
1: Ima li još rat između Ukrajine i Rusije, jer to gotovo nitko više ne spominje?
2: O, itekako. Taj rat traje nesmanjenom žestinom na čitavih 1200 km te fronte nema ni dana, a kamoli duljeg zatišja. To je, on je čitav niz aktivnih operacija u tijeku. Rusi pokušavaju, dakle, tu svoju proljetno-ljetnu ofenzivu koja im izgleda ne ide. Zaglavila se je među ostalim i zbog ukrajinskog jačanja i dronskih snaga i pojedinih protunapada koje onda izvode nakon što je krenulo se jako slabiti rusku logistiku u pozadini fronte. Dakle, to je jedno jako aktivno bojište, ratno poprište koje je zadnjih mjeseci uvelike palo u sjenu, iako i dalje bukti punom snagom.
1: Hoće li se potvrditi ona stara vojna mudrost, onaj ko rat izvozi, uskoro ga ima u svojem dvorištu?
2: Pa to se već potvrđuje, mislim, s jedne strane Iran koristi i ruske dorade na onim svojim Shahid dronovima, među ostalim saveznici SAD i Izraela našli su se, dakle, pod sličnim napadima kao i Ukrajina, i onda se pokazalo da su ukrajinski recepti za obranu tu zapravo vjerojatno najnapredniji i najjeftiniji za operativnu primjenu. Zato i ne čudi da se zadnjih dva mjeseca vidi Ukrajince u čitavom nizu zaljevskih zemalja, a sve to je itekako povezano sa pitanjem financiranja obrane Ukrajine i naravno opremanja Ukrajine ovim pojedinim skupim vrstama presretača kojima bi trebalo nadopuniti ove njihove dronove i te jeftina sredstva, ne bi li se Ukrajinu štitilo od balističkih projektila koji su ogroman izazov ne samo Ukrajini, nego vidi se i u Perzijskom zaljevu. Dakle, većina onih stvarno opasnih raketa su balističke rakete kojima Patriot i takvi sustavi uspijevaju izaći na kraj, za razliku od dronova koji su za mnoge nerješivi problem.
1: Hoće li sve naglašenija ravnoteža snaga prisiliti Zelenskog ili Putina da se sastanu i tko će prvi reći ja neću to ili ja odustajem od toga?
2: Pa, Rusi su uvijek spremni na pregovore pod svojim uvjetima i spremni su okončati rat kad bi im se pobjeda dala na tanjuru. Drugo je pitanje da si to niko normalan, pa tako ni Volodimir Zelenski neće priuštiti. A mislim da treba tu pogledati ulogu Kine, koja i u ovom i u pitanju Perzijskog zaljeva zapravo stoji sa strane i itekako ima i utjecaj i interese, ali su oni za sad manje vidljivi i tek treba očekivati njihovo ozbiljno uključivanje, pa nadajmo se na diplomatskoj razini.
1: I za sam kraj znamo da u petak počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Koliko će na njemu se osjećati ta ratna psihoza koja se širi gotovo pa posvuda?
2: Pa s jedne strane to je vrlo jasno. Mislim, vidi se kolike probleme ima iranska nacionalna momčad koja se kvalificirala, ali s druge strane tu su ratne teme samo dio problema, budući da čitav niz zemalja ima problema sa dolaskom i svojih sportaša i timova i u krajnjoj liniji navijača s obzirom na imigracijsku politiku Sjedinjenih Država u zadnjih godinu dvije. Prema tome, puno je tu problema, osim toga, koliko sam shvatio, preprodavanje karata je dostiglo nekakve nenormalne razine. Dakle, to nogometno prvenstvo vjerojatno će biti puno više slika današnje Amerike i svjetske geopolitike nego samog nogometa.
1: Da, vidjet ćemo što nam nose sljedeći dani i tjedni. U međuvremenu možemo se samo nadati da neće stradavati civilna infrastruktura i oni koji u njoj žive. Hvala i do slušanja.
2: Hvala vam.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

zemlja nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, naravno da je dobro. Danas ćemo saznat prvaka hrvatske košarke. Jesam li samo ja uzbuđena zbog toga uzoru?
3: Što sam sretan da si odmah to u prvoj rečenici rekla.
2: Lomimo zajedno tjedan i ovu srijedu smo vam spremili vrhunsku glazbu da nam svima olakša početak još jednog radnog dana.
3: Tako je, naravno tu je naša tehnička kontrola leta, gospodin Edi Urem, a uz galeba ćemo poletit u ovaj dan. Oliver nam je tu, dobro jutro.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika.

0: jutro svima još jednom. Izgleda da nas čeka još jedan lijepi dan, pogotovo ako je sudit prema temperaturama koje su nas dočekale u 6 sati ujutro. Knin, ispričavam se, 14, Ploče 17, Hvar i Šibenik 19, Makarska i Zadar 20, kod nas u Splitu 21, na Lastovu 22 stupnja. Mislim da će biti lipo.
1: Jutro s malo više puše, osjeti se jugo, pred nama je pretežno sunčan dan, za razliku sjevera zemlje gdje će biti kiše i pljuskova, kod nas će to tek stići sutra. Za danas evo sunce, očekujemo da će najviša dnevna temperatura malo prešišati 30 stupnjeva.
0: Tamo sam ti htio reći da su ove munjice tvoje samo gore na ovom sjevernom dijelu Hrvatske.
1: A jesi vidio kartu za sutra?
0: Pa jesam, mislim da... Malo više na oblake, ali mislim da se ne bi trebali nešto previše tresti.
1: Munjice u cijeloj zemlji.
0: A dobro, meni ne stoje ovdje munjice, onda gledamo dvije različite karte, ajte jutros. Amo mi razbit još malo jutro uz jednu tercu na tišinu. Ostanite uz Radio Split. Ne puši.

je Jelena Rozga, ili ona ili ja. Naravno, podsjećamo da za točno 16 dana slušamo Jelenu Rozgu na Melodijama Jadrana u sklopu predivnog ambijenta Galerije Meštrović. Jednu večer je dobila i Jelena. Ako želite slušati njene hitove uživo, ja savjetujem da odete brzo po karte, jer za ovakve stvari se brzo to razgrabi. Što se tiče nekih ostalih informacija, evo gledamo pa poprilično neko mirno jutro, što nam je uvijek drago vidit. Ako idete na neki malo dalji put, jedno samo upozorenje za vozače na autoputu, na autocesti A1, radovi su u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, vozi se jednom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. Ovo bi trebalo trajati danas do 15 sati. I nakon toga bi sve ostalo trebalo biti više manje protočno. Naravno, napominjemo, još uvijek je zatvorena ona dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba i tako do 19. lipnja. Ako imate neke druge informacije ili ako vidite neke poteškoće u vožnji ili možda imate savjet za ostale vozače, naš WhatsApp 091-634-8974 je uvijek spreman atento. Tako da želimo svima sretan put.

0: Slušamo legendarni Fleetwood Mac na Radio Splitu, band koji, pa evo, ja mislim već 20-30 godina ovako nije baš onako aktivan, tu su razne i tužbe i pa se pomire, pa su zajedno, pa su samo dva člana, pa svašta to ima, ali i dalje nekako intrigiraju javnost i dalje svakih par godina jedan single dođe nekako onako u trending ili zbog neke serije ili nečega. To se prošle godine dogodilo sa pjesmom Dreams i stalno nešto oni kuvaju. Prošle godine su izbacili i odličnu stvar sa Miley Cyrus, a sprema se i novi dokumentarac gdje ćemo moći vidjeti neke nikad objavljene intervjue i sa pokojnom Christine McVie. Tako da nikad dosadno na Fleetwood Mac fronti.
1: Evo, upravo čitam, Thompson euforija se nastavlja i ovoga ljeta. Početkom sedmog nastupit će u Zaprešiću, početak osmog je rezerviran za Šibenik. Prodaja ulaznica počela je u ponedjeljak, ipak je riječ o jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja ove godine, pa nismo iznenađeni što su fanovi već u ponedjeljak u podne okupirali prodajna mjesta. Mi smo upravo provjerili, karate imate još, Entry.hr, to vam je stranica koju treba posjetiti. Karte su dostupne već od 40 eura, pa evo, bilo bi dobro da se organizirate na vrijeme, da ne čekate one zadnje dane, jer već očekujemo da će to sve biti rasprodano. Ukoliko se za 4. kolovoz za stadion Šubićevac Šibenik.
0: Ja se isto pripremam za razne koncerte ovo lito, znaš da meni kreće sezona ludila, idem sad na Offspring u Zagreb za vikend, to ide cijela ekipa iz osnovne, to nam je totalno osnovna škola.
1: Maturalac.
0: To je teški maturalac, idemo na Offspring, idem, ono što me jako veseli, vidio sam neke snimke na Instagramu, idem na band System of Down u Milanu, na Hipodrom, na ogromni koncert zajedno sa Queens of the Stone Age. Neki dan je u Meksiku bilo, mislim, 300.000 ljudi na koncertu.
1: A ništa domaće,
0: da.
1: Ništa.
0: Za sad ništa. Za sad sve stranu, za sad se držim.
1: E, znaš šta je dobro? Ti i ja se lipo rasporedimo.
0: Tako je, mi se rasporedimo.
1: Ti do Milana, ja tu na melodije.
0: Normalno, pa zato i funkcionira. Nećemo vas razbuđivati sa System of a Down, nemojte se bojati. Ove ure su rezervirane za ljubav. Samo je ljubav dvaju svjetova na Radio Splitu.

0: 10. U Splitu Mažuranićevo šetalište 8, 8A, 8B i 8C neće biti struje. Također u periodu od 9 do 13 sati bez struje će biti potrošači sljedećih ulica u Splitu, 4. gardijske brigade od 55 i 55C, put Vrbovnika 32 i 41, Mosorska 67 do 79 i od 82 do 84 i put Gaja od 2 do 8 i od 1 do 7. Također vidim da svi potrošači u Žrnovnici i svi potrošači Korešnice neće imati struje od 9 do 13 sati, a u istom periodu ulica Sela u Kaštel Sučurcu neće imati struje. Tako da, dosta radova, molim vas, imajte na umu, ako vam je ovo bilo sve previše, uvijek možete sve provjeriti na stranicama HEP-a.
1: I danas ekipa iz vodovoda radi sve kako bi bar nekomu umanjili račun za vodu. Danas će uštediti Splićani, potrošači na Branimirovoj obali, stanari od broja 1 do broja 14. Oni neće imati vode od 8 do 15 sati, tako da pripremite zalih.
0: Bad Habits i Ed Sheeran za nastavak. Opuštamo se uz glazbu za Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Vaš dan ide dalje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuzskog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuzskom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuzskog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: I feel that we are in a position...
4: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći, Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
7: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gost je emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, u kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži Prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaji na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
10: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
1: Jutarnja kronika.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
2: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odleteti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
11: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot. Iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu, tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima. klizištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
2: U nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
1: Svijet.
0: Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpade, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 22. godinu zaredom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuje učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
12: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
13: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
12: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
13: A ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravopismeni.
12: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
14: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
12: Kaže ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
14: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
12: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se, među ostalima, obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
0: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu. Dječji nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
15: Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli i hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslije podne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
17: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
16: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
18: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
19: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
18: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
20: I'm from Peru, Lima, Peru.
18: Cheering for Croatia?
20: Yes, absolutely.
21: But we're from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
20: Vlado Hrkač i Sin Lukin.
18: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
20: Kako ne?
18: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
20: Malo zna, ali...
18: A za kog navija sin? Vidim po dresu.
20: Who's your team?
19: Croatia!
16: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
22: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila s 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću 5. utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
23: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
22: Igrač Cibone Jan Palokaj.
24: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
22: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
26: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
27: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, u vremenu Davor Samoščanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo poneprije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo i dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promjenjive na oblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjeveroistočni vjetar, a podnove lebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Parkre, Čabra i Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradišeka, Županje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploča 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rap i Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Melošina, Opatija, Pula, Rijeka, Senj i Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenje u naoblaku. Ujutro je dio prije podneva, kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhoće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjaka, podnova lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
3: Oglasi.
5: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
6: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Oglasi.

0: oglasi.
1: Pevex Kaštel Sućurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: A da nije prosvirala?
2: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
4: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
5: Prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40 Radius Zagreb.
6: Marketing Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sa
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: I danas smo se probudili uz puno sunca u Dalmaciji, ako ćemo suditi dan po jutru, izgleda da nas čeka još jedan idealan za plažu, a je li tako ili ne, to će nam potvrditi Slavko Radilović, meteorolog koji je s nama jutros na liniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Je li nas čeka još jedan ljetni dan ili dolazi neka promjena?
1: Pa promjena dolazi, ali noćas i sutra, tako da danas možemo još uživati, kao što ste rekli, vedro je svugdje, jutro u Dalmaciji, što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je malo povišen, 1014 hektopaskala, ali on će padati tokom dana jer nam se sa sjeverozapada približava jedna plitka dolina s frontalnim poremećajem koji će onda u noći, osobito sutra,

0: moguću kišu i pljuskove, dok će jugo jačati danas na umjereno do pojačano, a sutra možda ponegdje na otvorenom moru bude i nešto jakog juga. More će biti u nastavku dana malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka će se penjati tamo negdje na oko 30-31 stupanje Celzije. Sutra, kao što smo rekli, promjenjivo oblačno, mjestimice uz oborine, dok će preko dana puhati umjereno do pojačano, a na otvorenom moru mjestimice jako jugo, koje će onda u noći okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, u noći ponegdje i valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. Prema kraju tjedna ipak stabilizacija vremena, u petak u buru, a nakon toga i sjeverozapadni vjetar te postup porast temperature. Znači, evo, ova promjena što nam dolazi noćas i sutra će biti kratkotrajna, onda nakon toga ipak stabilizacija i ljepše vrijeme.
1: Slavko, rekli ste, sutra nas čeka promjena vremena, kiša. Ne trebamo se bojati padalina kao prije 6 dana kad nam je bio onaj kaos u gradu?
0: A čujte, ponegdje može biti lokalno i nešto većih oborina, međutim teško je to sa procijeniti količinski. Ne bi za sad po najavama ne bi trebalo biti, a vidit ćemo kako će se odvijati situacija.
1: Slavko, hvala vam i ugodan ostatak dana, pa se čujemo.
0: Hvala vama, do slušanja.
2: Eto, kad čuli smo, stiže malo osvježenja, ništa zabrinjavajuće, tako da možemo se opustiti i uživati u litu. Uz odličnu glazbu, naravno.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, svakoga radnog dana u ovom vam terminu predstavljamo neku jezičnu temu, s tim da katkad uz glavnu temu tu i tamo nešto dodatno ubacimo. Danas pak posve neobičan slučaj. Tema nam je ono usput ubačeno.
2: Otvori zagradu.
1: Tema su nam zagrade, u množini, jer dolaze u paru, otvorena i zatvorena zagrada, pravopisni znakovi kojima se nešto ograđuje, to jest u slučaju zagrada, zagrađuje. Pravopis kaže da zagrade mogu biti oble, šiljaste, kose, uglate i vitičaste. Oble su najčešće i gotovo bismo mogli reći da nam druge i ne trebaju. Ali posluže kao i u matematici da se smanji zbrka, s tim da se uglate zagrade, na primjer, često stavljaju kad se u navod ubacuje dio koji nije navod, ali treba ga objasniti. Općenito, u zagrade se stavlja dio rečenice koji služi za dopunu i objašnjenje.
3: U Hrvatskoj imamo velike otoke Cres i male otoke Ošjak.
1: U dramskom tekstu u zagrade se stavljaju didaskalije.
3: Pruža urednik Rupčić. Izvoli.
1: Ma ne, pružiš Rupčić i kažeš samo izvoli. Ovo u zagradama bila je didaskalija, to se ne čita. Još su neke uloge zagrada. Uputa na bibliografski podatak, odvajanje dijela riječi, umetanje uskličnika ili upitnika usred, u zagradama uskličnik, rečenice, ako se čemu osobito čudimo ili jako sumnjamo u nešto. Konačno, u zagradama četvrto, brojčano ili slovno označavanje pri nabrajanju. A ta posljednja uloga dovela nas je i do specifičnog slučaja.
2: Desna zagrada.
1: Rekli smo da zagrade dolaze u paru, otvorena i zatvorena ili lijeva i desna, ali poseban je slučaj samo desne zagrade, zatvorene, a da se ništa nije otvaralo. To je slučaj s nabrajanjem uz brojčanu ili slovnu oznaku, kad je moguće napisati samo broj ili slovo i uz njih zatvorenu zagradu.
3: Zagrada zatvorena, epizoda gotova.
1: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare kod Hormuzskog tjesnaca nakon što je, prema tvrdnjama američkog predsjednika Trumpa, Iran srušio američki vojni helikopter. Američke snage pogodile su nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuza. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Nova eskalacija sukoba komentira analitičar Igor Tabak.
2: Pravog primjera tu nema, budući da cijelo vrijeme traju blokade, a blokada je klasično sredstvo mornaričkog ratovanja. Dakle, čim su blokade, tu zapravo nema primjera. Šta god Trump ili društvo o tome pričali, ali serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca. I tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik, politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljena. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić pozvao je oporbu na konstruktivnu suradnju.
3: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda.
0: Papa Lav XIV. Za posjeta Španjolskoj održao je molitveno bijenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Govorio je o propovjedi o mentalnom zdravlju i femicidu i upozorio da nezdrava klima u obiteljskim odnosima, zlostavljanje i ugnjetavanje često završi femicidom. Kazao je papa mirodavne pozvao na borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti, kome će učiniti prioritetnom. Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji, koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatno ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine.
1: Sport.
0: Naši nogometni reprezentativci stigli su u SAD pred početak svjetskog prvenstva. Prva baza bit će im povijesni gradić Aleksandrije u blizini glavnog grada Washingtona. Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i tiho. Temperature zraka od prije sat vremena: Knin 16, Makarska, Ploče i Šibenik 20, Hvar 2 i Zadar 21, Lastovo i Kaštela 22 i Split trenutno najtopliji sa 23 Celzijeva stupnja. U vremenu do kraja dana, Slavko Radilović.
4: Vedro je svugdje, jutro u Dalmaciji. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je malo povišen, 1014 hektopaskala, ali on će padati tokom dana, nam se sa sjeverozapada približava jedna plitka dolina s frontalnim poremećajem koji će onda u noći, osobito sutra, i donijeti promjenu vremena. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho, samo ponegdje imamo slabog purina, more shodno tome mirno, ponegdje malo valovito. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, a tek na večer i u noći postupno na oblačenje uz moguću kišu i pljuskove, dok će jugo jačati danas na umjereno do pojačano, a sutra možda ponegdje na otvorenom moru bude i nešto jakog juga.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
0: Daj, daj, Shakira.

0: Let's go.
1: Daj, daj. Shakira, Burna Boy.
2: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
3: Jutro pomiri na Radio Splitu.
4: Sedi na kavu i ostani sve do 10 uri.
3: Mihajla i Luka su tu.
5: Shakira nam je dobro došla na početku ovoga sata, baš u nastavku i pričamo o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Hrvatski navijači su dočekali našu reprezentaciju u SAD-u, neki su naravno bili i u Hajdukovim obilježjima. Pričamo i o reprezentaciji, ali i o Hajduku.
6: Tako je, ako želite da malo podignemo ritam, malo podignemo raspoloženje, tu nam je zato zadužen No Doubt na početku ovog sata i Hello Good, amo lagano.

0: Michael Jackson i njegova Billie Jean. Michael koji je ove godine opet na svjetskim naslovnicama. Priča se da izlazi 80. dokumentarac o njegovom životu po redu. Znači, ne znam više, ne mogu više pratiti. Ima dokumentarac na Netflixu, ima film u kinu, pa ima onaj drugi, treći i ovaj priča.
1: Zašto mi je najjače? Jedan život, a tisuću verzija.
0: Tisuću verzija.
1: Znači, valjda se zna kako je čovjek živio i šta je prošao.
0: Mislim da očigledno da se ne zna. Da su lipo to nekako zakamuflirali, ali definitivno nepresušan izvor inspiracije za glazbenu scenu, znači stvarno ga ljudi vole gledat ili u lošem ili u dobrom svjetlu, ali obožavaju ga.
1: Pa je li bilo bolje da su napravili jednu seriju, tipa 20 epizoda? Ne znam, mene bi bilo ekstra ispratit nastup na Super Bowlu, kad je promijenio povijest.
0: Tako je, kad je ono izletio odole, kad je onaj ikonični nastup. Ali gledaj, to ti je sve, mislim da njegova obitelj i njegov, kako to Amerikanci zovu, estate, ovo što se brinu o njegovom cijelom brendu, žele da se on prikaže u jednom svjetlu, postoji ona druga strana, ljudi koji možda i nisu baš na njegovoj strani, koji ga osuđuju zbog nekih stvari, tako da nikad tu nećeš doći na neku zelenu granu.
1: Ne možeš, mislim, i da pišem knjigu o svom životu, pa ne bi izdvajala samo najljepše.
0: A, ti ne bi.
1: Ne bi.
0: Oni očito bi, jer evo na ovaj ovaj Michael biopic, kako ga oni zovu, biografski film, poprilično ga predstavlja u jednom pozitivnom svjetlu, dok ga ovaj novi dokumentarac na Netflixu prikazuje možda malo u drugačijem svjetlu. Tako da sve su to neke igre, igrice, ali eto, ko voli Michael Jacksona 2026, ova, ne fali materijala definitivno za gledat. Iako se mi pripremamo za svjetsko prvenstvo, sutra sve starta, stigle su nam i neke vijesti iz kampa bijelih. Ako ste mislili da oni miruju dok je mundijal, varate se.
1: Tako je, Hajduk kreće s pripremama za novu sezonu već u ponedjeljak, okupljanje je na Poljudu, tu će doma trenirat tjedan dana, onda kreću za Sloveniju, točnije Bled, tamo će im ponovno biti baza za onaj središnji dio priprema sve do 1. srpnja.
0: I ovo je zanimljivo i ovo je tebe jutros iznenadilo kad smo pričali da će Hajduk prve utakmice kvalifikacija za Europsku ligu igrati dok još bude trajalo svjetsko prvenstvo. Točnije 9. i 16. srpnja. Malo ovako čudno, bilo bi malo nezgodno da imamo neke bitne igrače u reprezentaciji. Da. Naravno ne bi mogli igrati te jako bitne utakmice za nastavak sezone, ali eto, nekako se namistilo da nije tako sad, jesmo sretni zbog toga ili nismo, to je sad jedna vaga. Isto bi volili naravno vidjeti i neke igrače Hajduka u dresu hrvatske reprezentacije, ali tako nam je, kako nam je.
1: Ali znaš šta, bit će zeznuto, kužiš, da. Mi u finalu tamo, da. Razumiš, i vamo pratiš Hajduka.
0: Moglo bi to biti tako, znači igraće se 9. i 16. srpnja utakmice, podsjećamo da mundijal traje, znači od sutra 11. lipnja sve do 19.
1: Znam da će svjetsko trajati najduže do sad zbog broja ekipa, ali tako?
0: Naravno.
1: Međutim, čudno mi je da domaća liga krene dok je svjetsko,
0: ne kreće HNL, kreću samo europska natjecanja.
1: Aha, da.
0: Europska natjecanja.
1: Ne znam je li uopće to bilo prostora za ikakve izmjene, ali što oni znaju što
0: ne
1: radi.
0: Možeš, znaš šta, i oni imaju previše utakmica, da smo igrali konferencijsku ligu, one prva pretkola, ja mislim da to već kreće početkom srpnja sada, tako da bi bilo tu još više preklapanja.
1: Još jedna lijepa vijest koja nam je izmamila osmijeh na lice je ta da Livaja ostaje kod nas u Splitu. Mjesecima se pričalo o njegovim daljnim koracima, je li ide ča ili ostaje, kako pišu domaći portali, Marko je prelomio i odlučio ostati doma, naravno, gdje je najljepše, u svom bijelom dresu.
0: Tako je, to nam je vijest koja nas je baš nekako obradovala. Status Livaje je izgleda riješen, nećemo ništa uzimati zdravo za gotovo dok ne dođe službeno priopćenje kluba, ali pred Hajdukom još dosta bitnih odluka što se tiče igračkog kadra. Nadamo se da će u klubu odraditi dobar posao u prijelaznom roku kad krene krajem ovog mjeseca. Vidit ćemo ko ostaje, ko odlazi. To uvijek bude neko uzbudljivo.
1: Je. Od sutra gledamo Put SAD-a, pratimo naše na svjetskom prvenstvu. Iako, sutra sve starta, oni igraju tek za 6 dana, a već će se sredinom srpnja opet slušat naše dobre stare navijačke.

0: glasi. DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

si bogat, crn ili rogat, ljubav spaja duše, to je kosmička sloga. Jer isto je za sluge, isto je za gazde, i najljepše stvari u životu su džabe. I kako god namistija, volija ili pija.

0: Večna i TBF, uživamo u glazbi, uživamo u lipom vremenu. Jučer smo spominjali naše školarce, osnovnoškolci su u šemi onih nacionalnih ispita, naravno maturanti su već debelo zaglibili u državnu maturu i u zadnjem smo tjednu za naše školarce, u petak zadnji dan škole, tako da im lagano kreće lito, a ako ste jedni od onih koji vole učiti, čak i ovako kad malo zavrući, kad volite naučiti neke nove stvari i to besplatno, danas u Infozoni imate jednu odličnu radionicu osnove izrade video igara. Znači od 18 sati u zoni, kroz jedan praktičan rad i razgovor s iskusnim kreatorom video igara Renatom Lovrekovićem, možete se malo upoznati s cijelim tim procesom njegove izrade, možda se i sami okušati u stvaranju nekog virtualnog svijeta, ko zna, možda pronađete i neku novu karijeru. Polaznici trebaju ponijeti jedan gaming laptop da bi sve to moglo funkcionirati. Naravno, sve je besplatno, ali je zbog ograničenog mjesta obavezna rezervacija putem prijavnice na klubzona.net. Svaka čast ekipi iz zone, uvijek nađu nešto zanimljivo za ljude, da malo i ove neke ljetne dane onako začine, a normalno i kad je kiša. Mi se nadamo da nećemo, ti si ranije spominjala onaj prometni kolaps od prošlog tjedna, nadamo se da to neće ipak biti, a ako dođe koja kap kiše, mislim da su oni ipak za to krivi. ACDC na nešto najavljuje, neke munje stižu, kako bi Mikaela rekla.
1: Munjice.
0: Munjice. Thunderstruck. Ako se niste pokrenili za radni dan, pa sad ćete, pojačaju u slobodnom. Amo, čao.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Srce od zlata. Ovo je prvi singl s kojim nam se Luki vratio na glazbenu scenu. Za ovu pjesmu počastio nas je s još 4 nove, a nedavno se Luki nakon 13 godina glazbenog posta ponovno popeo na pozornicu, i to na jednu od najljepših dalmatinskih pozornica, ako ne i šire. Tvrđava Svetoga Mihovila je bila, mogu komodno reći, okupirana. Primijetilo se da je falio ljudima, u startu koncerta je padala i neka kišica, ali stala je već na trećoj pjesmi pa su ljudi mogli onako

0: Osjetiš publiku, a i publika tebe.
1: Neka se nam Luki probude, a neka nove glazbe i nadamo se da će biti šta više još koncerata. Kad smo već kod nove glazbe, ostaćemo na tom polju, idemo malo do otoka, ne nikakvog dalmatinskog, nego idemo gore do Velike Britanije. The legendarni engleski band The Cure priprema novi album. Prije 2 godine su izbacili Songs of Lost World i frontman Robert Smith. Jesi vidjela kako izgleda Robert Smith? Totalno tvoj tip, pogledaj. Robert Smith iz Cure-a. baš me zanima tvoje mišljenje.
0: Da,
1: baš je tvoj tip totalno. Ali on ti uvijek ima taj neki izgled, ono kao onog strašila iz polja. Ono
0: dobro,
1: ali tako...
0: ovo nije normalno. Mislim, čovjek nosi...
1: Pa dobro, ali on je takav već 50 godina, stvarno legendaran band. Prije 2022. su bili napunili Zagrebačku arenu, pregrš hitova, meni je baš sija taj zadnji album i Robert je potvrdio da su oni već 2019. godine imali takav jedan kreativni period u bendu, da su snimili preko 30 pjesama. Tako da su 2 nova albuma već spremna. Mislim da će... Šta, Ilma?
0: Mislim, čovjek ima 67 godina, ima, crveni ruž nosi, to mu je valjda zaštitni znak, crnu olovku oko očiju, gore smokey eyes kao da. I natapiranu kosu.
1: Da, razbarušena kosa.
0: I ovo prolazi, jel?
1: Ali tako izgleda od 80-ih godina, to mu jednostavno izgled i...
0: Onda kažu da je ovo umjetnost.
1: Da. Definitivno je ovo umjetnost, jedan od najvećih engleskih bendova, definitivno
0: ne,
1: je.
0: Ne, njegov izgled.
1: Pa je, pa naravno, pa šta.
0: Aha,
1: znači, osim toga, kako bi se The Cure mogao prebaciti na neku malu mlađu publiku, ja mislim da je odlično došla ona suradnja prošle godine na Glastonbury festivalu, kad im se pridružila mlada Olivia Rodrigo na pozornici, otpivala s njima njihova 2 velika hita, Friday I'm in Love i Just Like Heaven, i izgleda da su nekako klikli, vidiš, te 2 generacije, Olivia i Robert Smith, ja ih isto ne bi nekako, pogotovo kad ih vizualno vidim, spojila. Ali jučer na koncertu u Barceloni se popela na pozornicu i izveli su jednu totalno novu stvar za koju su potvrdili da su je snimili i u studiju i bit će na novom albumu Olivije Rodrigo. Tako da mislim da bi The Cure definitivno mogao doživjeti jednu renesansu, pa ćemo se malo prisjetiti jednog njihovog klasika, Friday I'm in Love, na Radio Splitu, a nakon toga ćemo čuti zadnji single Olivije Rodrigo, Drop Dead. Uživajte!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare kod Hormuškog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Trumpa Iran srušio američki vojni helikopter. Američke snage pogodile su nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarski sustav u području Hormuza. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Novu eskalaciju sukoba komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
2: Pravog primirja tu nema, budući da cijelo vrijeme traju blokade, a blokada je klasično sredstvo mornaričkog ratovanja. Dakle, čim su blokade, tu zapravo nema primirja. Šta god Trump ili društvo o tome pričali, ali serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije pravovaljana. Za njihov izbor potrebna je dvotrećinska parlamentarna većina. Predsjednik, potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić pozvao je oporbu na konstruktivnu suradnju.
3: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda.
0: Od njihovog predstavljanja krajem prošloga mjeseca vladine antiinflacijske mjere su tema razgovora. Ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući na Hrvatskom radiju, uvjeren je da će mjere postići to da iduće godine u ovo vrijeme visoka inflacija bude prošlost.
4: Sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno.
0: Papa Lap 14. za posjeta Španjolskoj održao je molitveno bdijenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Govorio je o propovjedi o mentalnom zdravlju i femicidu i upozorio da nezdrava klima u obiteljskim odnosima, zlostavljanje i ugnjetavanje često završi femicidom. Mjerodavna je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Sport.
0: Naši nogometni reprezentativci stigli su u SAD pred početak svjetskog prvenstva. Prva baza bit će im povijesni gradić Aleksandrije u blizini glavnog grada Washingtona. Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno sunčano i tiho, a temperature zraka od prije sat vremena: Sinj 17, Imotski i Knin 20, Makarska, Ploče, Šibenik i Zadar 22, Lastovo, Split i Kaštela 24, te Hvar, Komiža i Palagruža 25 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana, Slavko Radilović.
5: Vedro je svugdje, jutro u Dalmaciji. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je malo povišen, 1014 hektopaskala, ali on će padati tokom dana, nam se sa sjeverozapada približava jedna plitka dolina s frontalnim poremećajem koji će onda u noći, osobito sutra, i donijeti promjenu vremena. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho, samo ponegdje imamo slabog purina, more shodno tome mirno, ponegdje malo valovito. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, a tek na večer i u noći postupno na oblačenje uz moguću kišu i pljuskove, dok će jugo jačati danas na umjereno do pojačano, a sutra možda ponegdje na otvorenom moru bude i nešto jakog juga.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Giuliano nam je otvorio novi sat, a ovog mjeseca će nas počastiti i novom pjesmom koju će predstaviti zajedno sa svojim kolegama na Melodijama Jadrana.
3: Tako je, ono smo čuli novu verziju njegovog starog hita Zovem prijatelja svoje s Kambijem, a Kambi će također predstaviti svoju novu pjesmu, tako da čeka nas jedno bogato ljeto novih hitova. Biće tu i nove stvari Karana, Vane, Magazina, Matije Cveka, Belana, Žaka, Luke Nižetića, tako da eto, cijela naša estrada na jednom mistu. Veselimo se svemu što nam donosi ovo ljeto. Naravno, najviše se ja osobno veselim sa svjetskom prvenstvu. Malo ćemo se toga dotaknuti u nastavku. A Mihajla je ode u nekim velikim odlukama.
2: Jedan ti je ženski rod s vama.
3: Da.
2: Ja ne znam kako ćemo mi izgurati ovo. Biće nespavanja, biće provoda.
3: Tako je.
2: Biće cijelo lito.
3: Ali moram ti reći, svjetsko prvenstvo ima nešto drugačije. Da ga svi gledaju. Meni žena koja nikad ne gleda balun kad je Liga prvaka, kad nešto to ona ne može podniti, ali kad je svjetsko prvenstvo, sa mnom gleda utakmice. Jednostavno, jednostavno.
2: Čekaj, gleda i ove ostale.
3: Gleda sa mnom, gleda s bratom, bude joj baš nekako, ona voli vidjeti te razne nacije i svašta to, baš nekako drugačiji osjećaj. Tako da mislim da nije to samo za muški dio populacije.
2: A šta je danas?
3: Tama sam ti ja reći da s tim nekim velikim odlukama...
2: Je, načela me malo prehlada, međutim, to me neće spriječiti da poslije podne krenem put Zadra. Finale je domaćeg prvenstva u košarci. Znate i sami da je Cibona i Zadar da se bore za naslov. Hoće li ovo biti četvrti naslov za redom našem Zadru ili će Cibona prekinuti taj niz?
3: Vidit ćemo. Ajmo mi malo svira pa ćemo detaljnije malo o sportu u nastavku.

0: Stonesi i Start Me Up, legendarni band, već 500 godina na sceni. Nije tajna da i Stonesi vole balun, nije bila rijetkost vidit frontmana Micka Jaggera na utakmicama svjetskog prvenstva. Kad prati Engleze, gledat će sigurno i 17. prvu utakmicu protiv Hrvatske. Pa onda ni ne čudi vijest da su Stonesi uoči izlaska njihovog novog albuma Foreign Tongues, koji izlazi 10. srpnja, ostvarili jednu suradnju sa FIFA-om. FIFA i Stonesi su najavili posebne dresove i posebne majice koje će naravno kombinirati simbole ovogodišnjeg mundijala i naravno onaj poznati logo Rolling Stonesa, onih usta i onog jezika koji se belji. Tako da vidit ćemo šta su nam pripremili, ali u svakom slučaju Stonesi 2026. punom parom rade novi album, svjetsko prvenstvo, siguran sam da će doći ubrzo i neki live datumi, tako da neka nama naših Stonesa. Što se tiče svjetskog prvenstva, eto, kreće sve sutra, 11. lipnja, prva utakmica na rasporedu, domaćin Meksiko igra protiv Južnoafričke Republike. Možete provjeriti naravno raspored svih utakmica pa se organizirati šta vam je onako zanimljivo. Ja mislim da će ove godine do izražaja doći snaga ovih ljudi što imaju doma male bebe koji onako ne spavaju po noći, pa ako bude nesanih noći, pa bar možete upaliti televiziju, gledat live balun, mislim da ćete lakše i zaspat kasnije. Što se tiče naše reprezentacije, ponavljam, prva utakmica s Engleskom 17. lipnja, kod nas u Splitu će biti fan zona za pratit svjetsko prvenstvo na Zvončacu. To je odobrio i grad Split, moće se gledat utakmice na velikom ekranu svaki dan, znači od sutra do 19. srpnja od 15 do 23 sata, uz iznimku naravno kad igra hrvatska reprezentacija, i dalje će se gledat i nakon 23 sata, naravno uz ono neko dopuštenje razine buke od 85 decibela, tako da ne smeta stanarima. Pratite raspored utakmica, ja sam već sebi nekako označio šta ću gledat, tako da mislim da nas čeka jedan predivan period.
1: Tako je, predivan period, a nekome starta za nekoliko sati. Zadar nam se sprema za veliko finale, grad danas živi za košarku, došla je na red i peta utakmica finalne serije Premier lige između Zadra i Cibone. Početak je u 20:15 u dvorani Krešimira Ćosića. Uoči ove odlučujuće utakmice, navijači su do kasno u noć radili na pripremi velike koreografije koja će dočekati igrače u dvorani na Višnjiku. Brojni volonteri su se uključili kako bi pripremili rekvizite za spektakl koji nas čeka na tribinama večeras. Tornado nikad nije zakaza, pa tako neće ni danas. Gledatelji su pozvani da u dvoranu dođu najmanje sat vremena prije početka susreta kako bi ta koreografija mogla biti izvedena prema planu. Papiri su već postavljeni na sjedalima, a navijači su zamoljeni da ih ne diraju prije samog podbacivanja lopte. A onda standardno, pratite kako to radi Tornado, tako radimo i mi. Dižeš iznad glave i ne mašeš. Večeras ćemo saznat tko je novi ili stari prvak Hrvatske, hoće li Cibona doći do svoje 21. titule ili će Zadar nastaviti niz i četvrtu godinu zaredom osvojiti ukupno 7. titulu državnog prvaka. Mi smo naravno kao i uvijek uz naše Dalmatince, iza će biti slavlje na trgu. Biće ovo jedna zanimljiva večer.
0: Ajde, evo onda malo vitra u leđa uz jednu dobru staru njihovog Fetivog iz Zadra.
1: Fetivog.
0: Je, Grdović i njegov Dalmatinac. Malo za naše Zadrane, aj za tebe da mi se veseliš, da mi budeš dobre volje. Amo, čao.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Pozdrav svima vama koji ste i ovoga jutra uz Radio Split, pogotovo vozačima. Evo, jedna obavijest posebno za vas, vozilo je u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1 između tunela Ledenik i Bristovac u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake, ali morate ograničiti brzinu na 80.
1: Također napominjem još jednom da su danas radovi u tunelu Brezik također u smjeru Dubrovnika, vozi se jednom trakom, ograničenje 80 km na sat. Kao što sam rekao ranije jutros, tamo prije 7 sati, to bi trebalo biti gotovo do 15 sati, ali imajte na umu ako idete na neki malo dalji put. Što se tiče lokalnih gužvi, nema ništa s ove strane Kaštela, pa sve onako nekako regularno, malo tamo pred Solinskom širinom, ali vidim da je i dalje velika kolona od pod strane put Stobreća. 6. mjesec, ništa nas to ne čudi, bit će to i jače, tako treba malo stisniti zube i izdržat. Uskoro u pismu, uvijek lakše. Brod za najbolje, ajmo se mi ukrcat uz našu Doris.

0: Opet si pobjedila piva Toni Cetinski. Je li ove godine pobjeda? Inače si prvi petog, ti se već točaješ ove godine.
1: Ajme,
0: ove godine 9.6. Je li pobjeda?
1: Pokrivit ću vrime.
0: Ajde,
1: samo se sjeti koliko je bilo onih kišnih razdoblja i to mi je poremetilo sve planove.
0: Tako je.
1: I malo sam kukavica i bilo me strah, evo, upravo ovog što se mi dogodilo, ove prehlade.
0: Zato me baš iznenadilo, ja sam isto, evo, znaš kakvi sam bio cijeli peti mjesec, ovdje sam dolazio u jaketi ujutro, jer mi je bilo ladno, ali...
1: Da, mislim da je gori podatak poražavajući da si ti bio u bundi
0: tako,
1: u petom mjesecu,
0: tako,
1: u Splitu.
0: Tako da, ali bilo mi je ladno, što me iznenadilo da vidim da je svibanj ove godine bio drugi najtopliji u povijesti mjerenja.
1: Dobro, bio
0: globalno.
1: Je toplinski udar.
0: Bilo je, ali to ja mislim više ovako na globalnoj razini. Jedini svibanj koji je bio topliji bilo 2024. Tako da, ako je sudit po tim nekim prognozama, pošteno se zagrijava naša kugla zemaljska i mislim da nas čeka jedno dugo, dugo toplo ljeto.
1: Vjerojatno su i temperature jedan od faktora ovogodišnjih sjajnih brojki predsezone u Kaštelima. U svibnju je ostvareno čak 21% više noćenja, što je odličan uvod u sezonu, a porast turističkog prometa je sigurno doprinijelo i održavanje europskog prvenstva u jedrenju, čiji je domaćin bila Marina Kaštela, to smo pratili na Radio Splitu. Kaže statistika da su najvjerniji gosti u svibnju bili Nijemci, zatim posjetitelji iz Velike Britanije, onda tu su i Poljaci, pa Nizozemci, Francuzi, ima ih sa svih strana svijeta, svi vole naša Kaštela. A Makarani također bilježe blagi porast dolazaka turista, ali kod njih su tradicionalno najbrojniji gosti turisti iz Bosne i Hercegovine. Valjda je tu najbliže. Njemci isto pristižu u velikom postotku, međutim, ove godine su Poljaci zakazali na jedno veliko iznenađenje, bar što se tiče Makarske, može biti da su ove godine otkrili Sinj. To ti je moj
0: znak. Zna sam da svi putevi vode pun Sinja.
1: Ja mislim da su one otkrili Sinj, sinjske arambašiće, uštipke...
0: Eto ga, tako da čuli smo ranije u vremenskoj prognozi, danas dolazi malo nešto zahlađenja predvečer, malo osvježenja, ali ništa onako alarmantno, mislim da ćemo pošteno osjetiti lito ovaj tjedan, tako da ako vam već stoji na onom kantunalu u hodniku za izaći iz kuće i šugaman i šlape, mislim da je samo pitanje vremena kad ćete to uzest u ruke i uživat. Spomenula si malo ranije da su Njemci naši vjerni gosti, nešto su nam bili i ukrali, nadam se da će nam doći ponovo nazad. Prošli tjedan smo se čuli sa Zoranom Mišićem koji trenutno živi u Njemačkoj, koji je potvrđen kao novi vokal opće opasnosti. Malo smo s njim pročakulali o novoj pismi Nebo iznad nas, koju upravo slušamo.

0: Meni je ova stvar totalno osvježenje od onih malo starijih pjesama.
1: Tako je,
0: meni. Opće opasnosti.
2: Svidjelo mi se, mislim da su na pravom putu. Veselimo se novim singlovima i nadamo se da će brzo doći malo i uspjeti da ih čujem uživo.
0: Da.
2: Tako je. Ljudi, danas ćemo vas pozdraviti. Došli smo laganini do kraja našeg druženja. Nadam se da niste previše se slomili još uvijek. Sjećam se da sam prošli tjedan u 9:30 bija rekao ajde lagano završavajte. Tamo mi jedan mi je prijatelj to komentirao ovaj vikend, govori ti ja sam ti da jednu iza uva. 9:30.
0: Ja gledam što govoriš čovjek.
2: A šta ću kaj ja, meni kad dođe petak ja se već nekako ujutro odjavljujem. Ali imamo mi još do vikenda. Sreća, sutra počinje svjetsko pa će se sve lakše izdržati. Čujemo se u 6 sati.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.

0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Već na samom početku današnje sjednice Gradskog vijeća, prije rasprave o dnevnom redu, došlo je do žustre rasprave između gradskog vijećnika Jakova Prkića iz Direkta i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute. Prkić je tražio povlačenje s dnevnog reda dvije točke vezano za vrtiće.
2: Prijedlozima odluka o statusnoj promjeni, odnosno podjeli postojećih javnih ustanova dječjih vrtića Radost i Cvit Mediterana. Zašto? Kako savjetovanje s javnošću za ove navedene točke, koji su opći akti, nije provedeno, ja predlažem povlačenje stavljanja ovih točaka, odnosno ovih odluka na savjetovanje s javnošću, pa tek nakon procesa savjetovanja s javnošću da ih vratimo na dnevni red.
3: Ja samo želim istaknuti da je ovo zakonska obveza, podjela ustanova. Mene žalosti da određeni ravnatelji pokušavaju stručne službe koje su ovome sudjelovale jednostavno na drugačiji način odvesti i od vrtića raditi povlaštene i nepovlaštene.
0: Nakon poduže stanke, gradske su službe odlučile da nema razloga za povlačenje točke dnevnog reda, a uoči sjednice vijećnici centra prokomentirali su godinu dana mandata gradonačelnika Šute. Vijećnik centra Igor Skoko je rekao:
4: cijena te politike je povećanje apsolutno cijene svega ovome gradu. Godinu dana povećanje poreza na nekretnine za 150%, sada se najavljuje povećanje cijene odvoza otpada za 100%, povećani su komunalni doprinosi, cijene parkinga, povećane cijene u prometu, a uskoro će vjerojatno uvidjeti povećanje cijene vode.
0: Optužbe centra komentirao je uoči sjednice gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Nastavilo se na izgradnji 6 novih garaža u gradu Splitu, za 3 smo osigurali financijska sredstva. To je najveći bum izgradnje garaža u povijesti grada u jednom trenutku na nizu lokacija i po prvi put da se dio garaža sufinancira europskim bespovratnim sredstvima. Povukli smo točku s dnevnog reda, izvješće Hrvatskog narodnog kazališta, omaška se dogodila, ona je primijećena i to se isključivo izvješće odnosi na prethodnu upravu, odnosno prethodnog ravnatelja koji je obnašao tu dužnost.
0: Od njihovog predstavljanja krajem prošloga mjeseca, vladine antiinflacijske mjere su tema rasprava. Ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući na Hrvatskom radiju, uvjeren je da će mjere postići i to da iduće godine u ovo vrijeme visoka inflacija bude prošlost.
6: Sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno.
0: Sport. Naši nogometaši reprezentativci stigli su u SAD pred početak svjetskog prvenstva. Prva baza bit će im povijesni gradić Aleksandrije u blizini glavnog grada Washingtona. Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno sunčano i tiho, a temperature zraka bile su Knin i Zadar 23, Makarska i Ploče 24, Lastovo, Šibenik i Split 25, te Hvar, Komiže i Kaštela 26 stupnjeva Celzija. O vremenu danas Slavko Radilović.
7: Vedro je svugdje jutro u Dalmaciji. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je malo povišen, 1014 hektopaskala, ali on će padati tokom dana jer nam se sa sjeverozapada približava jedna plitka dolina s frontalnim poremećajem koji će onda u noći, osobito sutra, i donijeti promjenu vremena. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho, samo ponegdje imamo slabog purina, more shodno tome mirno, ponegdje malo valovito. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, a tek na večer i u noći postupno na oblačenje uz moguću kišu i pljuskove, dok će jugo jačati danas na umjereno do pojačano, a sutra možda ponegdje na otvorenom moru bude i nešto jakog juga.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40 Radius Zagreb.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex. Marketing radio.

0: 10:14, dobro vam jutro poštovani slušatelji, u programu ste Radio Splita i danas nam je stvarno jedan lijepi sunčan dan, baš onako primjeren za ovo doba godine, temperatura u Splitu je sada oko 26 stupnjeva, Makarska negdje na 24, Komiža 27, a ako odemo južnije do Lastova, tamo je već 27 stupnjeva, a bit će ovako i cijeli dan. Ona najavljivana promjena vremena dogodit će se vjerojatno ili poslije podne ili sutra tijekom dana. Za sad uživamo u tome što nam je sunčan dan, što će nam vjetar puhati onako slabo do umjereno i što će nam najviša dnevna temperatura zraka biti od 28 do 31 stupanj Celzijev. Ovaj dio programa Radio Splita od 10 do 11 sati tonski će realizirati Edi Urem. Svaki sat vremena će do 15 sati vijesti nam donosi Zoran Vukićević. Glazbu nam je birao Alan Mornar. A ja znam da ste vi naviknuli srijedom u ovo doba dana čuti jedan ugodan muževan glas mog dragog kolege Vedrana Očašića i u auspuhu se ispuhati sa svim svojim problemima, mukama, dvojbama. No, auspuh i Vedran otišli su na zasluženi godišnji odmor. Zato sam jutros ja s vama, Mariola Milardović-Perić, i potrudit ću se da vam budem dobro društvo u programu Radio Splita. Mi ćemo sada odmah na početku otići do Banovine, jer je u tijeku sjednica gradskog vijeća grada Splita. Ne znam je li burna, je li vedra, je li vesela, je li sve u redu, ali to sigurno zna moj kolega Ivan Perdić, koji se nalazi tamo i koji prati sjednicu gradskog vijeća. Ivane, dobar ti dan i kakva je situacija?
1: Dobar dan, lijep pozdrav Mariola, tebi i slušateljima. Kazala si da danas nema auspuha, a splitski gradski vijećnici krenuli su negdje u 9 sati, sad smo 10 i 15, 16, 17 minuta, praktički je samo usvojen dnevni red, još nije krenuo niti aktualni sat, dakle znači da su se splitski gradski vijećnici do sada već dobro, rekao bih,
0: ispuhali
1: i dobro nasvađali oko brojnih
0: oko čega,
1: situacija.
0: Oko čega, Ivane,
1: pa krenulo
0: je
1: s time, vezano je za dječje vrtiće, trebalo doći do promjene ostvaranja dva nova dječja vrtića. U svakom slučaju riječ je o tome da je vijećnik direktor Jakov Prkić kazao kako su te točke dnevnog reda trebale biti na javnom savjetovanju. Vladajući kažu da ne treba, ali u mom društvu je predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić. Što se ovo događa jutros? Još nismo krenuli niti s aktualnim satom i bit ću malo onako. Svi kažu uvijek je kriv Bojan Ivošević što sjednice dugo traju. Bojan je u Kini, jel ovo neka sjena iz Kine?
2: Ne znam što bi ja rekao. Jedino bi vas ispravio, mi nismo zapravo još dnevni red ni usvojili. Sve drugo ste rekli točno, a u nas je uvijek veselo, burno, to je tako i grad. Ja ga zato i volim na koncu, i onda ćemo reći poslije kako dugo traje i to, a ne možemo ni dnevni red izglasati. A eto, rasprava je oko te dvije točke, ali po meni tu nema rasprave, ako stručne službe stoje iza toga, i ako oni garantiraju imenom i prezimenom, dopisima, propisima na koncu i sve, a kome ćemo vjerovati ako nećemo njima. A druga stvar, zašto bi netko od nas želio nešto podvaliti u vezi dječjih vrtića, što je zakonska obveza sada kad se otvara novi vrtić i kad je više ustanova, odnosno jedinica, nego prije da treba osnivati nove ustanove. Ne znam šta bi tu netko nekome podvalio, zaznio ga oko vrtića, to mi stvarno nije jasno i ne znam čemu ovo sve i zašto ovo ovoliko traje, ali evo, sad će doći kolega Matijević pa ćemo usvojiti dnevni red 15 minuta kasnije, ali šta su oni dobili, ne znam.
1: S druge pak strane, oporba je napustila dakle sjednicu gradskog vijeća i zbog toga je sada stanka. Vladajući nemaju 16 ruku, sami ste sada kazali kako će ipak Davor Matijević stići jer ga do sada nije bilo na vijeću, ali sporan je i ovaj opet prijedlog o prodaji jedne parcele na Mejama investitoru gospodinu Rogošiću.
2: Pa iskreno ne znam što je tu sporno.
1: Sporno je oporbi.
2: Evo, sporno je oporbi, a smiješno je što je ta oporba kad je bila vlast upravo istom to gospodinu potpisala građevinsku dozvolu i dala mu pravni interes da on to danas može od nas tražiti. Jeli? Tako da ne znam što je tu sporno, jer mi samo nastavljamo po proceduri što smo dužni, ono što su oni proveli u svom mandatu. Tako da evo, ova točka je treći put na gradskom vijeću, jedan put nije niti usvojena u dnevni red, jedan put nije prošla, evo vidit ćemo danas hoće li proći ili neće, ali evo ja mogu reći da je sve po proceduri.
1: Dakle, ova sada stanka traje 15 minuta. Ukoliko se u roku od 15 minuta ne pojavi gospodin Matijević, vi kao predsjednik gradskog vijeća, koji su vam alati na raspolaganju?
2: Pa ništa, mogu još eventualno po poslovniku malo pričekati i ako se ne pojavi gospodin Matijević, a nitko od oporbenih se ne vrati u vijećnicu, ja moram onda prekinuti sjednicu za danas i zakazati je za drugi dan.
3: Koliko je to ono malo sačekati, koliko je to onda odokativno nekakva vaša procjena ili postoji pravni okvir?
2: Mislim da postoji pravni okvir, ali evo, da budem iskren, ne znam ga sada na pamet, pa tu, cijelo vrijeme konzultiram stručne službe, tu su sa mnom, pa tako da ću, pridržavat ću se kako piše.
3: S obzirom da je u stvari očito danas sve tako napeto, da je na klackalici, da ta jedna ruka je gore ili dolje, ova će sjednica, ako i krene, vjerovatno dugo trajati, jer u bilo kojem trenutku vladajući ne smije ostati bez ikoga u dvorani, oporba može izići i srušiti kvorum u bilo kojem trenutku.
2: Pa eto, ispada nešto da su oni tu radi nas, ali ja bi napomenuo, mi smo tu svi skupa radi građana, tako je ovo smiješno, mislim, imamo izvješće gradonačelnika, izvješće ustanova i tako, mislim, ako oni to slušaju radi nas, onda što se mene tiče, trebaju slušati, nek idu doma, ali oni su tu radi građana, ako će oni se tako igrati, nek se igraju, a na ljudima je da procijene za 3 godine koji je bio ozbiljan i radio, koji je neozbiljan.
3: A dobro, do 3 godine i do novih izbora još je daleko, ukoliko ne bude eventualno nekih prijevremenih ili izvanrednih, ali i jedna točka dnevnog reda povučena je od strane gradonačelnika, mislim da je riječ o izvješću Hrvatskog narodnog kazališta.
2: Pa tu se dogodio propust, mi smo to stavili u dnevni red, smatrali smo da će u 7 dana kazališno vijeće sazvati sjednicu na kojoj će to provesti, oni to nisu napravili i mi smo pravno morali skinuti tu točku, na kraju to i sam intendant tražio, što po mene, eto, jedan njihov kiks i žao mi je zbog svega što se čujem da se događa u toj kući i nadam se, evo, vjerujem u intendanta da on to može ispraviti i očistiti.
3: Hvala lijepa gospodinu Stanišiću. Mariola, na trenutak još malo i oporbe, da ne bi bilo samo da su
0: naravno,
3: tu vladajući,
0: pridružio i vladajući se, oporba. Koga si naš iz
3: pridružio,
0: oporbe?
3: Pridružio mi se i predsjednik kluba vijećnika centra Igor Skoko. Evo, gospodine Skoko, hoće li se sjednica nastaviti? Neće, i zbog čega ste srušili kvorum?
4: Najprije lijep pozdrav vašim slušateljima i slušateljicama. Kvorum smo srušili zbog 3 odluke koje se nalaze na sjednici gradskog vijeća. 2 se odnose o formiranju novih vrtića za koje smatramo da je procedura prekršena, jer bi te odluke morali ići u javno savjetovanje. Ako se sruše odluke nakon što se donesu na gradskom savjetovanju, jasno što se događa, nema novih vrtića i to može dovesti do problema do funkcioniranja vrtića. Bitno je naglasiti da iako ova odluka se odgodi, ide na javno savjetovanje, da nikakvih problema s upisom djece u vrtiće neće biti. To je najvažnije za naše građane, ali isto tako bitno da mi kao grad Split i gradsko vijeće poštujemo zakone Republike Hrvatske. Također, opet je na sjednici gradskog vijeća odluka o prodaje zemlje na Mejama gospodinu Rogošiću iz Splitske luke, za koju mi smatramo da uopće ne bi trebala dolaziti na sjednice gradskog vijeća, jer se radi o gospodinu koji je u najmanju ruku prikrivao ono trovanje koje je svojevremeno bilo arsenom u Splitu, i smatramo da grad Split s takvim ljudima ne treba apsolutno ništa raditi i da je to poruka koje gradsko vijeće i kao grad Split moramo poslati, jer to je minimum ako držimo do sebe kao grada, da takvim ljudima i kao ustanove ne želimo surađivati.
3: Govorilo se kao bit će možda mirnija sjednica, Bojan Ivošević je u Kini, ali nije tako.
4: Pa mislim, mirnija sjednica, to se često stavlja Bojanu na dušu, ali oni koji duže prate gradske vijeće znaju da i prije nego što je Bojan uopće bio u gradskom vijeću, da su gradska vijeća trajale do jako dugo u noć, ali nije pitanje koliko dugo sjednica traje, nego koliko kvalitetne odluke donosimo.
3: I sad iščekuje se dolazak 16. ruke vladajućih vijećnika Davora Matijevića. Danas smo očito onda na nekoj klackalici. Kakva će biti daljna strategija oporbe ako se gospodin Matijević pojavi, pa onda neko otiče od vladajućih? Hoće li oporba stalno inzistirati danas na nekakvom rušenju kvoruma ili ne?
4: Mi ćemo inzistirati na ovome što smo sada rekli. Mi nemamo problema da se nastavi s radom, ali maknite ove točke kojima zaista nije mjesto na sjednicama gradskog vijeća, donesite i drugi dan i idemo raditi. Što se tiče gospodina Matijevića, svi znaju da on 16. ruka i da se dogovorio sa Tomislavom Šutom i Kerumom. Koliko će ta ruka koštati građane, to ćemo vidjeti sve skupo u toku mandata, pa ćemo na kraju podvući crtu.
3: Ok, eto, hvala lijepa i vijećniku centra Igoru Skoki. Mariola, mislim da smo malo i odužili na ovome uvodu.
0: Nema veze, važno izvijestiti slušatelje. Da, vrlo je zanimljivo danas. Ja očekujem da se ti meni javiš negdje recimo iza 11 sati, 11:15. Do tad ćemo vjerojatno znati hoće li se nastaviti sjednica ili neće. A moj dragi Ivane, ako se nastavi, čekate dug dan, je?
1: Pa srećom, mislim da smo podijeljeni u dvije smjene, pa da postoji kolegi, imamo u smjenu.
0: A imate, imaš i drugu smjenu koja će...
1: Oko 16.
0: Onda će ta druga smjena do dugo u noć odraditi danas preko vremene.
1: Preko vremene.
0: Slušaj ovako, ja sam jednu pjesmu sam izdvojila koju sam htjela darovati Vedranu koji je čuo si sad na godišnjem odmora, a neko odmara, neko radi. Međutim, čak mislim da je ovo dobro i za gradske vijećnike. Znaš, ona u Tonča, Guštan. Guštan, ali ima i onaj dio Karan se ja sa svima. Hoćemo im pustiti to. Ivane, hvala ti. Izdrži, dragi kolega. Čujemo se.
1: Do slušanja.

0: E da, poljubi me za kraj, ali nije ovo kraj jer ne znamo što će biti na sjednici gradskog vijeća, hoće li možda stvarno biti kraj ako ne bude kvoruma ili će se ipak dogovoriti, naći ona važna ruka i nastaviti ova sjednica gradskog vijeća koja ima dosta točaka koje su jako važne za sve nas. Bacimo jedan kratki pogled na stanje u prometu, klasika, ono Stobreč, Trožanac uvijek je u crveno, Poljička i Domovinskog rata djelomično, u nekim manjim dijelovima se crveni i žuti, dakle, ali promet teče pa malo strpljenja. I ono što nismo imali tijekom zime, a to je da nam je u crveno onaj dio prema trajektnoj luci, ali to nije loše, to znači da nam je dobro startala turistička sezona i da nam je grad pun turista, ali to naravno vidimo i sami kad dođemo do grada. Možda ne bi bilo loše kad bi naši gradski vijećnici neko od sjednice održali na jednome lijepome mjestu i podružili se uz jedno krasno jelo. Kažu, kad se družiš uz dobar pjat, onda ti je sve nekako i lakše donosiš odluke. U subotu 13. lipnja svi putevi vode na Svilaju kod doma Orlove Stine, jer će se tamo držati, slušajte sad ovo, prva pekijada. E sad, što je pekijada? E, to će nam reći Darija Domazet, ravnateljica Muzeja Cetinske krajine, koja je strpljivo s nama u iščekivanju na telefonskoj liniji. Darija, dobar dan.
1: Dobar dan, gdje se pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Ajde, otkrite nam što je to pekijada.
1: Pa pekijada je u stvari natjecanje u pečenju mesa u potpekama ispod peka, glinanih peka i potpeka, i evo, to je prva, nadamo se da neće biti posljednja, nego da će biti, kaže se, prva tradicionalna.
0: Čekajte, ovo je prva na našem području. Niko nije do sad organizirao natjecanje u pečenju peka, jel? Ali to mi svi redovno, tradicionalno radimo kod svoje kuće.
1: Tako je, i većina ljudi u stvari peče u metalnim pekama, ali evo, ovdje kod nas u Cetinskoj krajini peče se u pekama glinenim. Tako da, evo, to je jedan specijalnost Cetinske krajine i nadamo se da će doći dosta ljudi, ne samo iz krajine, nego da će doći iz ovog splitskog bazena i da ćemo pušati ta jela, i mislimo da, eto, je to jedna dobra ideja za neku gastro ponudu, ne samo Cetinske krajine, nego općenito i ovog cijelog pada.
0: Koliko vam se ekipa prijavilo, jesu popunjena sva mjesta, tko sve može doći, zašto vi uopće ovo organizirate?
1: Pa ovako, to je, ja sam inače bila u Bosni i Hercegovini, u mjestu Varešu, i točnije pored mjesta Vareš postoji jedno selo Očevija, i već tradicionalno oni zaista dugo godina rade tu pekijadu, jer upravo u tom selu Očevija je i materijalno kulturno dobro Bosne i Hercegovine, umijeće izrade peka, metalnih peka. I meni se to jako svidjelo i vidjela sam potencijal da to nešto napravimo i ovdje kod nas, s obzirom da na našem teritoriju ima selo Potravlje u kojem je također tradicionalno se izrađuju peke na lončarskom kolu, ali naše su glinene i isto su zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. I mislili smo da kroz želudac kaže ljubav ide najbolje, i da bi...
0: A možda bi bilo dobra i politika da ide kroz želudac, da.
1: U svakom slučaju.
0: Di bi nam bio kraj onda, dobro.
1: Ma tu bi se donosile prekrasne odluke, sve u veselju. Tako da evo, mi smo se odlučili za 15 ekipa za prvu godinu, da vidimo kako će sve to ići. Svjesni smo da će možda biti nekakvih malih poteškoća.
0: Jeste popunili tu kvotu od 15?
1: U dva dana.
0: Odmah
1: se popunilo, i to zadovoljni smo što nije pitanje bilo samo Cetinske krajine, nego su se prijavile ekipe iz Kaštela, Splita, tako da evo, stvarno smo zadovoljni. U dva dana nismo uopće ni mi vjerovali da će tako brzo se popuniti, ali je.
0: Ovi natjecatelji koji dođu, hoće oni dobiti te peke u kojima će raditi, i šta oni moraju donijeti, svoje meso?
1: Neće. Ne. Oni će dobiti za pečenje potpeku peku, drva smo spremili, dobit će meso, a sve začine i donose sami povrće, što već...
0: A to su one male tajne velikih majstora kuhinje. Dobro, hoće to neko ocjenjivati?
1: Naravno, bit će...
0: A ime blago s onome ko bude ocjenjivačkom sudu.
1: evo mogu i otkriti da sam ja član tog ocjenjivačkog žirija.
0: Hoćemo se mijenjati.
1: Jel ja stvarno volim, veliki sam hedonist.
0: A ja ne znam ko ne voli peku, eto, zbilja ne znam ko ne voli peku.
1: Zaista se radim.
0: Dobro. Osim peke, naravno, da će moći kušati i ostale specijalitete sa područja cetinskog kraja. Uštipaka sigurno mora biti.
1: U Sinju bez uštipaka, to ne može proći. Znači, imat ćemo ekipu iz Škmer Akademije, oni će, gospodin Željko Bramec, radit će sinjske arambaše i one će se dijeliti, isto tako i Barba Edo će raditi uštipke koje će se isto tako dijeliti, a s obzirom da mi ovo sve organiziramo u suradnji sa planinarskim društvom Svilaja, oni će raditi tradicionalno grah, jel, što u planinarima.
0: Pa kad smo već u planinarskom domu, mora biti graha. Recite nam samo kad treba doći gore, ipak da ljudi znaju da je to vezano uz Muzej Cetinske krajine, uz jednu obljetnicu.
1: Tako je, mi slavimo 70 godina postojanja i evo imamo različite događanja od izložbi, predavanja, imamo evo ovakove nekakve manifestacije, radujemo se, vrlo skoro ćemo imati predstavljanje spota, kratkog filma o Muzeju Cetinske krajine, našu kazališnu predstavu Kneginja Margareta. Znači, jako puno aktivnosti radimo u ovih 70 godina, jel, u ovoj obljetnici. A ljudi mogu doći na planinarski dom, što se tiče ekipa, oni će dobiti jasne upute.
0: A mi oni svi već, ostali koji volimo peku, uštipke, arambaše?
1: Ma, nema točnog sata. Dođete kroz jutro, ovo će biti jedno praktički jutarnje druženje, jer ovo se sve radi na Svetog Antu, znamo da je jako mnogo...
0: Događanja,
1: naših,
0: tako.
1: Ima i događanja, jako naših puno obitelji ide na popodnevne mise sa djecom, jer je blagoslov djece. Tako da, evo, mi smo se odlučili za jedno veselo jutro na planini, na čistom zraku.
0: Baš jedno lijepo druženje.
1: Ma i nadamo se da će doći obitelji, da će
0: sigurno
1: zajedno provesti tamo jedno krasno vrijeme. S obzirom da organiziramo i različita događanja, bit će i tombola, radit ćemo različite igraonice i radionice za djecu i za odrasle. Tako da bit će i udruga Biom koja će imati svoje predavanje o transhumatnom stočarenju.
0: Biće za svakoga po nešto.
1: Ma znači za svakoga po nešto.
0: Darija, hvala vam lijepa na ovom javljanju. Mi se bilježimo za subotu 13. lipnja i pozivamo sve naše slušatelje, jer tog dana svi putevi vode na Svilaju kod doma Orlove Stine, gdje će se održati prva pekijada. Želim vam da vam bude uspješna i da bude prva tradicionalna.
1: Evo, hvala vama na interesu i vidimo se na Svilaju.
0: Hvala vam lijepa.
1: Lijepi pozdrav.

0: Teletinu ispod peke, ali i sve ostale mesne proizvode ispod peke naravno da svi vole, ali ja mislim da ni teletine ni svega ostaloga neće danas biti za gradske vijećnike, jer ipak se nastavlja ili možda čak počinje nova sjednica gradskog vijeća. Uistinu, dragi slušatelji, s obzirom na sve ono što je jutros bilo rečeno u našem programu, nisam sigurna da li je sastavljen kvorum i da li sjednica nastavlja u onom tempu kojem je počela jutros u 9, ili imamo sad možda novu sjednicu gradskog vijeća, ali to je, kao što je rekao Igor Stanišić, predsjednik gradskog vijeća grada Splita, veselo razigrano kod nas kad su u pitanju naši vijećnici, pa možda najbolje da poslušamo što je rekao Igor Stanišić, u kakvom se obliku nastavlja sjednica gradskog vijeća grada Splita.
1: Nakon isteka vremena utvrđujemo da još nema kvoruma. Ovdje piše, ako se nakon isteka 15 minuta utvrdi da sjednici nije nazočan potreban broj vijećnika, predsjednik će prekinuti sjednicu i odrediti dan i sat nastavka sjednice, odgodi sjednice i sazivanju nove nastavak započete, pismeno se izvješćuju odsutni članovi vijeća, nazočni to primaju na znanje. Pa evo, ja utvrđujem da će onda nova sjednica biti na današnji dan 10.6. u 11 sati, a oni koji nisu tu poslaćemo e-mail.
0: Eto, čuli ste, poštovani slušatelji, mi očekujemo da nam se i za 11 sati u onom drugom dijelu našeg jutarnjodnevnog programa ponovno javi kolega Ivan Perdić, pa ćemo vjerojatno čuti i što kaže oporba na sve ovo skupa. A sad malo sviremo, pa sve nekako pjesme koje imaju ovako jedno značenje. Još se volimo, kaže Ivica Sikirić Ičov, pa volite se ljudi.

0: 10 sati 48 minuta, sad ćemo malo otići do Podgore. Naime, proteklog vikenda održana je utrka u Japankama, koja doduše nije imala za cilj, vjerojatno da se trči u Japankama, već da se podigne svijest o odgovornom planinarenju, istraživanju parka prirode Biokovo, ali da se educiraju domaći i strani posjetitelji o stvarnim opasnostima koje planina može skrivati. S nama je Tea Vela iz turističke zajednice Podgora. Tea, dobar dan i dobro nam došli u program Radio Splita. Te, ovako je kako sam rekla, dakle nije stvarno bio cilj da ljudi trču Japankama po Biokovu, iako smo nažalost i bili svjedoci toga da često naši turisti krenu u plažnoj obući po Biokovu.
1: Tako je, ovo je već četvrta godina održavanja Japanka Biokovo Challenge-a. Tako je, ove godine smo imali poseban dodatak na utrci, kroz ove tri godine domaći i strani turisti su mogli trčati u Japankama. Ove godine smo nadodali brzopotezni kviz od 4 pitanja gdje su se morali gdje su morali davati odgovore, i upravo ti odgovori bi im pomogli pri samom snalaženju na planini, kao što je koliko čovjek može izdržati bez vode, koliko bez hrane, u kojem slučaju dolazi helikopter HGSS-a i druga pitanja.
0: I kako su odgovarali, jesu li znali? Koliko mogu?
1: Pa možemo reći da je jedna osoba imala sve točno.
0: Samo jedna osoba?
1: Da, jedna osoba.
0: Znači, treba stalno raditi na edukaciji.
1: Treba stalno raditi na edukaciji, a zapravo smo mi sa ovom obrnutom psihologijom htjeli podići svijest i izazvati nekakvu reakciju, i to smo i uspjeli. Događaj je jako medijski popraćen svake godine i evo planiramo nastaviti s njim. Nadodali smo i taj novi simpatični moment i novi događaj koji se održava ovaj petak.
0: E da, zato smo vas i zvali, jer mi često imali smo prigode izvještavati kako naši turisti, koji vjerojatno ne znaju kolika je opasnost od toga, em što krenu, dakle, u Japankama ili tako i nepripremljeni na Biokovo, jer misle da mogu tako šetati po planini koja je vrlo surova i opasna. Isto tako misle da je ono plutanje na madracima onako, baš onako jedan ljetni gušt dok ne zapuše vitar.
1: Tako je. Svakako pri odlasku i na more i na planinu treba pratiti vremenske uvjete, treba biti adekvatno opremljen, pogotovo na planini. I kao što smo spominjali u najavi događaja, upravo biramo i početak sezone kao nekakav moment kada možemo dodatno upozoriti i domaće naše stanovnike da upozore svoje goste, a i turiste koji dolaze na destinaciju.
0: U petak je natjecanje na madracima. Kako ćemo nazvati ovo natjecanje?
1: Utrka na madracima.
0: Utrka na madracima, dobro. Da. Imate li prijavljenje? Ja sad to pokušavam vizualizirati kakva će to biti utrka. Ne znam baš kakva vam je prognoza za petak. Možda čak ne bi bilo loše i da bude baš loša prognoza, pa da stvarno vidimo šta se može dogoditi kad onako lijepo legnete na madrac i onda plutate i onda vas odnese op...
1: Tako je. Pa evo, prognoza je za sad promjenjiva, ali svakako događaj će osiguravati Crveni križ sa svojim brodom, će biti uz utrku, a za svaki slučaj utrka se odvija, ajmo reći, u Pličaku, tako da više tehnika lamatanja nogama i utrke.
0: Više je edukativno, pokažemo.
1: Tako je. Da. I kao što sam rekla, Crveni križ nam dolazi. Jako je korisno za djecu, a i za odrasle, da prisustvuju njihovoj prezentaciji. Ta prezentacija sadrži tečaj reanimacije, kratki Heimlichov zahvat, neke stvari koje su jako, jako važne u svako vrijeme, da, bez sezone i sa sezonom.
0: Da, bilo bi dobro da svi manje više prođemo te tečajeve ili barem da dođemo tamo gdje se održavaju, pa ne do Boga, ali da možemo pomoći ako je neko u nevolji. Te, recite, kakva je inače sezona u Podgori, s obzirom na sva ova geopolitička zbivanja, ili dobro, ili ima turista, kakva su očekivanja za ono srce sezone?
1: Evo, mi imamo specifičnu situaciju, budući da nam je jedan važan hotel zatvorio, pa imamo nešto manje noćenja, imamo 8% manje noćenja što se tiče od početka godine, a 4% u petom mjesecu manje, ali jako nas veseli što

0: To nam obiteljski smještaj bilježi veliki porast, 30% za 30% od u petom mjesecu, pardon, a 50% od početka godine. Tako da po nama eto, te nas brojke uveseljavaju, a što se tiče hotelskog smještaja, nadamo se da će se uskoro hoteli početi renovirati, jer imamo ovo na nje već drugi slučaj takvog hotela koji je jednostavno zbog lošeg stanja morao zatvoriti. Ali obiteljski smještaj, evo ponovno naglašavam, veliki plus imamo tu i ponos. To nas jako veseli i hotelski smještaj također, ovi postojeći.
1: Što znači, i bit će evo, jedna dobra sezona. Bit će.
0: Da, tako je. Dobre su prognoze i veselimo se evo, danjem radu turistima. Mi smo spremni uglavnom.
1: Te, još samo kratko, u petak gdje da dođu oni koji žele vidjeti utrku na madracima i čuti naravno sve što imaju reći iz Crvenoga križa?
0: Plato ispred hotela Podgorka, ispred hotela Medora, pardon.
1: U koliko sati?
0: Od 5 sati.
1: Popodne?
0: Da.
1: Nećemo ujutro, da.
0: Nećemo.
1: Ili ćemo čekati ono nakon onih utakmica, kad krenu utakmice, onda će biti u 5 sati ujutro, to će se tamo nastaviti nakon onih utakmica na svjetskom prvenstvu. Dobro. Teja, hvala vam lijepa na javljanju i želim vam šta više turista, a što manje onih koji će zalutati na Biokovo ili koji će otplutati na madracima i da naši HGSS-ovci i Crveni križ imaju ovo ljeto što manje posla. Hvala vam lijepa, a mi sad nastavljamo malo evo ugodne glazbe još do 11 sati i do prvih vijesti.
0: Hvala, sretno.
1: Hvala lijepa. Svako dobro.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Već na samom početku današnje sjednice Gradskog vijeća grada Splita prije rasprave o dnevnom redu došlo je do žustre rasprave između gradskog vijećnika Jakova Prkića iz Direkta i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute. Prkić je tražio povlačenje s dnevnog reda dvije točke vezane za vrtiće.
2: Prijedlozima odluka o statusnoj promjeni, odnosno podjeli postojećih javnih ustanova dječjih vrtića Radosti i Cvit Mediterana. Zašto? Kako savjetovanje s javnošću za ove navedene točke koji su opći akti nije provedeno, ja predlažem povlačenje stavljanja ovih točaka, odnosno ovih odluka na savjetovanje s javnošću, pa tek nakon procesa savjetovanja s javnošću da ih vratimo na dnevni red.
3: Ja samo želim istaknuti da je ovo zakonska obveza, podjela ustanova. Mene žalosti da određeni ravnatelji pokušavaju stručne službe koje su ovome sudjelovale jednostavno na drugačiji način odvesti i od vrtića raditi povlaštene i nepovlaštene.
0: Dnevni red još nije bio usvojen, a sjednica izlaskom oporbe je prekinuta, potvrdio je predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić.
4: Po meni tu nema rasprave, ako stručne službe stoje iza toga i ako oni garantiraju imenom i prezimenom dopisima, kome ćemo vjerovati ako nećemo njima. A druga stvar, zašto bi netko od nas želio nešto podvaliti u vezi dječjih vrtića, što je zakonska obveza sada kad se otvara novi vrtić i kad je više ustanova, sad će doći kolega Matijević pa ćemo usvojiti dnevni red 15 minuta kasnije, ali šta su oni dobili ne znam.
0: U međuvremenu predsjednik gradskog vijeća Stanišić je objavio da je istekao zakonski rok te utvrdio da se sjednica nastavlja upravo sada u 11 sati u ovim trenucima. Igor Skoko iz centra je prokomentirao prekid.
5: Kvorum smo srušili zbog tri odluke koje se nalaze na sjednici gradskog vijeća. Dvije se odnose u formiranju novih vrtića za koje smatramo da je procedura prekršena jer bi te odluke morali ići u javno savjetovanje. Ako se sruše odluke nakon što se donesu na gradskom savjetovanju, jasno što se događa, nema novih vrtića i to može dovesti do problema do funkcioniranja vrtića. Bitno je naglasiti da iako ova odluka se odgodi ide na javno savjetovanje, da nikakvih problema s upisom djece u vrtiće neće biti. To je najvažnije za naše građane, ali isto tako bitno da mi kao grad Split i gradsko vijeće poštujemo zakone Republike Hrvatske.
0: Od njihova predstavljanja krajem prošloga mjeseca vladine antiinflacijske mjere su tema rasprava. Ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući na našem radiju, uvjeren je da će mjere postići to da iduća godina u ovo vrijeme visoka inflacija bude prošlost.
6: Sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, takozvanih slap tužbi.
1: Sport.
0: Naši nogometni reprezentativci stigli su u SAD pred početak svjetskog prvenstva. Prva baza bit će im povijesni gradić Aleksandrije u blizini Washingtona. Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i uglavnom tiho, a temperature zraka od prije sat vremena Knin, Makarska i Zadar 25, Ploče i Split 26, Komiža, Lastovo i Kaštela 27, te Hvar i Šibenik 28 stupnjeva Celzija. O vremenu danas Slavko Radilović.
7: Vedro je svugdje, jutro u Dalmaciji. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je malo povišen, 1014 hektopaskala, ali on će padati tokom dana, nam se sa sjeverozapada približava jedna plitka dolina s frontalnim poremećajem koji će onda u noći, osobito sutra, i donijeti promjenu vremena. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho, samo ponegdje imamo slabog purina, more shodne tome mirno, ponegdje malo valovito. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, a tek na večer i u noći postupno na oblačenje uz moguću kišu i pljuskove, dok će jugo jačati danas na umjereno do pojačano, a sutra možda ponegdje na otvorenom moru bude i nešto jakog juga.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: puta, koliko 8 puta 7. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača Mesić, Jerača Mesić. Dobro smo mi Hrvati, šta smo mi muke podli tereta toga, ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, šta su Hrvati izdržali. Ali šta je vrlo važno, nema samo kad drogirat, svi sa žalom državu. Kriv mu je račun, kriv Mesić, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj i Ante, molim te, narivi koliko ih šeta. Neće da radi. Do ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: 11 sati i 9 minuta, sridom u sridu, u središtu dana, još jedna srijeda, ali ovaj put, dragi slušatelji, samo sa mnom, Vedran Očešić je na godišnjem odmoru, ja sam Mariola Milardović-Perić i s vama ću biti sve do 15 sati. Za tonskim pultom Edi Urem, glazbu je biro Alan Mornar, vijesti svakih sat vremena donosi Zoran Vukićević. A u našoj Banovini strpljivo nas čeka kolega Ivan Perdić koji prati jednu vrlo zanimljivu sjednicu gradskog vijeća. Ivane, tu si pri telefonu, da?
3: Dobar dan, lijep pozdrav Mariola tebi i našim slušateljima još jednom iz Banovine, zgrade Splitske gradske uprave, reci.
2: Ja ne znam, možda da smo poslali Vukorepu da ode na sjednicu gradskog vijeća, šta misliš, šta bi on rekao?
3: A ne znam, možda smo prijavljeni, možda smo trebali pustiti njegov džingl onaj prije.
2: Išao je džingl i on kaže od jutra do mraka sjede pod koštelom i samo igraju na karte i svi su im krivi. Imali smo jutro svoje javljanje, imali smo izjavu Igora Stanišića, predsjednika gradskog vijeća i nastavlja se sjednica. Kakva je sad situacija?
3: Pa krenulo je samo za razliku od Vukorpe koji spominje Koštelu, ovdje gradski vijećnici sjede u ugodnom ambijentu jer su im klime iznad glave.
2: A misliš možda da su pod Koštelom, možda bi kraće trajala sjednica gradskog vijeća?
3: Vjerojatno bi kraća.
2: Dobro, znači,
3: ali u svakom slučaju,
2: opet su počeli.
3: Nakon tih pustih peripetija i svega što smo čuli u našem programu, trebalo je početi u 9, evo sad u 11 sati i 5 minuta. Počela je sjednica gradskog vijeća, počeo je taj famozni sat vijećničkih pitanja koji će se sada odužiti, to nikad nije sat, to će sigurno biti negdje do 12.30. Vladajući su stigli do te famozne svoje 16. ruke Davora Matijevića, sada nezavisnog vijećnika, nekada čelnika SDP-a u gradu Splitu koji drži većinu HDZ-u i Kerumu, Kerumu i HDZ-u, tako da je sjednica mogla početi u oči nastavka te sjednice. Čuli smo već prije gospodina Stanišića, vijećnici centra Srđan Marinić i Nenad Uvodić su prokomentirali ponašanje gospodina Matijevića, pa predlažem da poslušamo što su kazali vijećnici centra Nenad Uvodić i Srđan Marinić.
4: Želim ukazati da se još jedan put potvrdilo tko je zapravo, tko spašava koaliciju HDZ-a i Keruma u ovom gradu. Nažalost, to je bivši član SDP-a, Davor Matijević, koji uvijek uskače kad HDZ-u i Kerumu treba nešto. Tako je bilo za vrijeme cijelog prošlog mandata pod naslovom SDP-a, a sada je evo pod naslovom nezavisnog vijećnika. Nažalost, svjedočili smo svi mi ovoj igrokazu i da zapravo se čeka da dođe jedan čovjek o kojemu zapravo ovisi Kerum i HDZ.
5: I samo bih dodao na izlaganje kolege, pitanje je samo koliko će ovaj angažman današnji vijećnika Matijevića dodatno koštat građane Splita dodatnih javnih sredstava, njegov dolazak i njegovo potvrđivanje većine time što im drži kvorum. Mi ćemo se vratiti na nastavak sjednice u vijećnici kada ona započne. Pazite, imamo dvije točke dnevnog reda. Jedna je što se procedura uspostave dvije ustanova nije ispoštivala. Znači imate zakonsku regulativu u kojoj je propisano da se svi opći akti mora za njih provoditi javna rasprava. Nažalost, stručne službe, videći da su pogriješile, ne žele dati izjavu da je riječ o općem aktu. Formiraju se dvije nove ustanove. Ako su dvije nove ustanove, opći akt mora ići na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana. Ovdje, gradska administracija kojom upravlja gradonačelnik Šuta, to nije ispoštivala. I nalaze svakojake izlike koje jednostavno nisu održive. I na to je upozorio vijećnik Prkić.
3: Da, eto, čuli smo vijećnike centra Mariola, mislim da je u tijeku treće vijećničko pitanje, ne znam koliko je vijećnika prijavljeno, ali uvijek to bude nekih 15 do 20.
2: I uvijek potraje dulje od sat vremena. Da, evo, pročitat ću ti nešto, ti si spomenuo jutros u javljanju kako nema gradskog vijećnika centra Bojana Ivoševića, koji je u Kini, pa bi možda mogla sjednica biti mirnija, znamo da se on vrlo često javlja. On sjednicu prati iz Kine, kaže kako je na dnevnom redu, koji ima 45 točaka, eto, i da to kažemo našim slušateljima, kaže ovako, samo je jedna koja će išta promijeniti u Splitu, to je formiranje Trga Svetog Josipa, ukratko u 2 mjeseca, kaže vijećnik Ivošević, gradonačelnik nije pripremio niti jednu odluku koja bi išla na gradsko vijeće u korist građana, mimo naziva jednoga trga. Ubio se od posla, kaže Ivošević, ostatak točaka služi za raspravu o radu i poslovanju gradonačelnika, gradskih tvrtki ustanova ili su birokratske naravi vezane za izvješća i prvokupe kulturnog dobra, ali građanima ništa novo ne donose, stoga današnji izostanak sa sjednice mi lakše pada. Što bi gradonačelnik rekao, nikaka sjednica, vidimo se na idućoj, poručuje Ivošević. Šta kažeš novo? Dakle, iz Kine prati sjednicu.
3: Nisam ni sumnjao
2: da
3: vijećnik Ivošević, ali i vjerojatno i gospođa Pulja koja je također da, u Kini, koja je to objavila, prate sjednicu, a evo, ja sam samo htio kazati što se očekuje u nastavku današnje sjednice. Dakle,
2: 45 točaka, je li tako?
3: Da, 45
2: točaka. Pa kad će to završiti? To, sutra?
3: Pa ne znam, nemam pogleda. Ovisi koliko vijećnici budu raspoloženi i kako će to ići, ali s obzirom da su tu stvarno razna izvješća o gradskim ustanovama, vrtićima, kulturnim ustanovama, izvješće o radu gradonačelnika za pola prošle godine od 1. srpnja do kraja 2025. pa i nešto vezano za program, sve ove gradske komunalne infrastrukture, praktički sve to što je Vojan napisao u svome statusu, to su sve točke dnevnog reda, a moje iskustvo kaže da o svakom, o bilo čemu da se raspravlja u splitskoj gradskoj vijećnici, oporba ima nešto zakazati, a onda vladajući se odgovaraju i tako to ide u nedogled, nekada stvarno bespotrebno.
2: Da, ima jedna lijepa pjesma Crvene jabuke, malo ćemo da se kupamo, mislim da ćemo nas dvoje pričekati na to kupanje, a ako nastave ovako, pričekat će vijećnici.
3: A oni će pričekati, a sad ja ne znam, ti ćeš ranije završiti danas poslom, pa možda stigneš.
2: Ja se nadam u 15, da, i neće biti onakvi gužvi ko što je bilo onaj dan kad je bio povodanj u Splitu, pa sam došla na večer doma. Gužve su za sada onako, ja ću nastaviti izbjeći one klasične gužve u prometu, a tebi, moj dragi Ivane, ha.
3: Mene će sigurno uhvatiti.
2: Tebe će sigurno uhvatiti gužva.
3: Tako dalje opet.
2: Neće ti do navečer doma.
3: Tako da možda do 19 stignem do brzeta.
2: Ništa, želim ti strpljenja, živaca i lijepo to poprati sve i nadajmo se da naši vijećnici ipak neće produljiti ovaj dan. Ajmo se malo kupat. Hvala ti, Ivane, na javljanju.
3: Do slušanja.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Vrijeme je da čujemo i što se nudi danas na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područni ured Split, pa krenimo redom. Pjaca Hosteli u Splitu na određeno sezonski traže jednog čistača sobara. Pršutana Perajca u Splitu na određeno traži jednog djelatnika u pakirnici suhomesnatih proizvoda. U Supetru na određeno jednog prodavača u trgovini, a u Splitu također na određeno jednog prodavača u trgovini. Unkajt obrt za usluge Kaštel Novi u Kaštel Novome na neodređeno traži jednog frizera. Dvoje knjigovođa ured Vuletić u Makarskoj traži na određeno. Šimić Company u Splitu na određeno traži jednog komercijalista za rad na terenu. Pigment Split na određeno traži i jednog konobara u hotelu Mirari. U Starom gradu određeno sezonski komunalno Stari grad traži jednog kontrolora parkirališta. Zvizda Mora u Splitu na neodređeno traži jednoga kuhara. Prima Port Lečevica u Splitu na neodređeno traži jednog montažera garažnih i industrijskih vrata. Macti u Splitu na određeno traži jednog pomoćnog skladišnog transportnog radnika. Grad Trogir u Trogiru na određeno traži jednog savjetnika za investicijske i EU fondove. ANS 1700 Split na određeno traži jednog stručnog suradnika u području socijalne skrbi. Državni arhiv u Splitu na određeno traži jednog stručnog suradnika na tehničkom održavanju. Kolagen Plus u Splitu na neodređeno traži jednog voditelja kozmetičkog salona. Najsvork Ugljanama na neodređeno traži jednog vozača dostavljača. Eto, to su svi oglasi koji su oglašeni danas, naravno, odnose se na oba spola, a ako niste sve dobro pohvatali i čuli, uvijek to možete potražiti na njihovim mrežnim stranicama ili na njihovoj oglasnoj ploči.
2: I dalje ste uz Radio Split u središtu dana.
1: Nažalost, svjedoci smo u ovom današnjem vremenu velikog broja raznih prevara i prevaranata, pa evo jedna obavijesti za sve građane s područja grada Omiša. Prevaranti u Omišu skupljaju novac lažno se predstavljajući kao volonteri humanitarne udruge. To nam je javila Marijana Jergović iz udruge Smješak za sve, koju su zvali Omišani i rekli da neki pojedinci u žutim majicama s natpisom udruge prikupljaju novac. To su prevaranti, kaže Jergović, i poručile građanima da volonteri njihove udruge nikada nisu tražili novac.

0: U Omišu su me danas kontaktirali stanovnici Omiša da netko u ime udruge Smiješak za sve skuplja donacije. Dakle, to je nekoliko ljudi koji su obučeni žute majice na kojima piše Smiješak za sve i oni skupljaju donacije. Mi kao udruga nemamo niti svoj prostor, niti zaposlene, niti imamo bilo kakve donacije. Dakle, ja molim stanovnike Omiša da ih u tome zaustave jer to stvarno nije u redu, da se inače nije u redu sakupljanje novaca, pogotovo u ime nekoga ko to zapravo niti ne traži. Tako da, evo, ja sam kontaktirala i policiju, ali apeliram i na stanovništvo da zapravo im objasnim da ih zaustave u tom zapravo pokušaju nelegalnog sakupljanja novca u svoje ime zapravo.
1: Nekoliko riječi o vašoj udruzi, o čemu se zapravo radi?
0: Inače, udruga Smiješak za sve je poznatija kao Tete, Ciček i Pričalice iz Zagreba. Mi smo volonteri, nas ima 180. Volontiramo i u općoj bolnici u ovom Zadru i u Sisku. Dakle, 365 dana volontiramo, svjesno smo odabrali volontiranje. Dakle, za svoj rad apsolutno ne trebamo nikakva sredstva, pokrivamo sve sami volonteri za sebe i promoviramo volontiranje i čitanje. Tako da, evo, ne želim da se bilo na koji način zapravo ta ideja čistog volontiranja koja traje već 13. godinu zaprlja. Evo, to je to.
1: Znači, ponovimo još koliko tih ljudi u žutim majicama pokušava skupiti novac.
0: Ljudi koliko su mi javili iz Omiša su me kontaktirali ljudi, ali to nije zapravo prvi put, to se u zadnje vrijeme sve češće dešava. Tako da, evo, ja ne znam kako drugačije nastupiti, ja ću od sad početi preko radio stanica zapravo ovako objavljivati, jer iskorištavati zapravo nečije ime u niske pobude je za mene zapravo u društvu koje je ovako devastirano zapravo katastrofa. The next train will be leaving from platform 1.

0: dobrom ritmu idemo malo do otoka Brača. Potpisan je nedavno ugovor o početku građevinskih radova na obnovi jednog dijela muzejskog kompleksa Pustinje Blaca, kojim će se prostor nekadašnje gospodarske zgrade urediti kao posjetiteljski centar ekomuzeja. S nama je na telefonskoj liniji ravnateljica Centra za kulturu Brač, Jasna Damjanović. Jasna, dobar ti dan i dobro nam došlo u program Radio Splita.
1: Dobar dan, Mariola, i svim našim slušateljima. Ovo je nešto poznato.
0: Dakle, mislim da svi vrlo dobro znate, a i slušali ste me, Jasna Damjanović, ma draga kolegica, je tako ugodan radijski glas koji sam često slušala na radiju i baš mi fališa. Jel tebe sad iznenadilo kad si vidjela ovaj telefonski broj?
1: Da, vratila me ona dobra radijska vremena kad smo evo skupa radile i kad smo se družili malo više i s našim slušateljima, ali ova zanimljiva vremena su zasigurno i ovdje u Centru za kulturu Brač, pogotovo što se tiče naše Pustinje Blaca, jer to je stvarno, mnogi kažu, pravi biser hrvatske kulturne baštine.
0: Je, slušatelji su izgubili jedan krasan radijski glas, ali je Brač dobio jednu vrijednu ravnateljicu koja uistinu radi puno na ovom projektu, posebno Pustinje Blaca. Ajde, molite, Jasna, iako mislim da većina naših slušatelja zna nekoliko riječi, rečenica o Pustinji Blaca.
1: Pa evo, ja bih samo na početku kazala da je Pustinja Blaca muzej koji se nalazi u sklopu Centra za kulturu Brač, ili županijske ustanove u kulturi, i da županija Splitsko-dalmatinska zaista zaslužuje velike pohvale zajedno s Ministarstvom kulture i Ministarstvom regionalnog razvoja za ovu novu priču o novom velikom zamahu Pustinje Blaca, upravo kako si rekla, sukladno ovom ugovoru o početku građevinskim radova koji je vrijedan više od 1 milijun eura. Mislim da je to stvarno vrlo velika stvar. A kad za one koji ne znaju gdje je Pustinja Blaca i kako do nje doći...
0: Čekaj, može li se autom? Jasno, zašto se smije? Ne, na tovaru, kako ću doći? Još uvijek ne mogu auto. Jo,
1: kad sam snimala mali video o Pustinje Blaca, znaš, onda je prva rečenica ovako glasila, pa mi se svi ovako znaju smijati. Do Pustinje Blaca se može stići iz više smjerova, ali uvijek i jedino pješice. Put kojim su stoljećima gazile mazge i konji i danas je jedina veza sa svijetom. Evo, to znam na pamet i to uvijek govori.
0: Dobro, ali isplati se. Isplati se, iako možda ne bi bilo dobro po zvizdanu ići pješice do Pustinje Blaca, ali zbilja se isplati doći tamo i vidjeti.
1: Ma tako je, zaista, radi se o jednom sjajnom muzejskom kompleksu, samostanskom kompleksu koji je, znači, već 30 godina zapravo muzej, ali koji pokazuje sve ono što su kroz stoljeća svećenici pustinjaci, glagoljaši u Blacima postigli, jer ne smijemo zaboraviti, ne radi se samo o muzeju i samostanu, to je jedna prava zajednica koja je imala svoje velike posjede, stočarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, pčelarstvo, to su bili, znači, gospodarski aspekti cijele ove priče. Pustinja Blaca je zaista bila središtem jednog šireg zaokruženog prostora u kojemu su pripadala sva ta gospodarska imanja. Evo samo mali raritet, samo da ljudi znaju, na području zvanom Tarca, na primjer, na pola sata hoda od samostana, nastao je tada jedan od najvećih maslinika Mediterana toga doba. To je bilo s početkom 20. stoljeća, površina je 15 hektara. Tu se radilo u muzeju, odnosno u samostanu, vinogradci su obrađivali, sjekle su se šume, brale su se masline, smokve, limuni, vadio med iz košnica, evo i to ne smijemo zaboraviti, sirio sir, prodavalo vino, bilo je puno ovaca, gotovo 1000 i koza i konja i mazgi i volova, i sad samo kad mi govorimo o revitalizaciji Pustinje Blaca, onda treba prepisati, kopirati, copy-pastati samo sve ono dobro.
0: Što su nekad davno radili.
1: Tako je, što su nekad davno radili, i onda zapravo imamo jednu odličnu priču koja predviđa evo daljnju revitalizaciju, obnovu, i to ne samo muzejskog kompleksa, nego i tog šireg područja zaštićenog krajolika.
0: Da, to je stvarno jedan izniman spomenik i ljudskog rada, izdržljivosti i prirodni i kulturološki fenomen, ali stvarno jedna oaza mira i uspomena na davno prošla vremena. E sad, ovaj projekt koji sada kreće, to je samo taj jedan veliki korak do duše, ali korak prema velikom projektu uređenja i revitalizacije ekomuzeja Pustinja Blaca. Ovaj sad prvi dio, o čemu se točno radi, koliko, rekla si već, koliko košta, ko to financira i kad će biti radovi?
1: Znači, radovi na posjetiteljskom centru kao dijelu projekta Ekomuzeja Pustinje Blaca krenut će uskoro. Evo, ja sad nakon ovog razgovora krećem za izvođačima radova još jedan put u obilazak terena, i taj posjetiteljski centar, znači, prvi je dio priče u vrijednosti od nešto veće

0: tradicija, povijest tijeku muzeja i naravno mi očekujemo i održavanje nekakvih kulturnih događanja u budućnosti, a da bi to sve moglo biti moguće, ali projekt uključuje i primjenu održivih rješenja i to je postavljanje posebne krovne konstrukcije koja će biti u sustavu fotonaponskih panela. Nekada su tu bile nekakvi limovi gdje su se sušile vinogradi, odnosno sušile se smokve, jeli, tako dalje. Tako je, sad će nama služiti eto kao jedan obnovljivi izvor energije. Tu će biti sustav prikupljanja kišnice za navodnjavanje i vjerujemo da će to sve omogućiti uvođenje blagih novih digitalnih rješenja u interijeri muzejskih postava, jer ja uvijek volim kazati...
1: A zašto blagi?
0: Tako je, ja kažem, mi ne smijemo zapravo ono dobro, sve što smo naslijedili, narušiti. Moramo jako biti pažljivi, jer pustinja Braca je jedan izrazito fragilan prostor, zato je i od Ministarstva kulture i medija zaštićen kao jedan širi prostor u kojemu je nemoguća gradnja bilo kojih vrsta, nije dobro ukomponirati u tu cijelu priču nešto što nije prirodno. Moramo očuvati taj naš krajolik, zato se zove Eko muzej Pustinja Blaca i vjerujem da će upravo evo ovaj naš projekt to i omogućiti, prvenstveno čuvanje, a onda i jedan taj lijepi razvoj u sukladno zajednici kakva je i bila.
1: Jasno, će biti onda jednog dana opet da se i smokve suše i da ima i dobrog vina i vinove loze, maslinova ulja, dobro sad ovaca manje više, ajde, ali ovo bi moglo ponovno sve opet biti.
0: A moglo bi, znaš šta, trebaju i ovce biti.
1: A i ovce, a da, ovce da pasu okolo, da ne bilo požarama, naravno,
0: tako je.
1: A i malo janjetine, da se zavrne, dobro.
0: Ja sam rekla, prije su bili vinogradi, bilo je puno šume, brali su se masline, bilo je smokava, limuna, meda, sira i to je ono, ja vjerujem da bi jednog dana sve to moglo zaživjeti. Naravno, to je dugogodišnji veliki proces, jer mi smo 15 godina zapravo bavili se muzejem, obnavljali ga, štitili, zapravo vršili jedno tekuće održavanje kako ne bi bilo veće devastacije, a ovo sada je korak više, a taj korak više će zasigurno biti jednoga dana kada neće, naravno, nećemo se mi u muzeju baviti konjima, maslinama i vinom, ali ćemo se baviti na taj način da cijeli ovaj projekt upogonimo tako da jednog dana netko tamo proizvodi i vino, netko tamo obrađuje masline i netko tamo proizvodi med. I onda sve to, kada bude imalo etiketu specijalnih proizvoda iz pustinje Blaca do kojih se teško dolazi, teško obrađuje, jer uvijek će biti vrlo teško, taj fenomen pustinje Blaca je upravo pustinjački život, izolira. I kad nas pitaju hoće li biti žičara, neće biti žičara.
1: Ne, na noge lipo, a možeš jedino na tovaru. Tovar prijevozno sredstvo.
0: Onda smo devastirali smo fenomen je. I ovaj budući posjetiteljski centar, on je samo početak, kažem, te velike priče, jer naš cilj je da Eko muzej zapravo postane jedan potencijal za novi život Bračke pustinje u 21. stoljeću kroz očuvanje svih njezinih vrijednosti, ali nekako novo vrednovanje i to uz naravno svježe ideje za bolji život cjelokupne zajednice, a to znači da trebamo nakon posjetiteljskog centra i dalje obnavljati sve oštećene ruševne zgrade, ima ih još nekoliko u muzejskog samostanskog sklopa, da trebamo i dalje restaurirati predmete iz muzejskog fundusa, da trebamo i dalje, znači, osiguravati taj sklad suvremenog načina života čovjeka i stapanje tehnološkog napretka sa prirodnom i održivim razvojem, dakako.
1: Jasna, hvala ti lijepa na ovom javljanju i stvarno je bilo ugodno ponovno te čuti u eteru Radio Splita. Pozdravi sve na otoku Braču, jel ma lipo vrijeme, je?
0: Krasno nam je vrijeme, ali ipak oni koji idu Blaca ne smijete u japankama, tenisice.
1: Nosite bocu, galon vode nosite sa sobom.
0: Galon vode, tako je. A evo ja, ako mi dozvoliš, samo zaista moram još jednom svima od srca zahvaliti, svima onima koji su se ovim projektom Pustinje Blaca bavili, jer ovo traje skoro 40 godina, zadnjih 15 godina nešto intenzivnije i evo sada kažem i županija i ministarstva i puno, puno ljudi i onih koji žele dobro Blacima zajedno sa zaposlenicima Centra za kulturu Brač, ja vjerujem da zaslužuju velike pohvale i dajte nam vjetar u leđa.
1: Oćemo, pratit ćemo vas. Pratit ćemo vas, jasno, i svaka čast svima i hvala svima što se trude da se vrati život u pustinju Blaca. Hvala ti još jednom na javljanju, svako ti dobro i pazi se, ideš prema pustinji Blaca, kapu na glavu, dobre patike i boca vode, ali ti to tako već je. Znaš. Hvala ti lipa i svako ti dobro i pozdrav Braču.
0: Adio, pozdrav.

0: glasi. DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Sjednica gradskog vijeća Splita počela je nešto nakon 11 sati nakon što je na sjednicu došao vijećnik Davor Matijević. I tako su vladajući HDZ i Kerumov HGS osigurali kvorum kako bi se sjednica mogla nastaviti. U tijeku je sad vijećničkih pitanja, a vijećnik centra Nenad Uvodić najavio da će sam sebe kazneno prijaviti državnom odvjetništvu jer je utvrdio da ima pristup nekim dokumentima gradske uprave što nemaju drugi vijećnici. Odgovor je tražio od gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća, ali ga još nije dobio.
2: Prijavljujem samog sebe da se ne bi sutra dogodilo i napravila presica u subotu da je vijećnik Nenad Uvodić neovlašteno ostvario uvid u nekakva dokumenta koja nemaju svi ostali vijećnici. Ja sam izričito tražio više puta gdje je normirano, gdje ja znam što ja imam pravo i što ja nemam pravo. Ukoliko ima razloga da se protiv mene pokrene bilo kakav postupak, da to naprave temeljem moje prijave. Kako ćemo mi znati koja su naša prava ako mi nemamo uvid u dokumenta koja propisuju naša prava i kojim putem su ona ograničena? Utvrdio sam da imam neke ovlasti koje drugi vijećnici nemaju.
1: HDZ-ov gradski vijećnik Toni Piplica stavio je mandat u mirovanje umjesto njegovog vijeća od danas Zvonimir Vidović. Od predstavljanja krajem prošlog mjeseca vladine antiinflacijske mjere su tema rasprava. Ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući na Hrvatskom radiju, uvjeren je da će mjere postići to da iduće godine u ovo vrijeme visoka inflacija bude prošlost.
3: Sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno.
1: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, takozvanih slap tužbi. Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika koji se terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području od Imotskoga do Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Američka vojska izvela je ograničene napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Američki predsjednik Trump je za to optužio Iran, koji je zatim odgovorio napadima na američke baze u regiji.
0: Sport.
1: Naši reprezentativci stigli su u SAD pred početak svjetskog prvenstva u nogometu. Prva baza bit će povijesni gradić Aleksandrije u blizini Washingtona. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva igraju u sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu.
0: Vremenska prognoza.
1: I dalje sunčano i tiho uz temperature zraka, Makarska, Palagruža i Zadar 26, Hvar, Lastovo i Split 27, Knin, Ploče i Kaštela 28, Šibenik 29 i Komiža najtoplija sa 30 stupnjeva Celzija. O vremenu danas Slavko Radilović.
4: Vedro je svugdje, jutro u Dalmaciji. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je malo povišen, 1014 hektopaskala, ali on će padati tokom dana, nam se sa sjeverozapada približava jedna plitka dolina s frontalnim poremećajem koji će onda u noći, osobito sutra, i donijeti promjenu vremena. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho, samo ponegdje imamo slabog purina, more shodno tome mirno, ponegdje malo valovito. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, a tek na večer i u noći postupno na oblačenje uz moguću kišu i pljuskove, dok će jugo jačati danas na umjereno do pojačano, a sutra možda ponegdje na otvorenom moru bude i nešto jakog juga.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: u središtu dana.
1: E da, bilo bi lijepo da nam ništa ovaj dan ne može pokvariti. Ako ste u autu, onda vam ovaj dan mogu pokvariti one klasične naše prometne gužve, znate ono na širini, pa prema Stobreć, Strožanac, pa Poljička ulica Domovinskog rata, iako možda malo zapnete tamo i oko trajektne luke, ali trebalo bi zapravo sve to shvatiti kao ajte pa. Ako sam u autu i ako sam zapao malo u prometnoj gužvi, pa onda ću recimo slušati radio, pa ću možda nešto i dobro čuti, možda neku dobru glazbu, neku novu informaciju i tako proći će i to vrijeme, samo pažljivo, sigurno, polako i tako jedino i sigurno možete stići do svoga odredišta. Što se tiče tih temperatura zraka, i to isto neki sad već grintaju, vruće, ali u takvom su doba godine, od 25 do 30 stupnjeva u Dalmaciji, more 22, meni je to još uvijek dosta hladno, meni još to nije za ući u more, ja volim odmah ući u more, ono po ura ulazit pa se smrzavat, ali ne bi smila ni na to grintat. Imamo more, imamo lijepi dan, imamo vremena za sve, ali nažalost uvijek smo u nekim problemima. Danas je 10. lipnja, svjetski dan svjesnosti o anksioznosti. Živimo u nekom vremenu koje od nas traži brže, više, jače, pa ne čudi što se sve veći broj ljudi bori, znate, s onim neugodnim osjećajem grča u želucu, lupanja srca i svih ostalih briga. E sad, gdje prestaje ta neka, recimo, normalna zabrinutost, a gdje počinje anksioznost koja nam kroji svakodnevnicu? Kako prepoznati simptome i ono najvažnije, kako pomoći sebi i drugima? Naš današnji gost u studiju Radio Splita je doktor znanosti Toni Maglica, socijalni pedagog, čovjek koji u svom bogatom stručnom i znanstvenom radu je usmjeren na mentalno zdravlje djece i mladih, roditeljstvo, te utjecaj obiteljskog okruženja na razvoj i dobrobit djece. Pa, hoću vas oslovljavati sa profesore.
2: Možda. Ne moramo, ne. Toni Mariola, sasvim u redu.
1: A sad ste bili na ispitima, onda neću više profesore. Dragi Toni, dobar dan i dobro nam došli u
2: hvala,
1: naš program.
2: Hvala. Pozdrav slušateljima radija.
1: 539-300, uvijek je srijedom otvoren naš telefon. Ako imate nekih pitanja, nekih dvojbi, ako patite od anksioznosti, ako znate nekoga, ako imate nešto što vam nije jasno, slobodno se tijekom emisije možete uključiti u naš program, pokušat ćemo vam odgovoriti. Dragi Toni, ajmo za početak pojasniti što je to anksioznost. Ljudi često kaže ovo današnje suvremeno vrijeme, anksiozan sam, a to nekako vežu stres i nervoza. Što je zapravo anksioznost?
2: Pa zapravo nije ni to netočno, da odmah nekako to demistificiramo i umirimo slušatelje. Dakle, to se stvarno, anksioznost se stvarno veže uz jedan stres, uz napetost, uz tjeskobu, uz nervozu, uz tremu, sve to taj spektar, rekli bismo mi, nekih neugodnih emocija koje mi ljudi imamo, koje su nam nekako, priroda nam ih je dala s razlogom. Pa tako je anksioznost, prije nego što krenemo u ovo problematiziranje, htio bih kazati da jedan osjećaj anksioznosti je prirodan, on je nekako kako bih rekao, budi organizam na neku akciju, jel? Pa imaš prije ispita, imaš tremu, jel, anksiozan si, pa se onda bude ti mehanizmi unutar nas, to je baš najstariji dio mozga se bavi ti našim primarnim reakcijama. Dakle, to nas nekako pobuđuje na neku akciju, jel? Tako nije, anksioznost je, može biti stvarno normalna, prirodna, čak i pozitivna donekle, jel?
1: Ali, postoji ono ali, da.
2: Gdje je vam ta temeljna razlika, pitali ste, strah, anksioznost? Dakle, strah je, recimo, taj jedan osjećaj nelagode koji je objektivan, utemeljen u nečemu, jel imaš strah od zmije, jel? A kod anksioznosti, taj jedan strah koji prati anksioznost zapravo počinje biti apstraktan. Znači, ti se odjednom imaš unutra neki nemir, imaš unutra neki strah, imaš unutra neku tjeskobu, a realne opasnosti nema. Ja sam malo prije rekao ispit, zmija, to su nešto što organizam treba na to reagirati anksiozno i pobuđeno, međutim ljudi onda ostaju u nekim stanjima tog unutarnjeg stresa, nemira, tjeskobe, a nema objektivnog razloga. Evo tu anksioznost postaje onda opasna i problematična.
1: Zašto obilježavamo ovaj dan? Jesmo li možda više anksiozni nego prije ili smo svjesni toga i otvorenije govorimo?
2: Ja bih rekao da je odgovor na vaše pitanje i jedno i drugo. Definitivno smo više svjesni, apsolutno nekako uopće osvješteni smo na teme mentalnog zdravlja, bilo koje teme iz mentalnog zdravlja i mentalnih problema. Ljudi puno lakše govore o tome, puno lakše se odvaže na liječenje, na razgovore, što je stvarno veliki plus. Među Međutim, loša vijest u ovom vašem pitanju je da stvarno bilježimo i velike poraste kad su u pitanju ti, mi ih zovemo internalizirani problemi u ponašanju ili internalizirani problemi mentalnog zdravlja. To su nam svi ovi anksioznost, depresivnost, stres, samozljeđivanje, nažalost. I to je jedan ružan fenomen koji je počeo prije pandemije. Ljudi kažu pandemija nas je gurnula, pandemija je nekako akcelerirala, ali zapravo mi kroz istraživanja bilježimo te trendove i ranije. Nisu brojke prekrasne, naprotiv, u svijetu kažu da negdje, pa onako oko 40% mladih adolescenata globalno se muči s tim internaliziranim problemima. Mi smo, zahvaljujući našim hrvatskim istraživanjima, imamo i podatke za Hrvatsku, Hrvatska se kreće negdje na 30% mladih je anksiozno i depresivno. To nije baš mala brojka, ja volim dati onako sliku jednog starinskog razreda, znate ono Mariola, u tri reda, zapravo bismo rekli da jedan cijeli red tih učenika zapravo muči se s anksioznošću, muči se s depresivnošću ili takom pojačanim stresom koji je toksičan i radi štetu.
1: To su zapravo zabrinjavajući podaci.
2: To su zabrinjavajući podaci.
1: 539-300, naš je telefon otvoren za vaše pozive, ako imate neko pitanje ili ako imate neki svoj savjet. Mislim da je sad, vi se dosta bavite i mladima i sa djecom, ovo je sad posebno jedno teško vrijeme, posebno za školarce, kraj je školske godine.
2: Istina.
1: Mislim da su manje više sada svi anksiozni, sad su roditelji stalno na dnevniku, pa se gledaju ocjene, pa se gleda hoće li, ako je osmaš, imat sve petice, pa se upisati u neku dobru školu, ako je maturant, hoće li položiti maturi, tako i upisati se na fakultet. Jako smo opterećeni sa tim ocjenama, sa tim znanjem, stvaramo neki veliki pritisak na djecu i onda se čudimo što su nam djeca anksiozna, tjeskobna, depresivna.
2: Da. I tu je, točno ste uboli gdje treba, mi stvaramo pritisak. Dakle, odlazak na maturu je naravno stresan. To je jedan stres koji je prirodan, normalno pobuđuje ti organizam da šta bolje taj test napišeš, jel? Osmaši koji mora upisati neke dobre škole i sam sam roditelj osmaša.
1: Eto onda, jeste vi anksiozni
2: iznutra,
1: sada?
2: Pa jesam.
1: Jeste?
2: Jesam, anksiozan sam. I to ono što,
1: ali nije dijete, nadajmo se da, i malo.
2: I to je poruka koju želim poslati. To je okej osjećaj, jel? Međutim, stvaranje pritiska zbog mog tog straha, jel? Stvaranje pritiska djetetu, stvaranje presinga, prijetnje, kažnjavanja, to je onda napravi razliku u negativnom smjeru, odnosno gurne klince onda neke simptome koje ne želimo, jel? Dakle, treba reći, gledaj, normalno da si pod stresom, tako je doba godine, ali ono, niko neće umrijeti, upisat ćemo neku školu, daj sve od sebe, natječi se sa sobom, ne sa drugima. To su neke poruke mom osmašu, a evo, pozivam i druge roditelje da tako pristupaju. Dakle, naravno da je stres oko nas, stres je isto, kažem, nije nužno loš, ali taj naš pritisak, taj imperativ, Mariola, mi se čini, koji danas postavljamo pred sobom kao roditeljima, pa pred djecom, pa kao u profesiji, jel, moraš biti najbolji novinar, najbolji profesor, jel? To je nešto što gurne ljude preko ruba i stvarno imamo globalno, mi pričamo o mladima, ali generalno depresija vam je najzastupljenija bolest na svijetu, jel?
1: Jesmo li mi kao roditelji, vi ste i sami sudjelovali, bila jedna zanimljiva konferencija Future Minds nedavno i govorilo se upravo o toj djeci koja su nas zapravo super kad pogledate ocjene i sve to skupa, ali ne pripremamo ih ni za realan život, ni za tržište rada. Jesmo mi možda kao roditelji postali nekako prezaštitnički prema toj djeci, rješavamo njihove probleme, da im se ne dogodi recimo ono što je, kako je bilo nama, mi zapravo želimo njima sve najbolje,
2: da.
1: Jel možda radimo krivo?
2: Totalno. Volim kako ste spremni za ovu temu. Ja zovem ovu generaciju roditelja preroditelji. Dakle, pretjerano zaštićujući i pretjerano zabrinuti. I onda od tog zaštićivanja, te pretjerane brige roditeljske, zapravo lišavaju djecu nekih osnovnih životnih vještina, nekih osnovnih životnih iskustava. Jer život je, evo, sam po sebi dovoljno stresan da dijete može razviti kapacitet otpornosti, jel? Može se naučiti, jel, živjeti s tom nelagodom, ali ako mi štitimo apsolutno dijete od svih oblika nekih normalnih nelagoda koje pripadaju životu, tu radimo veliku štetu i zapravo ih činimo ranjivima i ja mislim da to onda doprinosi i njihovoj anksioznosti isto.
1: Vratit ćemo se još na ovu kategoriju djeca, ajmo sad malo pojasniti ljudima kako se ta anksioznost manifestira u tijelu. Recimo, neki često imaju te napadaje kao da imaju srčani udar ili ne znam, ne mogu disati. I onda završe na hitnoj i onda to zapravo Bogu hvala, ne bude srčani.
2: Da, nego
1: pa kako zapravo nema. Znati šta je?
2: Da.
1: To je vrlo teško, jer možda čovjek stvarno ima srčani, ali imaju li ti neki simptomi anksioznosti koje bismo mogli prepoznati? Koji su to?
2: Ima, naravno, i ja mislim da je važno, to je to kad mi želimo učiti djecu i ljude emocionalne pismenosti, da znaš prepoznat u tijelu šta ti je, odakle krene. Ljudi nekad preplave ih emocije jer nisu znali upraviti tim emocijama dok su te emocije bile na niskim razinama, jer ti kad te ono prebaci, što mi kažemo u Dalmaciji, ljutnja ili nešto, onda je to ispad emocionalni, jel? Jako je važno nekako prepoznavati te znakove, neću govoriti o simptome, nego znakovima, emocija koje ti organizam šalje. Kad je u pitanju anksioznost i depresivnost, nju ćemo prepoznati, dobro ste rekli, po jednoj lupanju srca, jednom nemiru.
1: Ono, ostanu bez raka.
2: Ostaješ bez daha. Onda to nije, kako možete znati da nije srčani? Zato što zna lupat u vratu, malo više od srca, jel? U prsima. Anksioznost prati jedna snažna napetost vrata, ramena, jako puno ima ove moždane magle, pa si onako lelujav, imaš vrtoglavicu.
1: A on kaže zamantan sam cilj.
2: To je to. Dakle, šta smo još, ta mišićna napetost, onda da, jedan tremor mišića ili ruku ili nogu koji imaš osjećaj da vibriraš iznutra. Kad gledaš svoje ruke, vidiš da ne vibriraš, a zapravo to znači će budu ili ruke ili bedra, ovaj kvadriceps, jel? Ako osjećaj nemira u mišićima i ta jedna opća nekako, opća moždana magla. Anksioznost prate misli koje su ono, ne mogu uspjeti, stalno si fiksira na neku brigu, stalno vidiš neke probleme. Dakle,
1: A ne vidiš rješenje.
2: I zapravo stalno se vrtiš oko te neke prijetnje koja je zapravo imaginarna. Jel? Meni, kad imamo savjetovalište na fakultetu, kažu studenti, meni je, ja ne znam kako ću uletjeti djevojci.
1: Aha.
2: I kažu, ja sam anksiozan, to je drugi problem.
1: Problema.
2: Puno guglaju, onda su svi anksiozni. Mislim, kako ćeš uletjeti djevojci? Pa lijepo dođeš i pitaš
1: pa neš ništa izgubiti ili ćeš dobiti ili ćeš izgubiti.
2: Taj strah, znači on anticipira da bi mogao biti odbijen, da bi mogao, i ta briga o nekoj budućnosti, to je anksioznost.
1: Mislim da nije to samo kako ću leti djevojci, nego kako će inače u životu, hoće li uspjeti na poslu i da oni i mislim da nekako ova nova generacija koja nam je sad ta Z generacija, oni su i teže se odlučuju i na brak i na suživot i na odgovornost i na stalno zaposlenje.
2: Točno. Puno su u budućnosti, znači jedna od osnovnih intervencija u anksioznosti je ok, daj stani, dođi ovdje i sad, daj stani, promisli, pogledaj gdje si, šta si, je li nebo još gore, zemlja je, jel? Oni su stalno u nekoj budućnosti i čućete za njih, ja mislim da i vi imate djecu, mlade.
1: Imam jednog 18, jednog 26.
2: To je to, oni to je kažu to. Mi smo overthinkeri, puno misle. Oni su puno u glavi.
1: Mi ništa nismo mislili smo onako, dan za dan. To njima fali, dan za dan.
2: I ono, it's okay ako sam dobio jedinicu, okay ako te cura rekla glup si, neće ti dat broj, okay je.
1: Biće druga.
2: Dakle,
1: treća,
2: dakle,
1: četvrta.
2: Ono, ja znam njima stvarno reći, ono, samo živite život i vidjet ćete da ono neće, ne umire se od toga ako te odbije cura ili ako si pao ispit taj. Niko još nije zabilježeno da neko umro zbog toga.
1: Položit će drugi put. Naučit će
2: treći put,
1: četvrti. E sad, kad je čovjek anksiozan, kad već ima sve te probleme i prepoznato, može li on sam sebi pomoći ili mora tražiti stručnu pomoć?
2: Pa, ovisi u kojoj smo stadiju. Jel? Ako smo mi, ako se držimo ovoga što sam ranije rekao, da znam prepoznat kad mi raste anksioznost, pa je to kod mene, ne znam, grčenje vilice, sad govorim sebi, grčenje vilice, lupanje srca. Ako znaš to prepoznat dok je na nekim niskim razinama, onda se možeš sam sebi pomoći. Ono što malo onda tu problem što treba svako pogledati u svom životu šta mu pomaže. Kako je stres subjektivan i izvori anksioznosti su subjektivni, tako je ono što mi pomaže subjektivno. Nekome pomaže trčanje, ja ubi Bože, znači to mi je kazna da mora sad trčat, ali i meni jedno brzo hodanje, meni na primjer hladno more, Mariola pomaže. Ljudi koji su religiozni mogu se pomoliti, ljudi koji nisu mogu izmeditirat, malo duboko disanje jako pomaže. Dakle, dok su ti simptomi mali, onda mi možemo nekako upravljati tim svojim svojim emocijama i stanjima. Ako vidite da to traje, da su ovi simptomi o kojima sam govorio preplavljujući svakodnevni, nismo spomenuli kad se tu naljepi nesanica, pa ne možeš jest, pa ovi gastrointestinalni mučnine ili proljevi ili zatvor, jel? Onda bih ja da se potraži neka stručna pomoć. Kad kažem stručna pomoć, onda mislim na struku. Dakle, mislim na psihologe, socijalne pedagoge, psihoterapeute, ne na Instagram terapeute, ne na Instagram savjetnike, nekakve mentalne, ne znam šta su, izmislili su sad svakakve nekakve termine. Ajmo malo i pripaziti kome se javljamo za pomoć, jer psiha je vrlo onako specifično i područje koje je vrlo veliko, vrlo široko, vrlo duboko, i sad pazite kome se obraćate za pomoć, to bi moja bila isto poruka.
1: Malo ćemo zasvirat sada, a onda ćemo se vratiti u ovom drugom dijelu razgovora, posebno djeci, jer to je i vaše područje rada najviše, bavite se s djecom i mladima i obiteljima, pa ćemo onda malo vidjeti kako nam je mentalno stanje kod djece i kako pomoći i djeci, a naravno i njihovim roditeljima i onima koji se brinu za njih.

0: Slušate emisiju U središtu dana na Radio Splitu.
1: 12 sati 28 minuta u studiju Radio Splita, doktor znanosti Toni Maglica, socijalni pedagog. Govorimo o anksioznosti, jer danas je svjetski dan anksioznosti, ali općenito o mentalnom zdravlju, a posebno kad su u pitanju djeca. Sad ste mi, evo, dok smo slušali ovu pjesmu, rekli jednu zanimljivu rečenicu, da vam kažu učitelji, nastavnici, ne možemo doprijeti do srca djece.
2: Da.
1: Skoro sam se rasplakala, pa ili to tako stvarno?
2: Pa evo, to je super, kad mi ljudi tako pošalju takve upite, jer mi baš daju zamisliti. Dugo nekako možemo čut na hodnicima i na ulici kao djeca su izgubila empatiju i kao imaju sve materijalno, ali ne možemo doprijeti do njihovih srdaca. E sad, neće biti popularno što ću kazati, problem je što mi odrasli ne znamo ulaziti s njima u odnose. Mm-hmm. I klinci, čovjek traži čovjeka, to je ono osnovna kategorija za preživljavanje, ta rana privrženost, jel? A mi danas odrasli se sakrivamo iza mobitela, sakrivamo se iza naših uloga, važnije nam je kurikul, važnije nam je ocjena na dvije decimale, važnije je koliko je teška torba, sjećate se ovih diskusija, koliko je teška torba, svakome njegov predmet najvažniji, a zapravo na ispod radara onda prolaze djeca, jer u odnos idu čovjek i čovjek, Toni Mariola, a ne profesor i novinar. I tako da djeca su, to je znanstveno utemeljena činjenica, dakle djeca i mladi su refleksija društva. Kad kažem društva, mislim refleksija svoje obitelji, splitske obitelji, refleksija splitskog vrtića, refleksija splitske i hrvatske škole, novinara, političara, tako da nekad nepravedno stavljamo fokus samo na njih, a zapravo
1: krivimo njih da je to nova generacija koja je drugačija, ali zapravo to što ste rekli, odraz u našeg društva.
2: Točno. A ja volim jako djecu i mlade zbog toga što njih stvarno, oni baš traže čovjeka. Njih, ok, on će poštovati ili neće poštovati tvoje profesure i to, ali oni baš hoće čovjeka, a ne ulogu. A mi smo malo škrti za dat sebe. I onda imamo tako tu percepciju, kao što ste rekli, da su nedostupni, da nemaju empatiju, da, i ne pomaže ovaj drugi širi neki kontekst, a to je ovo mobitel i tehnologija, uz naravno
1: da to sam vas baš htjela pitati. Mi stalno govorimo, oni su stalno na mobitelima, da. Oni stalno su u društvene mreže, komunikacija im je vrlo problematična, kratka štura, to su sve one male porukice, smajlići, ne znam, sve ostalo, ali to što ste rekli sad je da se čovjek i zamisli koliko smo i mi dijelom krivi, jer mi smo im dali sve.
2: Da, upravo to. Upravo to, i kažem, tehnologija koja sama po sebi naravno nije problematična, znate koliko nam je olakšala život, međutim istraživanja su sve žešća i žešća u smislu djeca. Pitali ste za djecu, djeca i tehnologije nikako. U ranom djetinjstvu, dakle do 3. do 6. godine, ogromnu štetu radi, dakle ikakva ekrani bilo kakvog tipa. To je sad jedna poruka koju mi već, o kojoj puno govorimo, ali svejedno možete vidjeti u kolicima dijete kako gleda mobitel, doručak uz tablet, to je devastirajuće za razvoj mozga. Doslovno odražava se, dakle, baš na razvoj mozga, ovaj fiziološki, a na ponašanja da ne govorimo.
1: Zato imamo i sve više odgoda upisa djece u prvi razred, nije dobra ni motorika, nisu emocionalno spremni.
2: Točno.
1: To je sve upravo zbog toga.
2: Točno, imate probleme u ponašanju, probleme mentalnog zdravlja, djeca vrište, histeriziraju, jer, kako bih vam rekao, nijedna aplikacija, tehnologija, igrica, društvena mreža, ona toliko provocira taj dopamin, toliko je stimulativna da navikne mozak na te razine stimulansa. Realitet nije takav, realitet je ovakav, neki dijalog, razgovaramo, malo slušamo se, ja pričam, vi pričate, i onda naravno njihove reakcije izgledaju neprimjerene, nemaju koncentraciju, jel, za ući u ovakve neke atmosfere.
1: A što napraviti?
2: Pa
1: više se posveti djeci, maknut da, mobitel, da.
2: Krivo onda ste zvali, da, ja sam dosta radikalan.
1: Da, mame će onda reći nemam vremena, doći. Cijeli dan sam na poslu, kad dođem doma moram skuhat, moram doći. Ovo, moram ono. Da. Mislim, taj mobitel ima nekih prednosti, ili odnosno bilo kakav ekran, malo dijete se smiri dok nešto obaviš, ali da, malo. Da. Malo.
2: Točno. Malo. Gledajte, kod male djece bih stvarno bio rigorozan. Kod
1: dakle,
2: nešto
1: do
2: veći,
1: koje godine uopće?
2: Do treće,
1: do treće nikakve, godine do, nema nikakvih ekrana.
2: Uopće ekrani.
1: Ali mogu pogledati recimo neki crtić na televiziji.
2: Ma i to rijetko je. Dakle, priroda, kretnja. Dakle, predivno je kako se razvija neuroznanost. Sve što smo mi radili u djetinjstvu, to je penjanje po drveću, gackanje po blatu, gackanje po vodi, rotiranje, zato što nam matere nisu dale. To strašno stimulira mozak. Znači, život je programiran takav da stimulira. Da stimulira.
1: Zapravo, naš mozak se nije promijenio. Samo su se promijenili uvjeti u kojima živimo, a mozak je ostao isti unazad ohoho godina.
2: Točno,
1: da?
2: Točno.
1: I trebala bi se ponašati djeca, odnosno mi bi ih trebali odgajati onako kako su nas odgajali nas, naše mame, da. Njih, njihove mame, zapravo na isti način dok su tako mali.
2: E sad, onda postepeno uvođenje tehnologije, znači ne trebamo lišiti jer ona je tu, kako nešto starije djece i ovo mladih ljudi, ja uvijek volim kazati promatrajte dijete onako u cjelini, dakle ako je to dijete koje uči dobro, ima izađe se igrati ispred kuće, trenira nešto, onda to jer on pola sata ili sat na mobitelu ne napravi neku štetu, jel? Kod djeteta koje je povučeno, anksiozno, evo, i 5 minuta može biti previše, naprimjer na društvene mreže su nam posebno toksične, i TikTok ove brze,
1: brzo, vrlo kratko, koliko, par sekundi.
2: To radi štetu, da. Ako, naše istraživanje govore da ako mladi koriste društvene mreže ili mobitel za komunikaciju, za dogovaranje, onda nema tolike štete, jel?
1: Ali ograničeno.
2: Sad dogovor da se nađete na igralištu
1: i i onda nastavite dalje. Tako, uživo, tako. A ne online.
2: Uživo je nenadomjestivo. Nenadomjestivo.
1: Veliki je problem, recimo, kod male djece prepoznati tjeskobu, anksioznost, a nažalost prisutna i kod male djece.
2: Istina.
1: To se često, ja mislim, manifestira i kroz neke fizičke probleme.
2: Naravno. Kod djece koja nemaju još takve verbalne kapacitete.
1: Oni ne znaju reći šta im je.
2: Točno. Ne znaju reći šta im je unutra, ali oni vam po defaultu onda to preslikaju u tijelo. Mi to kažemo psihosomatika, somatiziraju. I to je ovo, boli me drob, boli me glava, boli me, moga starijeg su bolile noge. Dakle, neka onako iracionalna bol ili buđenje u noći zbog nekakve te boli, trbuha, glave, to je ovih neki indikator da pogledamo kako je. Jel?
1: Ali naravno, ne smijemo isključiti da možda ne postoji neki zdravstveni uzrok.
2: Apsolutno.
1: Ali šta recimo onda, evo, ako nas slušaju mladi roditelji, imaju tako to, govorimo sad baš o male djeci koja još ne znaju verbalizirati svoje probleme, što roditelj može napraviti?
2: Strašno je važno, prije nego što kažem šta konkretno napraviti, on nazvat liječnika, provjeriti, strašno je važna ta atmosfera u kući, to obiteljsko ozračje, mi je zamaš obiteljska klima, to ako je atmosfera u toj kući dobra, pozitivna, onda dijete neće ni plakat, ni vikat, ni, jel? Onda znamo da je, znamo prepoznat plać, ja znam svaka majka koja onako otvori srce i duh svom djetetu, ona zna prepoznat dijete plaće ili gladno, nervozno ili mu je nešto teško, jel? Tako da ono malo i to roditeljsku intuiciju malo bildat, koju ne možeš bildat ako gledaš u mobitel, a ne gledaš u to dijete. Tako da, onda je to atmosfera koju pitaš kako si, je li sve okej, ili znaš unaprijed ako ti je s vama živi bolesni roditelj koji umire, da se ta atmosfera sigurno preslikava na dijete i da onda s djetetom treba razgovarati. Mi, Dalmatinci posebno, imamo problem pričati o teškim temama. A djeca još gore, ne da razumiju, nego osjećaju. Vide da nešto nije u redu, a ne znaju to kognitivno objasniti. I njihovi scenariji onda budu puno gori. Znači, djetetu se sve treba ispričati na njemu razumljiv način, jel? Baka je bolesna, sad smo nekako se fokusirali na nju, pazimo kako je, znači razgovara s djetetom, jel? A naravno onda ako vidite baš da dijete viče, plače, naravno da ćete pozvati pedijatra, javiti se liječniku da vidite, da otklonite, jel, postoje neki uvijek ove biološke, fiziološki uzroci, ali kažem, ne rade za ludu psiholozi na pedijatrijama našim, tako da i oni su upoznati s tim fenomenom psihosomatiziranja kod djece. Jel. Dakle, provjeri da nije riječ o nekoj fiziološkoj, biološkoj smetnji, ali svakako imati otvoreno srce i paziti da atmosfera u kući bude otvorena za emocije, kakve god one jesu.
1: I smijat se i plakat.
2: I smijat se i plakat, bravo.
1: Ne, a to smo često zaboravili.
2: Užasno važna poruka. Još gore, ne da smo zaboravili, Mariola, nego onda sakrivamo neugodne emocije ispred djece.
1: A možda zato što ih želimo zaštititi, a radimo krivo.
2: Krivo.
1: Znači, ako sam ja tužna, da, bi trebala zapravo pokazati i objasniti zašto sam tužna.
2: Točno. I pazite poruku djetetu. Znači, vidi mamu koja je zaplakala, a i nakon nekog vremena je to prestalo. I djete, to je, pazite, tu je odgoj. Dakle, aha, ona je sad, to je tuga, to je emocija, kad smo tužni. Plačemo i to nakon nekog vremena prođe. To je odgoj. Gutanje, pa ono, znaš, progutaš u grlu i u želucu.
1: A, ostane ti gnedla ovdje.
2: A djeca, rekao sam malo prije, djeca sve osjeća i sad dijete vidi da nešto nije u redu. A ne znaš šta, zbunjeno, upitnik. Nije poželjno pokazati neke emocije. Pazite, te odgojne poruke. I tu stvarno krene u

0: Prvo sam radio s maloljetnim delinkventima, dakle počiniteljima kaznenih djela koji zapravo nose u sebi neke užasno teške povrede tipa imali su samoubojstvo u obitelji i to nikad nije iskomunicirano, nikad nije isplakano. Znači tugu možeš isplakat, možeš podijeliti s nekim, to je jedino što s tugom može, nema preskake kad su emocije u pitanju, a posebno ove neugodne emocije.
1: Teške su to teme, ali o tome treba govoriti i nastoja zapravo što više govoriti ovako i u eteru i u medijima i sami između sebe.
0: Točno.
1: I dijelite emocije. Šta recimo ako roditelj, recimo adolescenta, to su baš onako teške sad godine, vrlo problematične, inače mi smo naviknuli i tako smo učili recimo i u školi svugdje pubertet, pa si onako malo drugačiji, malo si recimo agresivni, pa lupiš vrata i to, i to je zapravo normalne su neke reakcije, neko se bori, neko zapravo gradi sa sebe, ispituje tu granicu roditelj, dijete, sve. Puno je gore kad se dijete zatvori.
0: Apsolutno.
1: To je mislim puno gore, roditeljima je vjerojatno onda lakše ako dijete ne radi, to onda misli da je to super, to je zapravo loše. To su teška stanja. Kako i šta onda treba roditelj napraviti? Kome se recimo u našem gradu, u našoj županiji obratiti za pomoć ako primijeti depresiju, veliku tjeskobu, anksioznost kod djece?
0: Prije odgovora na to pitanje, ova poruka tu sam, znači u dobru i u zlu tu sam, nisi sam. Svaka emocija je prirodna emocija, to su poruke koje šaljemo, koje živimo u obitelji, ono tu smo, znači da sad je teško, frka je, ajmo zbijmo redove. Ljudi su programirani biti zajedno. Harvard je radio longitudinalnu studiju, 80 godina su pratili fizičko i mentalno zdravlje ljudi. Najzdravljiji i najsretniji ljudi su oni koji uživaju u interakcijama, koji imaju odnose međusobne. Mi smo jednostavno tako programirani, a pazite, istovremeno u ovom trenutku Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila epidemiju usamljenosti. Dakle, mi smo se jednostavno usamili, otuđili, tako da poruka mora biti tu smo, u dobru, zlu, kad je lipa, kad je teško, tu smo, nisi sam, nisi sama, to je poruka adolescenata, ne treba se prepast, jer okrenuto sa adolescenata vršnjacima je prirodna isto, jel? Tako da nije neobično ako vam biže iz kuće i
1: mislim
0: bježe,
1: ne baš ono pobiješ skroz,
0: nego da su više van.
1: Više
0: nego
1: su i bilo bi bolje, međutim ja mislim da ove generacije su više doma nego vanka. I to je zapravo problem.
0: To je problem, a ovako baš vidite da ne možete da razgovarate s djetetom, treba mu imenovati, vidim da ono nešto nije okej, ti si zatvoren u sobi 5 dana, ti si samo na mobitelu, to nije okej ponašanje.
1: Da li nekad roditelji kažu ne mogu doprijeti do njega i onda odustanu?
0: Da ne možemo doprijeti do njih je isto prirodno, kako ste rekli, u pubertetu, ili lakše, stvarno su okrenuti vršnjacima i lakše se povjere trećoj nekoj osobi. I sad je to da odgovorim na vaše pitanje, šta javiti se nekoj stručnoj osobi. To može biti školski psiholog, školski socijalni pedagog, može biti, ima u Splitu malo, ali ima jako lijepih i vrijednih mjesta, to je obiteljski centar, dakle Hrvatski obiteljski centar, podružnica Split. Dakle, uguglajte, izaći o njihovi podaci, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, odnosno Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, ima ljude, savjetodavatelje koji podržavaju obitelj, ja jako volim udrugu Most, koja svi znaju za beskućnika, ali jako puno rade s djecom i mladima koji su baš zapeli i u problemu su. Evo, to su neka tri mjesta koja mi odmah padaju na pamet. Dakle, ja ne bih puno čekao. Ja mislim da je, i to ne smije biti sramota, nego odgovoran roditelj je onaj roditelj koji kaže ok, ja ne mogu, idem sad potražiti stručnu pomoć. To je odgovorno, biti odgovoran roditelj, ali brinuti za svoje dijete.
1: Ali prvo nego trudit se sam. Pa onda ako ne ide, onda potraži stručnu pomoć.
0: I biti tu, kažem, poslati poruku, sve je okej, ajmo proći kroz ovo, šta ti treba, gdje smo zapeli, pokazati emocije. To budu najčešće te neke neotplakane tuge ili neizražene ljutnje.
1: Neostvarene ljubavi. Loše ocjene, ali to ništa nije vrijedno. Ali to je tako normalno u tim godinama da su to veliki problemi.
0: To bih htio poslati poruku, da to, pogledajte samo što se događa s njihovim tijelima, ti vidiš naoko koliko se oni mijenjaju, jedan ti neki ono muškarac mi šeta po kući. Sad možete zamisliti unutra kako je to s tim hormonima, tu se stvarno su doživlja i na 10. potenciju. I onda nemojte se izrugivati, neka roditelji se rugaju tome, to nije neka dobra.
1: Ono prve dlačice, tako.
0: Da. Onda ono mi dalmatinci
1: okrenemo.
0: Humor je jako okej, humor isto radi tu obiteljsku atmosferu, dobro, ali ne smije biti podrugljiv, ne smije biti vredljiv. To.
1: Treba ih poštovati.
0: Bravo. Jedna fora, sad ne znam, slušao vjerojatno i mladi, ali jedna fora, jedna pozitivna
1: mislim
0: manipulacija.
1: Mislim da nas svi slušaju, ali niko se ne javlja na telefon, jer ono, ovo su inače zapravo teme kad vrlo teško se ljudi otvaraju, nazovu i kažu onda neko ili svoje pitanje ili neko svoje mišljenje. Još uvijek smo dosta zatvoreno društvo po pitanju ovih tema. Ovo jesu teške teme, ali i anksioznost i depresija i tjeskoba i sve se to da riješiti. I mislim da je najveći zapravo problem ako to ne priznaješ.
0: Točno.
1: Pa šta da imam problema sa tim? Imam pa riješit ću.
0: Točno. I to izgovara, pazite, cijela psihoterapija se de facto bazira na izgovorit nešto. Znači ti kad to držiš u sebi, u srcu, u želucu, u glavi, to je uvijek tri puta gore nego kad izgovoriš. I kad jedan dobar terapeut zapravo isprati kroz tu neku emociju. Evo tu je taj rast, jel? Tako da, ali to sam htio kazati, jedna pozitivna manipulacija za roditelje koje nas slušaju. Adolescenti su ono niti djeca niti odrasli i onda, ali jako reagira ono što ste vi rekli, poštovanje. Moraš njima razgovarati kao ono da ti je ravnopravan, naravno da ti nije, ono što ti misliš, baš sam te htio pitati, bilo bi mi važno čut te šta ti misliš o tome, to je nešto.
1: Ali
0: nešto.
1: Da oni osjete da uistinu ti tako misliš tako i da ga zbilja pitaš za njegovo i da ćeš uvažiti ili možda ne, sasvim svejedno ako tako se ne složite, ali da uvažavamo jedni druge. Doduše, mislim da mi danas živimo u jednom zapravo prekrasnom vremenu što se tiče materijalnog dijela. Nikad nam zapravo nije bilo bolje. Bez obzira što nam je i velika inflacija i svaki dan nam rastu cijene, ali kad pogledate, recimo usporedite sad i prije 20-30 naravno godina, prije su bili prazni frižideri, sad su naravno nam puni frižideri, sad nam je nevjerojatan tehnološki naravno skok, ali to što ste rekli, nikad nismo bili usamljeni i mentalno loši. Eto, ne ide jedno s drugim.
0: Nevjerojatno.
1: Ja bi radije vratila ono vrijeme nemaštine prije. I bilo mi je super bez mobitela. Bar me mater nije mogla naći.
0: A ja mi znam, treba naći neki dobar balans. Ljudi su onda i bića balansa. Znači, naš organizam je programira na ravnotežu. Znači, on uvijek teži da se nekako vrati u ravnotežu. Sad smo se dobro prevagnuli na jednu stranu i zapravo treba se vratiti u neku ravnotežu, a to je da ok, je mobitel, ali izvoli i izađi, sjedi, okupi se,
1: razgovarajmo. Kao što smo nas dvoje, pa skoro uru vrimena, a baš smo se
0: razgovarali. I vidite kako brzo prođe.
1: I brže prođe vrijeme kad s nekim ovako fino razgovaraš i podijeliš i svoje emocije i svoje probleme. Evo za kraj, kratki savjet onim mladima koji nas slušaju, onim starijima koji nas slušaju, ako su anksiozni, tjeskobni, depresivni, šta prvo da se otvore i da razgovaraju.
0: Tako je, sve ok, nema panike, vidi, ako stvarno ne možeš sam sa sobom kroz sport, kroz umjetnost, kroz nešto što te veseli, ako ne možeš sam iznijeti neka svoja stanja, to su neka stanja koja dolaze i prolaze, ako ne možeš sam, javi se, kreni s nekim vršnjakom, s nekim prijateljom, kaži roditelj, kaži bilo kojoj odrasloj osobi u kojoj imaš povjerenje, koje ti je lako reći, ali svakako nemoj ostati sam, to nema nikakvog smisla.
1: Da, i dragi roditelji osmaša i maturanata, nemojte pritiskati svoju djecu. Nije sve u ocjenama.
0: Nije nikako u ocjenama.
1: Puno je više u ovome veselju i u radosti i u lijepom suživotu sa svojom djecom. Biće i ocjena, bit će i upise i u srednje škole.
0: Točno.
1: I nemojte ni vi biti sada ni depresivni, ni tjeskobni, vi ste imate osmašaj.
0: Dobar sam, dobar.
1: Evo, osmijeh sam vam izmah.
0: Prošli smo kroz to, imali smo razgovora, kažem, užasno je važno prepoznati, znači emocije su normalne, normalno se roditelj boji, normalno da je roditelj anksio, ali ok, ovo je ton i moj strah, ja ne zbog tog svog straha nemam pravo maltretirati to svoje dijete, jel? Niti sva djeca moraju ići u gimnazije, niti sva djeca moraju ići u elitne gimnazije, dakle, svi smo nekakvi, strašno je važno prepoznati u čemu ti je dijete dobro i šta dijete voli. Koji su njegovi kapaciteti, kad to prepoznate i to zaljevate, onda ćete imati prekrasnu, samopouzdanu, uspješnu i bogatu, ako već hoćete, bogatu djecu.
1: Bogatu emocijama i dušom.
0: Tako je.
1: I da budu dobri ljudi.
0: Točno.
1: Doktor znanosti Toni Maglica danas je bio s nama u studiju, lijepo smo se ispričali, otvorili smo neke teme koje su i teške i bolne, ali nisu nerješive. Hvala vam lijepo, nadam se da ako smo pomogli barem jednome sad čovjeku, učinili smo veliko djela.
0: Hvala vama puno na povjerenju. Hvala.

0: naglasi.
1: Pevex Kaštel Sućurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: A da nije prosvirala?
2: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
4: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
6: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
7: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
5: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
8: Vi smećeti, skoro sati, da te mogu.
5: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
9: So let's stay.
5: Ostanite s nama.
10: Together.

0: Točno je 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U tijeku je sjednica Splitskog gradskog vijeća, vijećnik HSLS-a Hrvoje Bašić, koji je dio vladajuće većine, pitao je gradonačelnika Tomislava Šutu što gradska uprava radi na rješavanju priuštivog stanovanja za mlade.
2: Kojim lokacijama konkretno pričamo i ono što je najbitnije, što me više ljudi pitalo, točan broj, odnosno približno točan broj stanova koji se planira dati na korištenje za priuštivi najam. Hvala.
3: Dakle, Kamen, Mejaši, Ravne njive, odnosno Neslanovac, su lokacije za koje su provedene javne nabave, isto ugovoreno što se tiče projektiranje, oko 300 stanova.
0: Vijećnika centra Igora Skoku zanimalo je što je s najavama državnog inspektorata da kreće rušenje nelegalnih objekata na Marjanu nakon što su vlasnici ilegalnih objekata prosvjedovali.
4: Iza tog prosvjeda bageri su jednostavno nestali. Otišli, valjda su otišli negdje u zrak, magijom. Sad mene zanima, gradonačelniče, li imate informacije iz državnog inspektorata što se događa, zašto je rušenje očito opozvano i kada ćemo napokon početi provoditi zakon Republike Hrvatske na Marjanu?
0: Državni inspektorat je nezavisno tijelo i o tome s njima nismo razgovarali, odgovorili su ravnatelj javne ustanove Park šume Marjan Jakša Božanić i gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: To su sve postupci koji se vode, koji nisu u ingerenciji grada Splita. Državni inspektorat je ovdje bio službeno po nizu drugih sastanaka, ali ne po toj temi.
6: Državni inspektorat, kao što je gradonačelnik naveo, je nezavisno tijelo, tako da mi još uvijek čekamo te podatke. Ono jedino što smo mogli napraviti je zatražiti od službe čuvara prirode da prate situaciju na terenu. Po našim informacijama do sada je uklonjeno ukupno 8 objekata.
0: Vijećnik Mario Lolić iz kvote centra postavio je pitanje o budućnosti napuštenog kamenoloma na Perunu. U kamenolomu se neće odlagati otpad, a u tijeku je tehnička sanacija, odgovorila je mirodavna pročelnica Ružica Batenić-Santro dodajući.
7: Po našem prostornom planu i prostornom planu županije i po prostornom planu općine Podstrana, tu je planirana poslovna namjena s mogućnošću javnih društvenih sadržaja, čak i sportskih sadržaja. Ali to tek nakon provedene kompletne sanacije.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotape i odbio sve žalbe državnog odvjetništva te optuženih Branimira Glavaša, Gordana Getoš-Magdiš, Dinka Kontića i Zdravka Dragića, priopćio je sud na svojim internetskim stranicama. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. prema kojoj je Gordana Getoš-Magdiš pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na 3 godine zatvora, dok je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne za sve optuženike, dok su obrane tražilo oslobađajuće presude ili novo suđenje. No Visoki kazneni sud odbio je sve žalbe i potvrdio zaključke prvostupanjskog suda. Američka vojska izvela je ograničene napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Američki predsjednik Trump je za to optužio Iran, koji je zatim odgovorio napadima na američke baze u regiji.
1: Sport.
0: Naši reprezentativci stigli su u SAD pred početak svjetskog nogometnog prvenstva. Prva baza bit će im povijesni gradić Aleksandri u blizini Washingtona. Prvu utakmicu na prvenstvo igraju u sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano i tiho, temperature zraka, Hvar i Zadar 27, Lastovo, Makarska, Šibenik i Split 28, Ploče i Kaštela 29, Knin i Komiža 30 stupnjeva Celzija. O vremenu Slavko Radilović.
8: Vedro je svugdje, jutro u Dalmaciji. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je malo povišen, 1014 hektopaskala, ali on će padati tokom dana, nam se sa sjeverozapada približava jedna plitka dolina s frontalnim poremećajem koji će onda u noći, osobito sutra, i donijeti promjenu vremena. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho, samo ponegdje imamo slabog purina, more shodne tome mirno, ponegdje malo valovito. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, a tek na večer i u noći postupno na oblačenje uz moguću kišu i pljuskove, dok će jugo jačati danas na umjereno do pojačano, a sutra možda ponegdje na otvorenom moru bude i nešto jakog juga.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Pevex Kaštel Sućurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, prošlo je 13 sati i danas, jasno, kao i svog dana, Sport na valu Radio Splita. Evo, odbrojamo zaista već zadnje sate, nešto više od 24 sata do prve utakmice svjetskog nogometnog prvenstva između Meksika i Južnoafričke republike. Igraće se u Mexico City od 21 sat sutra na večer na kultnom stadionu Azteca. Zanimljivo, to je sad jedini stadion u povijesti na kojem će se treći put igrati otvaranje svjetskih prvenstava, nakon što je Meksiko bio domaćin 1970. i 1986. Eto, ovoga puta je domaćin zajedno sa Sjedinjenim Državama i Kanadom. Za nas najbitnije, kasno sinoć, po našem

0: vremenu, poslije podne po tamošnjem, 6 sati razlike, reprezentacija je stigla u svoj novi dom, možemo tako reći, u Aleksandriju, u saveznoj državi Virginiji, nekoliko je to tek kilometara od glavnog grada Washingtona i tamo će biti smješteni za vrijeme prve faze svjetskog nogometnog prvenstva, a možda ovisno o rasporedu i nešto dulje. Puno je naših navijača koji tamo žive, dočekalo reprezentaciju, interes je velik. Ovo je sad još vrijeme kad pretpostavljam naši spavaju, večeras kasnije po našem vremenu, negdje oko 23 sata, bit će i prvi trening u kampu naše reprezentacije u Aleksandriji, bit će otvoren za javnost, to je uvijek ono posebno, a mi da ne duljim previše, idemo najprije čuti što su po slijetanju u zračnu luku u Washingtonu poručili naš izbornik i kapetan Zlatko Dalić i Luka Modrić.
1: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstavit se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati. I naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
2: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica sad, vidjet ću za tu englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
0: A prije polaska za Ameriku, s novinarima su se u zagrebačkoj zračnoj luci doktora Franje Tuđmana družili Musa i Erlić. Prva utakmica protiv Engleza, 17. u Dallasu, to je praktički domaći teren za našeg napadača Musu, jer on tamo igra u američkoj nogometnoj ligi, a evo što je najprije rekao o odrađenim pripremama.
3: Mini ciklus priprema u Rijeci, mislim da smo svi jako zadovoljni kako je to proteklo. Imali smo dovoljno vremena da treniramo i radimo na to što želimo i mislim da je bilo dobro. Prvu utakmicu smo odigrali dobro, analizirali i protiv Slovenaca radili i pokušali ispravljati neke greške koje smo radili u prvoj utakmici. Eto, sretni, zadovoljni, spremni, idemo na svjetsko prvenstvo.
0: Pa onda i o tome kako Amerikanci doživljavaju svjetsko prvenstvo.
3: Njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon, mogu reći, više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih i mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne.
0: Osvrnuo se Musa i na ono što čeka sve reprezentacije i na što se već mnogi buna, to su velike vrućine koje ih čekaju.
3: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
0: Evo što je o pripremama reprezentacije rekao naš stoper Martin Erlić.
4: Ja se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali sigurno da greške su tu da ih ispravimo. Imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
0: Osvrnuo se kratko Erlić i na prvu utakmicu protiv Engleza.
4: Kroz ove dvije smo utakmice se, ajmo reći, pripremali za Englesku, tako da čeka nas jedan težak protivnik, ali mi znamo našu kvalitetu, tako da imamo još da se pripremimo do te prve utakmice.
0: Od domaćih aktualnosti danas posebno zanimljivo bit će u Zadru na Višnjiku. Saznaćemo prvaka Hrvatske u košarci, peta odlučujuća utakmica Zadra i Cibone. Najprije treneri, zadarski Daniel Jusup.
5: Prvo je energija, jer to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna. Tako da i naravno što se tiče obrane, mislim da ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti, ja mislim, ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći što više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
0: Čujmo i trenera Cibone Ivana Rudeša.
6: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
0: Evo kako utakmicu najavljuju igrači, najprije Zadrov Ivan Ramljak.
7: Teška serija, svaka utakmica priča za sebe. Nadam se da ćemo uspjeti ponoviti tu drugu i treću. Mi smo bili prvo energetski na razini i u tim duelima. Oni su u ovoj zadnjoj misli bili malo ispuhani, oni su dosta čvrsto opuštali se tu svega, ali kaže na nama da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da idemo, damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Posebno ovdje u Zadru i pred ovim navijačima, da to bude još jedan lijep kraj sezone. Pripremu koju se svaku drugu pričamo o detaljima, o svemu, i kažem, bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski govoriti.
0: Pa za kraj i igrač Cibone Jan Palokaj.
8: Peta utakmica, najljepša moguća stvar u sportu, puno tenzija, vjerojatno odlična atmosfera u Zadru. Mi ćemo biti spremni. Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno, vidit ćemo u srijedu, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost i nadam se da ćemo na kraju izaći kao uspješnija momčad.
0: Eto, to je to što se tiče sporta za danas. Čujemo se i sutra, jasno, već s prvim raportima o prvom treningu naše reprezentacije u Aleksandriji, a sutra je i dan otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, ponavljam još jednom, u Mexico City, domaćin Meksiko protiv Južnoafričke Republike.

0: 13 sati i 27 minuta, evo i kolega Srđan Fabijanac izvijestio je onom što cijela nacija i cijeli svijet čeka, odbrojavaju se sati do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a hrvatska reprezentacija se uče prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske 17. lipnja. Kako će svi oni Splićani koji nisu mogli otići do Amerike, Kanade i Meksika pratiti utakmice, kako će biti radno vrijeme naših ugostiteljskih objekata, s nama je na telefonskoj liniji Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Jelena, dobar dan i jeste spremni za svjetsko nogometno prvenstvo?
1: Dobar dan, pozdrav svima, nego šta nego ste?
0: Jesu obješene zastavice, već transparenti, sve je spremno?
1: Zastavice, evo kako kod koga, ali rješaju se, rješaju.
0: Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio odluku kojom se radno vrijeme ugostiteljskih objekata prilagođava rasporedu momčadi izbornika Zlatka Dalića, pa tako već ova prva utakmica 17. lipnja protiv Engleske, koja se igra u 22 sata, kafići, barovi moći će raditi do 2 sata iza ponoći. To je za vas u redu, prihvatljivo. Šta kažu vaše kolege?
1: Tako, kolege i kolegice su oduševljeni, tako da svima je to bilo veliko pitanje, hoće li se moći raditi s obzirom na razlike u vremenskim zonama, hoće li se moći pratiti, jer evo, ako išto znamo da smo nacija koja voli vrlo zdušno navijati i pratiti svoje nogometaše i da je često puno bolji ambijent u nekom kafiću, onom ili kvartovskom ili nekom u centru grada ili bilo gdje doći sa društvom i pogledat. Tako da ova odluka o produljenju radnog vremena nas je uistinu razveselila.
0: Posebno su zadovoljne one rijetke gospođe koje ne prate nogomet, pa onda će imati mir u tim noćnim satima, jer će muški dijelovi obitelji biti negdje lijepo u primjerenom prostoru i zdušno navijati. To do 2 sata iza ponoći, to je okej, ali ovaj susret s Panamom, on počinje u 1 sat ujutro i onda će se radi do...
1: Četiri.
0: Do jutra.
1: Da, to je duže nego kad nam je nova godina.
0: Dobro, i?
1: Kako je. Pa vidjet ćemo ko će od kolega organizirati predanje ove utakmice. Bude li atmosfera dobra, što ne sumnjam da hoće, jer s obzirom na to da je i ljetna doba i da su ovo upravo dani koji su najduži i dan najduže traje, mislim da će i to do 4 ujutro vrlo brzo proći uz igru naših vatrenih, da će to proletjeti u hipu, tako da neće se to ni osjetiti.
0: Koja je to onda smjena? Treća, četvrta, udarnička?
1: Pa evo, ovisi kako ko kad otvara, udarnička je definitivno, nekome treća, nekome bome i četvrta.
0: Imate li ove godine, znamo da svake godine pred početak turističke sezone, doduše nama u Splitu turistička sezona već započela, mi više ni ne govorimo ono špica turističke sezone, nama je grad pun turista i svi su objekti otvoreni, je li bilo ove godine problema sa radnom snagom?
1: Pa to je svake godine isto, s tim da evo, u zadnjih par godina su ugostitelji svjesni toga, pa na vrijeme jednostavno pokreću postupke ako trebaju zaposliti sezonce, tako da mislim da se nekako svi pokrpaju na vrijeme, ipak su to profesionalci, tako da znaju što ih čeka, ali da treba dodatnog ljudstva, treba i hvala Bogu neka treba, to znači da je sve okej. Okay.
0: No, onaj ko bude radio do 4 sata ujutro, taj će ići leći, ali kako će oni koji budu gledali utakmicu do 4 sata ujutro?
1: I oni će ići već nakon toga, vjerojatno.
0: Aha, ako je radni dan, sutra?
1: A ne, ma igrali
0: mislim, taj dan.
1: Ja očekujem da se sutra dan neće raditi, da će to biti dozvoljeno i normalno, jer, evo, ponavljam, kad se igra nogometno prvenstvo, odnosno kad igra naša reprezentacija, mislim da onda ova ustaljena pravila prestaju vrijediti.
0: Dozvoljene, naravno, kada nastupa hrvatska reprezentacija, da se stave ti ekrani vanka i jel bi primjećujete već, jel to već postavljeno, jel se sve sprema, jel krenula ta atmosfera?
1: Pa mislim da
0: ima još do naše utakmice.
1: Ima još do naše utakmice i u stvari ugostitelji koji stavljaju televizije na terase već imaju ta postolje, sve to se vrlo brzo namontira, tako da ne trebaju, nego dan prije, a tim više što dozvola nije za ostale dane, nego samo za onaj dan kad je utakmica, tako da vjerujem da će to raditi na sam dan utakmice i da tu neće biti nikakvih problema. I evo, još jednom samo da naglasim da je ova vijest što nam je produženo radno vrijeme izvrsna. Za sada je to samo za utakmice kada igra Hrvatska, to je vjerojatno radi nekog balansa i lokalnog stanovništva. Nemamo za ove ostale, ali u principu ove ostale će se moći gledati do normalnog radnog vremena unutar ugostiteljskih objekata i mislim da će tu isto biti poprilično dobar štimung i za naše goste koji će biti gosti u našem gradu za vrijeme svjetskog prvenstva.
0: Gostiju već ima puno u našem gradu i naravno uvijek je ono pitanje s obzirom na ovu inflaciju koja nas prati, na povećane troškove, na činjenicu da ministar turizma stalno upozorava da se te cijene spuste. Neki se turisti žale da su nam cijene visoke, neki kažu da nisu. Kakve su cijene u ugostiteljskim objektima, jesu li ostale iste kolan, jesu li se digle, jel postoji mogućnost da se spuste ili zaista takve cijene moraju biti?
1: A prema informacijama koje ja imam, manje više ostale su iste kao i lanjske, s tim da su troškovi rasli, ali evo zadržale su se na lanjskoj razini, čak su neki ugostitelji uveli nekakve promo ponude, nekakve druge dobavljače su uvrstili u svoju ponudu i igraju se s jelovnicima kako bi gostu bilo što prihvatljivije. Uvijek ćete vi u svakoj destinaciji imati onih takozvanih turističkih zamki, jer toga se ne može poobjeći, nažalost. Takvi objekti se nalaze uvijek u samim središtima blizu glavnih promenada, ali to je tako u cijelom svijetu. Ja isto da sam turist i da se stalno, da idem sad ne znam u Francusku i da se stalno razglaba o francuskim cijenama i da me neko nešto pita, ja bih isto rekla pa da, skupo je, može li to malo jeftinije. To je normalna reakcija gosta. Mislim da ono što je bitno da te cijene prate kvalitetu i da se ne shvaća olako gosta da se može zaraditi preko noći, nego da se dugoročno gleda na svoje poslovanje i onda neće biti nikakvog problema. Jer svi oni koji to tako i rade i gledaju dugoročno stvarno imaju kvalitetnu ponudu po razumnim cijenama.
0: Kvalitetna ponuda i onaj naš osmijeh koji se ne može ničim platiti.
1: Tako je.
0: I dobrodušnost. Jelena, dakle, spremno sve, krećemo sa svjetskim prvenstvom. Sutra čekamo onu prvu utakmicu 17. lipnja protiv Engleske i čemu se nadamo?
1: Pobjede. To je vatreno krštenje, ali to je prva utakmica. Mislim da će motivacija biti izuzetno visoka i u stvari dobili smo jednog adekvatnog protivnika, tako da očekuje se sve najbolje, kako od prve, tako do zadnje utakmice.
0: Mislim da nas dvije znamo kako će rezultat završiti i ko će pobijediti, neka tako bude. Kažu uvijek tako. Neka pobjedi najbolja, mi smo.
1: Tako je.
0: Jelena, hvala lipa, želim vam jednu dobru, ugodnu turističku sezonu, zadovoljne goste i neka prođe u najboljem redu, kao što će proći svjetsko nogometno prvenstvo kad je u pitanju hrvatska reprezentacija. Hvala lipa i svako vam dobro.
1: Također. Bog.

0: Da, sve ćemo preživjeti, preživit ćemo i svjetsko nogometno prvenstvo, samo da naši ostvare što bolji rezultat. Ajmo malo baciti pogled na temperature zraka. Ako ste slučajno u nekom zatvorenom prostoru kao ja, pa onda nemate uopće osjećaj šta je vanka, dakle umjereno oblačno, ali zapravo je sunčano. U Splitu je temperatura skoro došla do 29. Na Hvaru je tu negdje isto oko 29, Makarska je 30, Komiža 29 i u svakom slučaju do 30 stupnjeva. Sutra, odnosno mislim čak možda i poslije podne, najavljeno je neko pogoršanje vremena, više u sjevernim krajevima, ide prema nama. Nadamo se da će u Dalmaciji ipak ostati onako, kažem, mjestimično uz moguće pljuskove. To nije loše za poljoprivrednik, a i za nas da se malo rasladimo, samo da ne bude jačega juga i da se ne poremeti pomorski promet, ali po svemu sudeći vjerojatno neće, vrlo brzo će to proći i opet će nam se vratiti sunce. Što se tiče gužvi na cestama, naravno ona od Stobreća do Strožanca, to ne treba više niti spominjati da je u crveno, sad se već dobro zacrvenila i širina i put od Solina prema Kaštelima. Što se tiče grada Splita, Domovinski rat uvijek problematičan i Poljička, sad baš i ne toliko, malo u crveno, ali zato je pošteno u crveno ona cesta prema trajektnoj luci. Mi ćemo sada najaviti jednu zanimljivu i važnu humanitarnu akciju. Na telefonu nam je Snježana Čatović-Malenica, dopredsjednica Udruge Srce. Gospođo Čatović-Malenica, dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdrav vašim slušateljima.
0: Mi uvijek kažemo kako niko nema tako veliko srce kao Splićani, pa ih pozivamo da ga sad opet pokažu. Skuplja se naime novac za cerebralce, treba vam jedan kombi. O kakvoj se akciji radi i zašto vam kombi treba?
1: Pa Udruga Srce Split već 30 godina je u gradu i djeluje na dobrobit osoba s invaliditetom. To je udruga osoba sa cerebralnom paralizom i drugih srodnih dijagnoza. A sad smo pokrenuli kampanju za nabavku novog kombija, a Rotary Klub Split 305 je pokrenuo akciju koja je ujedinila sve građane. Akcija je građani i tvrtke zajedno sastavljaju novi kombi za Udrugu Srce.
0: Kako to sastavljaju novi kombi? Malo je drugačija ova akcija nego inače akcije.
1: Je, vrlo je zanimljiva akcija jer je to inovativna donatorska kampanja za kupnju novog kombija i cilj je, ono što kampanju čini posebno, jest novi interaktivni način doniranja. Znači, putem online platforme građani mogu virtualno kupovati dijelove buduće kombija od kotača, sjedala i vrata, pa sve do retrovizora. Čak se može donacijom postati i kumovi kombija ili jednostavno donirati simboličan iznos za kilometre puta koje biste omogućili članovima Udruge Srce.
0: Zašto vam je važan ovaj kombi? Jel vi imate kombi?
1: Važan nam je, imamo kombi na području grada s obzirom na sve aktivnosti koje provodimo, na izlazak u javnosti, izlete, predstavljanja, festivale i sve to skupa trebao bi nam kombi da poprati sve te aktivnosti za naše članove koji jako vole izlaziti u javnost, ići na izlete, socijalizirati se i biti uključeni u zajednicu.
0: Koliko novaca treba skupiti, koliko je do sad prikupljeno?
1: Ova kampanja, cilj ove kampanje je prikupiti 35.000 eura. Do sada se putem kampanje skupilo 12.000 eura i još dodatno 7.000, prema tome za sada je 19.000 eura prikupljeno kroz kampanju plus građani. Još su nam se javile prijateljske udruge koje žele donirati, građani su nam se javili. tako da se čuje glas i uključena.
0: Dobro, više od polovice novca je prikupljeno. E sad, za sve one dobre ljude velikoga srca koji nas slušaju, kako, na koji način se mogu priključiti ovoj akciji da što prije skupimo taj dodatni iznos, da se prikupi 30.000 eura i da se kupi kombi, da članovi vaše udruge mogu lijepo mirno otići na izlete, putovati okolo, dolaziti na razne predstave i sve. Kako, gdje, kome se javite?
1: Mogu se javiti i na stranice udruge, kao što inače građani pitaju za informacije za doniranje. Na stranicama udruge Srce je Rotary klub Split 305 smo podijelili objave gdje ima platforma za doniranje i klikne se na svaki dio gdje se želi donirati, ili na taj način ili da se jave udrugu i dobiju informacije za doniranje za kombi.
0: I onda kad taj kombi se kupi, kad se bude vozio gradom, onda će neko reći: o, ja sam kupio ovo kolo, ja sam kupio onaj retrovizor.
1: Je, i recimo firme mogu svoj logotip staviti na kombi, može ime i prezime i kumovi kombija, tako da budu svi uključeni i da znaju gdje su donirali.
0: Pa to će zbilja biti jedan veseli kombi.
1: A sigurno će biti veseli kombi. Evo samo je primjer da smo išli prekjučer smo išli u Branje Trešanja u Dubravu podno Mosora i recimo Rent Croatia nam je ustupila besplatno kombi, a doživljaj je tako bio vesel. Toliko su bili razdragani članovi, bilo nas negdje oko 20-ak sve skupa, imali su predivan doživljaj.
0: Malo treba da bi se omogućilo osobama sa invaliditetom i s intelektualnim teškoćama i njihovim naravno i obiteljima koje skrbe za njih.
1: Samo malo
0: treba dobre volje i malo organizacije da bi se život učinio ljepši, ali mislim da taj njihov osmijeh kad vam upute, da nema veće nagrade od toga.
1: A evo sad sam se naježila baš na taj događaj i na sve ostale, tko god da nas dotakne, on je ispunjen i mi smo ispunjeni sa drugima, tako da je

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zasjeda Splitsko gradsko vijeće, vijećin HSLS-a Hrvoje Bašić, koji je dio vladajuće većine, pitao gradonačelnika Tomislava Šutu što gradska uprava radi na rješavanju priuštivog stanovanja za mlade.
2: Kojim lokacijama konkretno pričamo i ono što je najbitnije, a što me više ljudi pitalo, točan broj, odnosno približno točan broj stanova koji se planira dati na korištenje za priuštivi najem. Hvala.
3: Dakle, Kamen, Mejaši, Ravne njive, odnosno Neslanovac, su lokacije za koje su provedene javne nabave, isto ugovoreno što se tiče projektiranje, oko 300 stanova.
0: Vijećnika centra Igora Skoku zanimalo je što je s najavama državnog inspektoranta da kreće rušenje nelegalnih objekata na Marjanu, nakon čega su vlasnici ilegalnih objekata prosvjedovali.
4: Iza tog prosvjeda bageri su jednostavno nestali. Otišli, valjda su otišli negdje u zrak, magijom. Sad mene zanima, gradonačelniče, li imate informacije iz državnog inspektorata što se događa, zašto je rušenje očito opozvano i kada ćemo napokon početi provoditi zakon Republike Hrvatske na Marjanu?
0: Državni inspektorat je nezavisno tijelo i o tome s njima nismo razgovarali. Odgovorili su ravnatelj javne ustanove Park šume Marijan Jakša Božanić i gradonačelnik Šuta.
5: To su sve postupci koji se vode, koji nisu u ingerenciji grada Splita. Državni inspektorat je ovdje bio službeno po nizu drugih sastanaka, ali ne po toj temi.
6: Državni inspektorat, kao što je gradonačelnik naveo, je nezavisno tijelo, tako da mi još uvijek čekamo te podatke. Ono jedino što smo mogli napraviti je zatražiti od službe čuvara prirode da prate situaciju na terenu. Po našim informacijama do sada je uklonjeno ukupno 8 objekata.
0: Vijećnik Mario Lolić iz kvote centra postavio je pitanje o budućnosti napuštenog kamenoloma na Perunu. U kamenolomu se neće odlagati otpada, u tijeku je tehnička sanacija, odgovorila mjerodavna pročelnica Ružica Batenić-Santro dodajući.
7: Po našem prostornom planu i prostornom planu županije i po prostornom planu općine Podstrana, tu je planirana poslovna namjena s mogućnošću javnih društvenih sadržaja, čak i sportskih sadržaja. Ali to tek nakon provedene kompletne sanacije.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Presuda je postala pravomoćna i za njegove suoptuženike. Na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine zatvora. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud donesena je još u listopadu 23. nakon ponovljenog postupka. Američka vojska izvela ograničene napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Američki predsjednik Trump je za to optužio Iran, koji zatim odgovorio napadima na američke baze u regiji.
1: Sport.
0: Naši reprezentativci stigli su u SAD pred početak svjetskog prvenstva. Prva baza bit će Ingradić Aleksandrije u blizini glavnog grada Washingtona. Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i tiho, a temperature zraka iznose Zadar 26, Hvar, Šibenik i Kaštela 28, Komiža, Lastovo, Makarska i Split 29, Knin i Ploče 30 stupnjeva Celzija. O vremenu sutra, Slavko Radilović.
8: Promjenjivo oblačno, mjestimice uz oborine, dok će preko dana puhati umjereno do pojačano, a na otvorenom moru mjestimice jako jugo, koje će onda u noći okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, u noći ponegdje i valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: lijepa i čuvajte dalje našu mladost i tradiciju.
1: Lijepo dođite u nas Sučurac.
0: Mašograd, Mašograd.
1: I bit će vam zanimljivo, bar ti u dvi vrimena moćete lijepo slikat, vidjet neke motore, možda neko i vozija, je sigurno Javu i Čezu i Mizija. Ja isto vozim Mizija, imam BMW-a, ali ću taj dan doći sa MZ-om, jer MZ
0: može.
1: Je ovaj...
0: Gospodine Tonči, evo nešto, hvala vama, evo malo neke muzike koja će sigurno vama biti po guštu, hvala vam i svakom dobro i lijepo se čuvajte i pazite i guštajte.

U 18:30 u Izlogu Doma mladih bit će otvorena zanimljiva izložba Cabla, čajih više ni. Udruga je Permakultura Dalmacija. Autor izložbe je Igor Belamarić, krajobrazni arhitekt i certificirani kontrolor stabala prema njemačkim standardima. Postav donosi fotografije stabala koja su nekad bila važan dio identiteta Splita, a danas više ne postoje. Kroz prikaz nekadašnjih gradskih veduta otvara se prostor za promišljanje u odnosu grada prema njegovu zelenilu i prirodnoj baštini. Uz predstavljanje izložbe, Marinka Najet iz udruge Permakultura Dalmacija govorit će o važnosti urbanog zelenila te dosadašnjim aktivnostima usmjerenima na zaštitu splitskih stabala. Prvi dan platformata završava u amfiteatru gdje od 19:30 cirkus kolektiv i play drama izvode Performance Night Session. Inače, festival platformat se održava od 2013. godine i postoje jedno od ključnih mjesta susreta nezavisne kulturne scene u Splitu. Ovogodišnje izdanje održava se u trenutku kada Dom mladih još uvijek iščekuje početak dugo najavljivane obnove i rekonstrukcije. U povodu obilježavanja 100 godina smrti sluge Božjega Antonija Gaudija, Hrvatska udruga Benedikt priređuje predavanje Sagrada Familija, biometrička arhitektura i sveta geometrija kod Antonija Gaudija, koje će doktor znanosti Silvana Dragun održati večeras u 19:00 u splitskom Dominikanskom samostanu. Na pozornici Splitsko-Hrvatskog narodnog kazališta večeras će u 20:00 biti izvedena najsplitskija od svih predstava Splitski akvarel Iveti Ardovića. Izvedbom ravna maestro Frane Kus, režiju Krešimir Dolenčić, koji je svoj prvi splitski akvarel potpisao još prije 35 godina. Splitski akvarel je rasplesano, raspjevano, duhovito i razigrano putovanje od Velog Varoša preko Travara Salka u Ljubuškom i gazda Perinih torti kobasica do rive našega djetinjstva. Na sceni 55 Splitsko-Hrvatskog narodnog kazališta večeras će u 21:00 biti izvedena dramska predstava Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. U predstavi igraju

0: U Stipe Jelaska i Trpimir Jurkić. Predstava otvara pitanja koja su jednako osobna koliko i univerzalna. Zašto ne znamo komunicirati s onima koje najviše volimo? Kako biti dobar roditelj, koje vrijednosti prenosimo svojoj djeci i zašto je ponekad najteže jednostavno reći volim te? Splitski multimedijalni kulturni centar najavljuje nove VR radionice posvećene slikanju i modeliranju u virtualnoj stvarnosti. Zanimljivo uvođenje suvremenih alata virtualne stvarnosti, umjetnosti i kreativno stvaranje. Radionica će se održavati od 24. do 26. ovog mjeseca, pa poručuju da se prijavite na vrijeme. Nije bitno jeste li upoznati s VR tehnologijom, nije ni bitno imate li razvijene likovne vještine, no bitno je da nemate manje od 12 i više od 35 godina. Voditelj radionice je povjesničar umjetnosti Ivor Igrec, koji kaže kako njegova struka zvuči kao da ponekad gleda više u prošlost, no vezana i za suvremene kulturno-umjetničke prakse i one koje dolaze. Virtualna stvarnost kao kreativni alat, to svakako jest, kazuje našoj kolegici Mirandi Hrabar, voditelj radionice Ivor Igrec.
1: Već treću godinu organiziram VR radionicu u sklopu MKC-a u Splitu, radionice virtualne stvarnosti posvećene kreativnom radu i umjetničkom istraživanju. Zanima me što se dogodi kad nekome tko inače ne crta, ne slika, ne smatra se posebno kreativnim, da daš alat koji može crtati u zraku, graditi forme u trodimenzionalnom prostoru, hodati oko onoga što upravo napravio. To je drugačije iskustvo od svega što poznajemo i uvijek je zanimljivo gledati kako ljudi reagiraju. Tehnologija koju koristimo su konkretno aplikacije za VR slikanje i modeliranje u VR naočalama i one brišu granicu između crteža, skulpture i prostorne instalacije, jer su to tri discipline koje su uvijek bile ranije, ajmo reći, odvojene, svaka sa svojom tradicijom i svojom logikom. A u VR-u ta podjela jednostavno ne postoji. Možete početi s linijom i završiti s volumenom, a cijeli proces se odvija u prostoru oko vas. Ovaj put radimo u Beton Kinu u Domu mladih od 24. do 26. lipnja. Radit ćemo u malim grupama, svako provodi nekoliko sati s opremom, opušteno i bez žurbe. Ko dođe s prijateljem, mlađim bratom ili sestrom ili s roditeljima, mogu ići zajedno u istoj grupi, pa će time biti možda to i zanimljivije i timsko iskustvo. Radionica je besplatna za mlade od 12 do 35 godina. Prijave su na web stranici MKC-a i na društvenim mrežama. Popratite nas malo tu. Rok za prijave je još 10 dana do 20. lipnja. Mjesta su ograničena. Ne treba vam nikakvo priznanje, samo dođite pa se vidimo.
2: Pisma se zove Ne plać, ženo, ne plać. Hvala.

Kako kaže Gego i Picigin band, ženo ne plac, krasna obrada. Poznate pjesma, sad već kad govorimo o obradama i govorili smo danas i o Japankama, o tome kako je organizirana bila utrka u Japankama po Biokovu, ali samo zato da bi se upozorilo naše drage turiste, ne penjite se po toj prekrasnoj ali surovoj planini u neprikladnoj obući i nemojte odlutati u mislima kad ste na madracu da vas vjetar ne otpuše. E sad, kad govorimo o tim Japankama, spašavali su turiste u Japankama na Biokovu. To je radila jedna zanimljiva grupa koja se zove Banda turizma i onda su oni malo tako proučavali taj, to spašavanje turista, a onda su sjeli na trajekt, otisnuli se na otok i nastala je nova pjesma na Ugljanu u mjestu Kali, gdje je basist i pjevač benda Brada na pustoj plaži nakon završetka turističke sezone napisao repliku na poznatu hedonističku pjesmu Tončija Huljića. Rezultat je pjesma Nisan rojen da bude mi lipo, koja kroz mediteranski zvuk i afričke ritmove donosi nešto drugačiju otočku priču, onu koja iza ljetne idile stvara, skriva stvarni život. Ajde, evo, premijerno na Radio Splitu, Banda turizma Nisan rojen da bude mi lipo.

14 sati i 40 minuta za ovu smjenu Radio Splita. Polako se bliži kraj radnog vremena. Ako ste vi na putu prema svojim domovima, manje više vam je sve u redu na cestama, osim ona klasika Stobreč, Trožanac i širina od Solina malo prema Kaštelima. Tu treba imati malo strpljenja i polako, ali stičite do svoje kuće. Što se tiče vremena, i dalje nam je lijepo sunčano, temperature do 30 stupnjeva, ide nam promjena vremena, a sad je puno važnije što nas čeka sutra. Dakle, sutra u Hrvatskoj je promjenjivo oblačno, osobito na kopnu, osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom, a u noći i unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, dakle čeka nas vjerojatno kišna noć i jutro. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju na Jadranu. Umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Što se tiče temperatura zraka, najniže temperature između 13 i 18, na moru od 18 do 23, najviše dnevno uglavnom između 16 i 20, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih. Od 12 sati za tonskim pultom s nama je danas bio Alan Mornar, koji je birao ovu glazbu. Pa, ne znam je li po vašem, nadam se da je, ali meni je baš bila po guštu. Svaki sat vremena Zoran Vukičević je dolazio u studio i donosio na vijesti. Naš dragi kolega Ivan Perdić još uvijek je u Banovini. Mislim da su sada gradski vijećnici na ručku ili možda ručak završio, pa se nastavlja ova maratonska sjednica koju on prati od jutra i koju nam se tijekom dana javlja i izvještava. Imali smo dosta zanimljivih gostiju i tako neka javljanja i mislim da vam je bilo dobro. Znam kome je sigurno danas bilo dobro, mom dragom kolegi Vedranu Očašiću, koji danas lijepo sidi negdje pod Koštelom, ne znam je li igra na karte, ali zasigurno uživa. E, i znate koja mu je draga pisma, važno je da je bez brige, nemaš brige. Hakuna Matata. Za Vedrana, za sve vas koji ste na godišnjem odmoru, a i za sve vas koji ste pri kraju radnog vremena, neka vam bude bez brige, uživajte, guštajte u svakome danu i mi smo ponovno zajedno iduće srijede. Svako vam dobro. Zdravi, veseli bili, rekao je Vedrana, ja ću dodati svako vam dobro i do slušanja.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40 Radius Zagreb.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Tema nam je ono usput ubačeno.
1: Otvori zagradu.
0: Tema su nam zagrade, u množini, jer dolaze u paru, otvorena i zatvorena zagrada, pravopisni znakovi kojima se nešto ograđuje, to jest u slučaju zagrada, zagrađuje. Pravopis kaže da zagrade mogu biti oble, šiljaste, kose, uglate i vitičaste. Oble su najčešće i gotovo bismo mogli reći da nam druge i ne trebaju. Ali posluže kao i u matematici da se smanji zbrka, s tim da se uglate zagrade, na primjer, često stavljaju kad se u navod ubacuje dio koji nije navod, ali treba ga objasniti. Općenito, u zagrade se stavlja dio rečenice koji služi za dopunu i objašnjenje.
2: U Hrvatskoj imamo velike otoke Cres i male otoke Ošjak.
0: U dramskom tekstu u zagrade se stavljaju didaskalije.
2: Pruža urednik Rupčić. Izvoli.
0: Ma ne, pružiš Rupčić i kažeš samo izvoli. Ovo u zagradama bila je didaskalija, to se ne čita. Još su neke uloge zagrada. Uputa na bibliografski podatak, odvajanje dijela riječi, umetanje uskličnika ili upitnika usred, u zagradama uskličnik, rečenice, ako se čemu osobito čudimo ili jako sumnjamo u nešto. Konačno, u zagradama četvrto, brojčano ili slovno označavanje pri nabrajanju. A ta posljednja uloga dovela nas je i do specifičnog slučaja.
1: Desna zagrada.
0: Rekli smo da zagrade dolaze u paru, otvorena i zatvorena ili lijeva i desna, ali poseban je slučaj samo desne zagrade, zatvorene, a da se ništa nije otvaralo. To je slučaj s nabrajanjem uz brojčanu ili slovnu oznaku, kad je moguće napisati samo broj ili slovo i uz njih zatvorenu zagradu.
2: Zagrada zatvorena, epizoda gotova.
0: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
10: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U tijeku je sjednica Splitskog gradskog vijeća na kojoj je vijećnika centra Igora Skoku zanimalo što je s najavama državnog inspektora o rušenju nelegalnih objekata na Marjanu, nakon čega su vlasnici ilegalnih objekata prosvjedovali.
2: Iza tog prosvjeda bageri su jednostavno nestali. Otišli, valjda su otišli negdje u zrak, magijom. Sad mene zanima, gradonačelniče, li imate informacije iz državnog inspektorata što se događa, zašto je rušenje očito opozvano i kada ćemo napokon početi provoditi zakon Republike Hrvatske na Marjanu?
0: Državni inspektorat je nezavisno tijelo i o tome s njima nismo razgovarali, odgovorili su ravnatelj javne ustanove Park šuma Marjan Jakša Božanić i gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: To su sve postupci koji se vode, koji nisu u ingerenciji grada Splita. Državni inspektorat je ovdje bio službeno po nizu drugih sastanaka, ali ne po toj temi.
4: Državni inspektorat, kao što je gradonačelnik naveo, je nezavisno tijelo, tako da mi još uvijek čekamo te podatke. Ono jedino što smo mogli napraviti je zatražiti od službe čuvara prirode da prate situaciju na terenu. Po našim informacijama do sada je uklonjeno ukupno 8 objekata.
0: Vijećnik Mario Lolić iz kvote centra postavio je pitanje o budućnosti napuštenog kamenoloma na Perunu. U kamenolomu se neće odlagati otpada, u tijeku je tehnička sanacija, odgovorila je mjerodavna pročelnica Ružica Batinić-Santro.
5: Po našem prostornom planu i prostornom planu županije i po prostornom planu općine Podstrana, tu je planirana poslovna namjena s mogućnošću javnih društvenih sadržaja, čak i sportskih sadržaja, ali to tek nakon provedene kompletne sanacije.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskoga suda u Zagrebu, kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Presuda je postala pravomoćna i za njegove suoptuženike. Na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzansko izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine zatvora. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud donesena je u listopadu 2023. nakon ponovljenog postupka. Učenicima osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima i znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima dodijelit će se nagrada Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Oskarom će biti nagrađena 484 učenika. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
6: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
0: Sport. Naši nogometni reprezentativci stigli su u Sjedinjene Američke Države uoči sutrašnjeg početka svjetskog prvenstva. Prva baza bit će im povijesni gradić Aleksandrija u blizini glavnog grada Vašingtona. Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i toplo, a temperature zraka iznose Zadar 27, Hvar 28, Komiža, Lastovo, Makarska, Šibenik, Sinj 29, Imotski, Knin i Split 30 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
7: Promjenjivo oblačno, mjestimice uz oborine, dok će preko dana puhati umjereno do pojačano, a na otvorenom moru mjestimice jako jugo, koje će onda u noći okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, u noći ponegdje i valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobar dan, Split, svijeda je kazaljke su upravo na 15 sati i 11 minuta, kreće još jedno druženje uz Šime u sridu, sve do 20 sati. Vani sunce ne štedi nikoga, klimatološko ljeto već je odavno stiglo, a ono astronomsko kuca na vrata i službeno nam dolazi 21. lipnja. Zato pronađite malo hlada, gdje god možete, osvježite se, ponesite bocu vode, a ne zaboravite ni sunčane naočale, kapu i zaštitni faktor. Sunce je danas ozbiljno shvatilo svoj posao. Ako ste trenutno zapeli u Poljičkoj kod Solinske ili na ulazu u Split, polako se probijete prema centru grada, bez nervoze. Gužve su onako dio našeg splitskog svakodnevnog folklora, a mi smo tu da vam vrijeme skratimo uz dobru glazbu, malo smijeha, korisne informacije i ponekad dobar savjet. Pred nama je 5 sati odlične glazbe, dobre energije, a s vama su Alan Mornar i Šime Kovačević i nastavljamo u Morning Talking. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: o tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Evo, nadam se da vam se svidila ova glazba, malo ljetna glazba, ovo je čak, ja mislim, 80. kraj 80-ih. A, kao što ste čuli, s nama je Goran Samardžić, malo ćemo ovako ove ljetne teme. A prije, dobar dan prvo, Gorane.
2: Dobar dan, Šime, tebi i svim slušateljima.
1: A ovo prije ovih ljetnih tema, dobija sam opet na Messengeru od Facebooka obavijest od Mete. Sa žaljem vas obavještavamo da će vaš Facebook račun biti ograničen. Otkrili smo na neobične aktivnosti na vašem Facebooku profilu poput lažnog predstavljanja i uznemiravanja. Ako ne primimo odgovor u roku od 24 sata, vaš će račun biti trajno onemogućen. I sad mi piše ono, pritisnite ovdje PDF.
2: Ma da, još jedna klasična prevara koja hara jednostavno kroz te poruke. Uvijek je identično da su te poruke imaju istu karakteristiku, a to je da uvijek pozivaju na tu žurnost, na hitnost. U roku od 24 sata mora se izvršiti to i to, inače će se profil ugasiti i nećete imati mogućnosti više pristupiti svom Facebook računu. Naime, ništa čudno, poruke dolaze svakodnevno, uvijek je neke nove, inovativne, sve u cilju prevare. Prema tome svakako treba ignorirati takve poruke koje su lažne, koje ili čak znaju biti nekad i prijeteće, ali uvijek se moramo držati onih nekih osnovnih načela što smo već dulje vremena govorimo i što sam više puta ponavljao. Uvijek morate znati odakle taj izvor poruke. Prema tome uvijek je ta hitnost od 24 sata, jer oni nakon toga žele da vi upišete svoje osobne podatke, da upišete brojeve kartica i slično, sve u cilju prevare, odnosno blokiranja računa, navodno.
1: Ali dobro, ono izgleda savršeno. Kada je stvarno ono poslala prava meta?
2: Da, zato što danas koristeći umjetnu
1: inteligenciju,
2: koristeći umjetnu inteligenciju, oni su jako, jako, rekao bih, slični originalu ili to. Oni su, kažem, sve domišljatiji, jer danas sa umjetnom inteligencijom zaista se može puno toga kreirati, izgleda jako realistično. Međutim, moram uvijek biti na oprezu i znati da takve poruke mogu samo kod nas, kod korisnika, izazvati nekakav stres, ogorčenje i ni slučajno odgovarati na takve poruke, a nipošto upisivati svoje osobne podatke, a pogotovo podatke sa kartice.
1: A rekao si mi zapravo, znamo čim piše 24 sata.
2: Je.
1: Znači da to šalje Facebook ili bilo koja druga aplikacija, to bi bilo barem mjesec dana.
2: Ma da, oni se uvijek ograde. Ako zaista šalje društvena mreža, onda oni daju doslovno konkretne upute i naravno da oni uvijek nekako se pozivaju na svoje sve postavke, odnosno sve pravila u privatnosti. Jeli? Kod ovakvih prijetećih, odnosno prevarenih poruka, uvijek je ta hitnost 24 do 48 sati, čim vam kaže da je hitno nešto, uvijek morate prvo pomisliti, ono, upaliti lampicu, ono, pravilo 3 do 5 sekunda, nikad na prvu odgovarati, upisivati ono što oni traže od vas, nego zaista stati, pročitati poruku više puta, pogledati, kažem, izvor i onda naravno ignorirati, najbolje takve poruke izbrisati. Tu smo tada najsigurniji.
1: Evo mi još malo glazbe, ide Albina i onda ćemo pričati o ljetu i tehnologiji.
3: Try to fix the broken pieces, now I'm leaving. But you made it loud and clear, I'm not enough. Try to fool me more than once to keep me dreaming, 'cause you knew the truth will tear us apart.

0: TikTok vrijeme curi, curi vrijeme, dolazi na lipo ljeto. Tva preporuka za ljeto i mobitele.
1: Da, evo, ide ljeto, bliži se kraj školske godine za učenike, još u petak i onda su pojedinci na zasluženom odmoru, a neki će morat nastaviti sa dodatno nastavom, tako da, ali dobro, evo, vjerujem da će svi ispuniti nekako zacrtane ove svoje nekakve planove, da će svi uspješno završiti školu, kako osnovnoškolci, tako srednjoškolci, da će upisati željeni fakultet, oni koji žele nakon državne mature, a svakako je preporuka što manje mobitela, što manje ekrana, pogotovo sad za ljetno vrijeme, kad ide kupanje, more, sunčanje, šetnja, uvijek provoditi taj digitalni detoks, da nam uvijek bude na pameti i djeci i roditeljima, uvijek da se družimo nekako zajedno s prijateljima, jer ono, uvijek te ljetne radosti su posebne.
0: Danas na plažama vidiš ljude, zapravo svi su na mobitelima, svi se sunčaju, svi su na mobitelima.
1: Svi se sunčaju, svi se slikaju i objavljuju na društvenim mrežama, pa dobro, nije loše nekad objaviti neku ne znam, neku aktivnost, avanturu, ovjekovječiti taj nekakav trenutak, ali opet da to ne bude baš pretjerano korištenje.
0: Sve mora biti nekako... Ne, smiješno kad dođeš na plažu, sjediš i onda vidiš ljude koji se slikavaju pa 2 ure na mobitelu, valjda traže dobar kut, uopće se ne okupaju, nego samo traže dobar kut. Da. Da se vidi plaža, da se vidi more, onda ne objava. Prvo kupanje, nema kupanja.
1: Nema kupanja, bitno da, što će reći pratitelj na društvenim mrežama. Pa kažem, uvijek je potrebno pronaći taj balans između tog stvarnog i virtualnog svijeta, jer kažem, proći će to brzo, proći će i ljeto brzo kao i cijeli život, pa onda nema smisla da izgubimo te nekakve dobre trenutke, ne znam, uređujući sliku na plaži, ne znam, 2 sata vremena, da se mi ne okupamo.
0: I to sam primijetio, neki toliko dobro urede sliku da oni ljudi budu iza njih totalno deformirani, jer toliko znaš, ono, ili suze noge, povećaju noge, pogotovo žene neke, i onda to sve iza plaža, sve izgleda deformira.
1: Je, sve malo, pogotovo ukoliko to radi, ne znam, osoba koja nije baš sklona tehnologija, želi da to ispadne baš nekako savršeno, jednostavno nema neke savršene slike, možemo mi to uređivati koliko god želimo, međutim moramo uvijek paziti da opet ne idemo u to pretjerano korištenje mobitela, jer jednostavno šteta je, praznici su, treba poticati to druženje, morske radosti, ljetne radosti, kažem, da život prođe nekako u veselju, a ne pred ekranima.
0: Evo, tamo je naša Alana našla za tebe jednu pismu koja priča o internetu i svemu.

0: Evo ga, imamo Dina Dvornika, nisam znao da je napisao pjesmu u mobitelu. Evo za kraj, tva preporuka, ide ljeto, šta sad radi s mobitelima?
1: Da, ide ljeto, probajmo mobitele malo pospremiti na mirovanje, naravno ne ga skroz izgasiti, isključiti, izolirati se.
0: Ne ulaziti u more.
1: Ne ulaziti, da, prije svega ne ulaziti u more, bacati mobitel u
0: naroni. I kad ne ostaviti ga na suncu.
1: Je, i u suncu moramo ipak malo obrinuti.
0: Dobro, ali neke ga kao sakriju ispod šugamana, ali nije i to.
1: Pa dobro, on će se tu naravno ugrijati. Najbolje ga je kad idemo na plažu, jednostavno mobitel negdje staviti, ne znam, ostaviti ga doma je najidealnije. Jednostavno da uživamo, da se prepustimo morskim radostima, to je najidealnija situacija, ali kažem, ukoliko nosimo mobitel, a danas evo svi više manje nose mobitel na plažu, svakako u hladovinu.
0: Pametni sat to isto ne mogu u more.
1: Mogu u more, pojedini naravno da mogu, moramo.
0: A to moramo pogledati.
1: Da, moramo biti sigurni da proizvođač garantira da je on vodootporan i da može ići pod morem. I govorim, uvijek moramo se naučiti odgovorno koristiti tehnologiju, osim što je moramo znati upotrijebiti, moramo je znati odgovorno koristiti i onda, onda će biti sve u redu.
0: I treba se odmoriti kad je
1: more. Treba se naravno odmoriti, kažem, idu ljetni praznici i evo, još jedan put sretni ljetni praznici svim našim učenicima.
0: Ali sretni ljet po Copacabana, a mi se čujemo u nedjelju.
1: Vidimo, čujemo u nedjelju. Pozdrav.
0: I Alenu pozdrav.
2: Pozdrav.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
6: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
5: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
6: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
5: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
6: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
5: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
6: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
5: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
6: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
7: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
8: Šime! U sridu!
9: A mi ćemo sad skoknuti do Klisa, tamo nas očekuje ravnateljica Narodne knjižnice Klis, Lea Smodlaka, koja će nam predstaviti, je li uljenak ili uljenac? Dobar dan, Lea.
10: Uljenak.
9: Šta je uljenak?
10: E, dakle, sutra ćemo zapravo više o tome pričati na našoj panel diskusiji u knjižnici. To je dio naše gastronomske baštine, tradicijsko jelo koje nastojimo sačuvati od zaborava.
9: Ono je slično?
10: Pa slično su oparniku, ali zapravo više je kolač, skromni kolač, rekli bi, iz nekih skromnih vremena.
9: Znate li od kad seže ono duboko u povijest? Kad je došao?
10: Detaljno ne, ali spominje se u nekim zapisima još iz turskih opsada, zapravo da se izrađivao od namirnica koje su imale dugotrajnost, znači badema, oraha, meda, i suvica, jel? Odnosno domaćeg sasušenog grožđa.
9: Šta će sutra to biti u knjižnici, kada?
10: Znači sutra 11. lipnja u 10 sati zapravo se sastaje naša lokalna zajednica, predstavnici povijesne postrojbe Kliških uskoka, moja malenkost kao predstavnica knjižnice i članovi zajednice koji su najvažniji, koji zapravo baštine ovo jelo i znaju više o kontekstu samog jela.
9: I bit će degustacija, to je najbitnije.
10: Naravno, najbitnije to.
9: Koliko je zapravo prepoznato? Evo, ono, soparniku znamo dosta toga, ali evo, uljenku, kao ste rekla, uljenak zapravo.
10: Zapravo je živ u našoj svakodnevnici, znači dalje se spravlja i baš zato pokušavamo ga zaštititi od zaborava.
9: To bi moglo zapravo biti jedna vrsta gastronomije, pogotovo za turizam.
10: Pa uvijek se da, može to i tako usmjeriti.
9: Ono znači sutra kad treba biti, u 10 sati si rekla Klis, Narodna knjižnica, sve će doznati o uljenku, kako si rekla, kako si izgovara?
10: Kliškom uljenaku, da.
9: Uljenaku i moguće, moće ga degustirati. Inače, postoje negdje gdje se on može probati, inače se on radi kod vas, i kad, za šta se radi on?
10: Radi se zapravo više za svečanosti. U početku se radilo za veliki petak, s vremenom je to prenijelo se na badnjak i dane oko Božića, te kasnije vjenčanja i slično. Tako da na nekim svečanim događanjima da.
9: Znači to nije slano jelo kao soparnik, to je zapravo slatko jelo.
10: Tako je.
9: Isto ide blitva.
10: Da, blitva, ide med, orasi, bajame, suvice i šećer. I naravno dosta maslinovog ulja.
9: Dobro, znači jednostavno treba do sutra u 10 sati probati to i jednu novu verziju. Ko zna, možda bude uskoro i po restoranima, kao jedna gastronomska ponuda.
10: Da, da.
9: Hvala ti puno, Lea.
10: Hvala vama.

0: 16 sati. Radio Split. Dnevnik. Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo. U tijeku je sjednica Splitskog gradskog vijeća, bit će maratonska jer su vijećnici samo na izglasavanje dnevnoga reda potrošili 2 sata. Jadrolinija u ovom mjesecu uvodi dodatnu trajektnu liniju Split-Rogač. Upozorenje građanima, prevaranti u Omišu skupljaju novac, lažno se predstavljajući kao volonteri humanitarne udruge. Uskoro počinju radovi na velikom projektu revitalizacije uređenja povijesnog muzeja Pustinja Blaca na Braču. Vatreni stigli u SAD, kasno večeras po našem vremenu, odradit će prvi trening otvoren za javnost. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice uz oborine, temperature zraka slične današnjima. Dnevnik. Splitski gradski vijećnici su uz nekoliko stanki te oporbeno rušenje kvoruma 2 sata potrošili na izglasavanje dnevnog reda. Sjednica je počela tek nakon 11 sati dolaskom u vijećnicu bivšeg čelnika splitskog SDP-a, a sada nezavisnog vijećnika Davora Matijevića, koji je vladajućem HDZ i HGS-u osigurao kvorum. Gradonačelnik Tomislav Šuta povukao je iz dnevnoga reda izvješće o radu Splitskog hrvatskog narodnog kazališta. Inače, na dnevnom redu je 45 točaka, a do početka našeg dnevnika vijećnici su odradili tek nekoliko. Gradsko vijeće prati Ivan Perdić.
1: Već na početku rasprava gradonačelnika Šute i vijećnika Direkta Jakova Prkića, koji je tražio povlačenje odluka o osnivanju 2 nove vrtićke ustanove jer nije provedeno javno savjetovanje.
2: Ja vam samo kažem da je ovo opći akt i da osnivamo nove ustanove. I ako to nije za savjetovanje s javnošću, šta je? Šta je? Ako imamo na savjetovanju s javnošću svašta, uključujući danas izmjenu imena trga Svetog Josipa, samo mi recite, je li ti tvrdite da opći akt gdje mi osnivamo nove ustanove u predškolskom odgoju 2 ne treba ići na savjetovanje s javnošću? Recite javno, to ne treba ići na savjetovanje s javnošću, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi.
1: Nakon poduže stanke, gradonačelnik Šuta, pozivajući se na stručne službe, odgovara da javno savjetovanje nije potrebno.
3: Ja samo želim istaknuti da je ovo zakonska obveza, podjela ustanova. Mene žalosti da određeni ravnatelji pokušavaju stručne službe koje su ovome sudjelovale jednostavno na drugačiji način odvesti i od vrtića raditi povlaštene i nepovlaštene.
1: U satu vijećničkih pitanja Nenad Uvodić iz centra najavio je da će sam sebe kazneno prijaviti jer kaže da ima pristup nekim dokumentima gradske uprave koje nemaju drugi vijećnici. Odgovor je tražio od gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća, ali ga nije dobio.
4: Ja sam izričito tražio više puta gdje je normirano što ja imam pravo i što ja nemam pravo. Kako ćemo mi znati koja su naša prava ako mi nemamo uvid u dokumenta koja propisuju naša prava i kojim putem su ona ograničena? Utvrdio sam da imam neke ovlasti koje drugi vijećnici nemaju.
1: U izvještaju o svom radu, koji su vladajući hvalili, gradonačelnik Tomislav Šuta među ostalim je istaknuo stanove za priuštivo stanovanje.
3: Kamen, Mejaši, Neslanovac, Ravne njive i uz potporu samoga ministarstva govorimo o lokaciji Korešnici. Pokrenuli projektiranje 2 doma za starije, to je Pazdigrad i hotel Zagreb. Nastavilo se na izgradnji 6 novih garaža. Dio garaža sufinancira europskim bespovratnim sredstvima. Uspjeli smo također osigurati europska bespovratna sredstva za rekonstrukciju škola.
1: Na rad gradonačelnika Šute kritički se osvrnuo vijećnik centra Igor Skoko.
5: Za građane možda najporaznije je to što su apsolutno svi mogući nameti koji se gradonačelnik dotakao u zadnjih godinu dana narasli. Narastao je porez na nekretnine za 150%, naraslo je komunalni doprinosi su za 600 i 700%, poskupljenje računa za čistoću 100%, nema ni novoga poljuda, obnovljenog poljuda, nemamo ni novoga stadiona. Čestitam, gdje vam je GUP?
1: Odgovorio mu je HDZ-ov vijećnik Jakša Balov.
6: Napravili ste zapravo jedan problem i veliki manjak u splitskom proračunu, jer istina, ugovorili ste neke projekte, kolega Skoko, za koje niste imali osigurane izvore financiranja. Izgovorili ste gomilu laži.
1: Balov je bivšu vlast prozvao i zbog uređenja Žnjana.
6: Antikorozivna zaštita u iznosu od 5 766 190 eura. Vantroškovnički radovi u iznosu od 1 407 732 eura, te nepredviđeni radovi u iznosu od 619 259 eura, što sve skupa to je 7 milijona i 793, skoro 8 milijona eura. Preko ste još osigurali, omogućili da se iz gradskog proračuna, kolega Skoko, isplati izvođaču radova 8 milijuna.
1: Što misli o radu aktualne vlasti i gradonačelnika Šute, vijećnik centra Damir Barbir sažao je u nekoliko riječi.
7: Kilometri potkornjaka i 0 metara ceste. To je uspjeh ovih godinu dana našeg gradonačelnika. Spaljena zemlja na Žnjanu, potkornjak na Marijanu, poljud koji se raspada, 0 metara ceste.
1: Govoreći o izvršenju proračuna za prošlu godinu, gradonačelnik Šuta optužio je bivšu vlast da se znala samo zaduživati.
3: Pokazali su jedno neznanje, nekompetenciju i vrlo malu apsorpciju europskih bespovratnih sredstava, a mogućnosti je bilo mnogo.
1: Pred vijećnicima je i rasprava o prošlogodišnjem radu dječjih vrtića, muzeja, knjižnice, Hrvatskog doma te drugih javnih ustanova kojima je osnivač grad Split. Z dnevnog reda gradonačelnik Šuta povukao je izvještaj o radu Hrvatskog narodnog kazališta jer se o tome nije očitovalo kazališno vijeće.
3: Omaška se dogodila, ona je primijećena i to se isključivo izvješće odnosi na prethodnu upravu, odnosno prethodnog ravnatelja, i ono što se cijelo vrijeme sada radi na sanaciji štete koja je proizvedena u prethodnom razdoblju.
1: Došlo je i do nove promjene u sastavu vijeća jer je HDZ-ov gradski vijećnik Toni Piplica stavio mandat u mirovanje, a umjesto njega u vijeću je od danas HDZ-ov Zvonimir Vidović.
8: Dnevnik Radio Splita.
0: Zbog pojačanog prometa na trajektnoj liniji Split-Rogač od 14. do 28. ovog mjeseca uvodi se dodatna trajektna linija nedjeljom s polaskom u 20 sati iz Rogača. Posljednji polazak s otoka bio je naime u 17 sati i 30 minuta i Šoltani su od Jadrolinije zatražili dodatni polazak nedjeljom kada su i najveće gužve. Od srpnja po plovidbenom redu u razdoblju visoke sezone trajekt će iz Rogača svakodnevno isplovljavati u 20 sati. Udruga osoba s cerebralnom paralizom srce pokrenula je akciju prikupljanja novca za nabavku novog kombi vozila za prijevoz oboljelih osoba. Humanitarnoj akciji se pridružio i Rotary klub Split, a predsjednica udruge Snježana Čatović-Malenica ističe kako je ovaj put akcija drugačije zamišljena.
9: Ono što kampanju čini posebno jest novi interaktivni način doniranja. Znači, putem online platforme građani mogu virtualno kupovati dijelove budućeg kombija od kotača, sjedala i vrata pa sve do retrovizora. Čak se može donacijom postati i kumovi kombija ili jednostavno donirati simboličan iznos za kilometre puta koje biste omogućili članovima udruge srce. Za naše članove koji jako vole ići na izlete, socijalizirati se i biti uključeni u zajednicu. Cilj ove kampanje je prikupiti 35 tisuća eura. Do sada se putem kampanje skupilo 12 tisuća eura i još dodatno 7 tisuća. Prema tome, za sada je 19 tisuća eura prikupljeno. Mogu se javiti i na stranice udruge. Na stranicama udruge srce je Rotary klub Split 305 smo podijelili objave gdje ima platforma za doniranje.
0: Grad Makarska odabrao je izrađivače novog prostornog plana, gradonačelnik Zoran Paunović.
10: Ono što je možda važno tu napomenuti, Makarska jeste bila sinonim za apartmanizaciju i betonizaciju. Sad je ideja da na osnovu strateških dokumenata koje smo protekle tri godine donijeli, koje je gradsko vijeće usvojilo, od razvoja kulturnog turizma i kulture do prilagodbe klimatskim promjenama, dakle seka, pa sve do turistički nosivog kapaciteta koji u sebi uključuju i jedan manji dio prometne studije. Dakle, na osnovu tih strateških dokumenata, oni će biti ulazni parametri za razvoj novog prostornog plana. Prilika je to gdje će se i lokalno stanovništvo uključiti putem participacije, ali evo koristim priliku i reći neće se ništa požučivati, dakle iz zelenih zona da će se nešto pretvarati, stavljati u žute zone. Upravo će nam glavna nit vodilja biti javni interes i rješavanje svih nekakvih izazova koje su pred gradsku upravu stavljene, od prometnih izazova, od određenih stambenih zona koje su sada u potpunosti devastirale taj prostor, pa do različitih predviđanja različitih kulturnih sadržaja, dakle sve ono što će u konačnici lokalnom stanovništvu donijeti bolju kvalitetu života, promišljajući nekakvu Makarsku koja bi trebala biti 2050. godine ovdje.
0: Prevaranti u Omišu skupljaju novac lažno se predstavljajući kao volonteri humanitarne udruge. Javila nam se naime Marijana Jergović iz udruge Smješak za sve, koju su zvali Omišani i rekli da neki pojedinci u žutim majicama s natpisom udruge prikupljaju novac. To su prevaranti, kaže Jergović i poručuje građanima da volonteri njihove udruge nikada nisu tražili novac.
11: U Omišu su me danas kontaktirali stanovnici Omiša da netko u ime udruge Smješak za sve skuplja donacije. Dakle, to je nekoliko ljudi koji su obučeni žute majice na kojima piše Smješak za sve i oni skupljaju donacije. Mi kao udruga nemamo niti svoj prostor, niti zaposlene, niti imamo bilo kakve donacije. Dakle, ja molim stanovnike Omiša da ih u tome zaustave jer to stvarno nije u redu, da se inače nije u redu sakupljanje novaca, pogotovo u ime nekoga ko to zapravo niti ne traži. Tako da, evo, ja sam kontaktirala i policiju, ali apeliram i na stanovništvo da zapravo im objasnim da ih zaustave u tom zapravo pokušaju nelegalnog sakupljanja novca u svoje ime zapravo.
12: Nekoliko riječi o vašoj udruzi, o čemu se zapravo radi?
11: Inače, udruga Smješak za sve je poznatija kao Tete, Ciček i Pričalice iz Zagreba. Mi smo volonteri, nas ima 180. Volontiramo i u općoj bolnici u ovom Zadru i u Sisku. Dakle, 365 dana volontiramo, svjesno smo odabrali volontiranje. Dakle, za svoj rad apsolutno ne trebamo nikakva sredstva, pokrivamo sve sami volonteri za sebe i promoviramo volontiranje i čitanje. Tako da, evo, ne želim da se bilo na koji način zapravo ta ideja čistog volontiranja koja traje već 13. godinu zaprlja. Evo, to je to.
12: Znači, ponovimo još koliko tih ljudi u žutim majicama pokušava skupiti novac pobožu
11: vašim. Dvoje ljudi koliko su mi javili iz Omiša su me kontaktirali ljudi, ali to nije zapravo prvi put, to se u zadnje vrijeme sve češće dešava, tako da evo ja ne znam kako drugačije nastupiti, ja ću od sad početi preko radio stanica zapravo ovako objavljivati, jer iskorištavati zapravo nečije ime u niske pobude za mene zapravo u društvu koje je ovako devastirano zapravo katastrofa.
0: U Splitskom domu mladih od danas do subote 13. lipnja održava se Platformat, festival nezavisne kulture i umjetnosti. I na ovogodišnjem festivalu sudjeluju udruge, kolektivi i umjetnici koji tijekom cijele godine stvaraju i djeluju na nezavisnoj kulturnoj sceni grada i šire. Platformat donosi više od 20 programa koji spajaju umjetnost, edukaciju, glazbu, film i društveni angažman. Program počinje za 15 minuta, odnosno u 16 sati i 30 minuta u prostoru razreda, gdje će se održati parlaonica posvećena univerzalnom temeljnom dohotku, a od 17 sati u beton kinu održavat će se natjecanje u katanu. U 18.30 u izlogu Doma mladih bit će otvorena zanimljiva izložba Cabla će ih više ni, udruge Permakultura Dalmacija. Autor izložbe Igor Belamarić, krajobrazni arhitekt i certificirani kontrolor stabala prema njemačkim FLL standardima. Postav donosi fotografije stabala koje su nekada bila važan dio identiteta Splita, a danas više ne postoje. Kroz prikaz nekadašnjih gradskih veduta otvara se prostor za promišljanje o odnosu grada prema njegovu zelenilu i prirodnoj baštini. Uz predstavljanje izložbe, Marin Kanajet iz udruge Permakultura Dalmacija govorit će o važnosti urbanog zelenila te dosadašnjim aktivnostima usmjerenima na zaštitu splitskih stabala. Uskoro počinju radovi na početku velikog projekta revitalizacije uređenja povijesnog muzeja Pustinja Blaca na otoku Braču, koji djeluje u sklopu Otočnog centra za kulturu, najavila je to ravnateljica Jasna Damjanović.
13: Radovi na posjetiteljskom centru kao dijelu projekta Ekomuzeja Pustinje Blaca krenut će uskoro i taj posjetiteljski centar, znači prvi je dio priče u vrijednosti od nešto veće od 1 milijun eura i to će biti jedna prva točka upoznavanja Pustinje Blaca i budući centar se nalazi u podnožju muzejskog sklopa, znači ne u muzeju, nego u podnožju na području nekadašnje limunjere. To je mjesto gdje se mi nadamo da će kad gosti dođu, posjetitelji dođu, da će se moći odmoriti, okrijepiti od ovog već prilično napornog dolaska. Rekli smo, pješačenjem do pustinje 2,5 kilometra se zaista mora hodati uskom strmom kozijom stazom, a ostaci nekadašnje limunjere, to je mjesto u kojem su preko zime svećenici čuvali stabla limuna, uredit će se ugodan prostor za boravak i komunikaciju posjetitelja. Tu će biti i prezentacija povijesti Ekomuzeja. Mi očekujemo i održavanje nekakvih kulturnih događanja u budućnosti, a da bi to sve moglo biti moguće, ali projekt uključuje i primjenu održivih rješenja i to je postavljanje posebne krovne konstrukcije koja će biti u sustavu fotonaponskih panela.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Aleksandriju u američkoj saveznoj državi Virginia, svoj novi dom za vrijeme natjecanja po skupinama svjetskog prvenstva u SAD, u Meksiku i Kanadi. Vatreni su među posljednjima doputovali na prvenstvo, što je razumljivo jer zadnji kreću u akciju. World Cup otvaraju Meksiko i Južna Afrika sutra, dakle 11. lipnja. Hrvatska vrsta će svoju prvu utakmicu imati tek 6 dana kasnije protiv Engleske u Dallasu. Prvi trening koji će biti otvoren za javnost naši će igrači odraditi kasno večeras po hrvatskom vremenu. Evo što su po slijetanju na američko tlo poručili izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
14: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što smo trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati. I naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
15: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu Englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
0: Vrijeme. Sunčano i toplo, a temperature zraka iznose Hvar i Zadar 27, Komiža, Lastovo, Sinj i Split 29, Knin, Makarska, Ploče, Šibenik 30, Imotski 31 Celzijev stupanj. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
16: Promjenjivo oblačno, mjestimice uz oborine, dok će preko dana puhati umjereno do pojačano, a na otvorenom moru mjestimice jako jugo, koje će onda u noći okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, u noći ponegdje i valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
0: Dnevnik. 16 je sati i 18 minuta. Slušali ste dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Alan Mornar. Pripremili Zoran Vukičević i Miranda Hrabar.
8: Hit tjedna Radio Splita.
17: Daj, daj. Shakira, Burna Boy.

0: glasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3666.

0: Zero.
1: Šime, u sridu.
2: Evo ga, nastavljamo dalje uz lijepu glazbu, ali nastavljamo dalje uz mlade ljude pred kojima je budućnost i jednu našu poznatu mezzosopranisticu, danas profesoricu pjevanja, našu dragu Žanu Marendić, koja je na telefonu. Žana, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan Šime i dobar dan svim dragim slušateljima tvojih emisija.
2: Ja sam u društvu tvojih dvoje studenata, tako? Nevije i Rafaela.
3: Oprosti Šine, možeš mi malo samo, ja sam upravo se ne uhvatio tu blizu ceste i sad samo, možeš mi samo ponoviti.
2: Ja kažem, ja sam sad u društvu tvojih studenata Nevije i Rafaela, a s druge strane su Roko i Martin.
3: Divno. Znači to su naši dragi studenti, znači Nevija i Rafael su studenti solo pjevanja sa Umjetnička akademija u Splitu i oni su, evo, interesantno je to da si danas zapravo dobio u emisiji ljude, mlade, divne kojima je onaj prvi nastup koji će pamtiti na našoj akademiji i na ovakvom koncertu. Zapravo naše Neli je ovo prvi koncertni nastup uopće kao student solo pjevanja u mojoj klasi. I isto tako naš Rafael, koji je zapravo tenor, evo sad ćemo to javno reći pred auditorijem širim, ali je on jedno vrijeme pjevao bariton, dok se nije oslobodio i dobio samo pouzdanje da pjeva visoke tonove i on sada konačno izlazi hrabro, prvi put pjeva jednu tenorsku ariju, jednu pjesmu za tenor, a naša Nevija isto tako pjeva jednu ariju Male vrtlarice od Mozarta i Figaro Fira i pjeva jednu Rosinijevu pjesmu gdje ona zapravo glumi jednu malu pasiricu sa planine koja prodaje cvijeće i voće.
2: A Roko i Marti?
3: Slatko. A onda imamo dva naše divne kolege koji su zapravo dio septeta Saksumas. A septet je osnovao naš kolega, moj dragi kolega Gordan Tudor, sa kojim imam divnu suradnju i sa njegovom cijelom klasom saksofonista. Evo, ovo je prvi put da naš operno, operetno koncert koji će imati operu, operetu i solo pjesme, da smo ugostili septet saksofona i oni zajedno izvode nekoliko pjesama, tako da će to biti jako interesantno. Od jednog klasičnog repertoara idemo prema čak malo modernijem, pa čak malo i ovako kabareja i operete, sa tim završavamo. Eto.
2: Samo za kraj, nešto moram pitati, zapravo ovo je prvi put da ste spojili i ovaj studente pjevanja i studente saksofona.
3: Tako, ovo je prvi put da smo mi spojili na akademiji, tako da evo, baš je jako interesantno. Inače, ovaj naš koncert već je postao jedna tradicija, slatka tradicija, kao pozdrav ljetu. Lani je baš koncert i bio operni pozdrav ljetu i stvarno se tražilo ono mjesto više, bilo je dukom puno, jer mi to, naši divni studenti, evo imamo tu Roka, Roko je jedan pokretač koji je na prvoj godini saksofona, koji jako dobro zna medijski najaviti. On je već krenuo u objavljivanje plakata i svega toga i već je počeo pozivati publiku. Sada se nadam da će opet biti puno. I još je dobro što je ulaz je slobodan u foajer u HNK Split, a karte, znači nema karata, nego je slobodno. I onda je u 9 sati na večer, pa je to prilagođeno i za mlade, paće vrućina i za ove starije, jeli, da ne bude puno vruće, i da mladi završe sa predavanjima, ispitima i dođu se malo tu relaksirati, uživati, gledati svoje mlade prijatelje kako pjevali, sviraju, i evo, ja vjerujem da će svi uživati i ovom prilikom baš od srca pozivam bravu publiku da vam dođu.
2: Hvala ti puno, Žana. Mi ćemo sad nastaviti upravo s njima, sa mladim ljudima koji su sa mnom ovdje u studiju. Hvala ti još jednom, Žana. S nama su, počet ćemo ovako, dame. Nevija Miloslavić, tako, dobro sam izgovorio. Rafael Đan Kradović, tebe znam, ti si već bio. Roko Negodić i Martin Zdelar, ovako, s ove strane su mi saksofonisti, s ove strane su mi operni pjevači. Ti si, Nevija, prva godina.
0: Prva godina sam i ovo mi je prvi nastup.
2: Pred publiku?
0: Dok sam na akademiji. Prije sam svirala flautu u srednjoj i osnovnoj i odlučila sam se na pjevanje.
2: Eto, kako se neko mlad čovjek odluči na pjevanje?
0: Pa ne znam, cijeli život me to zanimalo i jako mi je drago da sam u klasi profesorice Žane. Družimo se kao jedna mala obitelj smo i...
2: Vidim po naglasku, Dubrovkinja.
0: Je.
2: Rokovina, dolazi iz Šibenika, tako, vodic?
4: Između.
2: Između, znaš, negdje tamo. Ti si sad četvrta godina.
4: Jesam.
2: Još jedna godina i...
4: Još jedna godina, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
2: Ti ćeš biti ovdje tenoru, tako?
4: Da, hoću.
2: Ovo je sad u petak, u 9 sati popodne, čuli smo od naše Žane. Prvi put je taj spoj, evo ti pošto si ovdje najiskusniji, najstariji, kakav je to osjećaj?
4: Pa ja gledam danas na probi kolege, ono, spoj je nezamisliv, ono, da smo u jednom trenu mogli spojiti operu i saksofone kao jedan, kao jedno tijelo, je stvarno nevjerovatno i stvarno pozivam, ovim putem pozivam slušatelje da dođu čuti te duete i solo točke koje će biti sa saksofonom, jer vjerujte mi, ostaći iznenađeni.
2: Je li je lakše pjevati ili teže sa saksofonom? Opernu pjesmu, opernu ariju.
4: Pa, to je zapravo teško reći, ali mislim da je teže. Teže je nama, a njima je teže svira, tako da dijelimo težinu tu.
2: Sad idemo do drugog Dubrovčanja, to je Roko. Evo, sad su mi rekli, osim što sviraš saksofon na prvoj si godini, ti si PR, tako su mi bar rekli. Ti si glavni za ovaj obavijest, kad je koncert i sve to skupa.
5: Pa da, s time da bi, mislim, po mojem mišljenju stvarno trebalo promovirati te koncerte na najbolji način medijski. I pogotovo zato što mladi ljudi na kraju krajeva neće preko postera saznati na koncert, nego preko Instagrama, preko Facebooka, preko nekih drugih tako mreža. Tako da mislim da bi stvarno trebalo promovirati malo prema tome da mladi ljudi dolaze na koncerte. A pogotovo zato što je ovaj spoj saksofona i zapravo opere malo i moderniji i mislim da smo to napravili scenski puno drugačije. S time da saksofon inače ljudi misle da nije klasični instrument i velika je zapravo...
2: Ali se ga stavljaju jazz?
5: Da, većina jazz ili pop saksofon poznati, mislim, s razlogom stvarno, ali na ovaj način mislim da će se dosta ljudi koji inače i ne slušaju taj džir muzike i svidjeti možda. Pripremili smo dosta intrikatan program i mislim da će to stvarno biti zanimljivo.
2: Kako je tebi izgledala ta ideja kad su rekli ovaj, spojit ćemo s jedne strane pjevanje i saksofon?
5: Pa, zvučalo je zanimljivo. Ja sam bio jako sretan da ćemo mi uspjeti ovaj projekt raditi i jako mi je drago da sa kolegama kojima zapravo nisam mislio da ćemo uopće sudjelovati kako na akademiji sad imamo priliku surađivati. A i ono, zanimljivo je jako.
2: Što je najteže, što je najlakše u tom svemu?
5: Najteže je zapravo to zajedničko muziciranje i da smo svi zajedno, ali mislim da je to okej s time da smo svi međusobno i prijatelji. Mislim da su naši profesori stvarno tu napravili najbolji mogući posao, te su nas pripremili za ovaj koncert sa svim mogućim znanjima koji su nam mogli prenijeti.
2: Martina dolazi iz kontinenta.
6: Iz Varaždina.
2: Iz Varaždina.
6: Sjevera.
2: Saksofon. Kako se neko, eto, tako mlad odluči studira saksofon?
6: Pa to je nešto što dođe od malih nogu, tako da... Nisam uopće mislio da ću studirati saksofon iskreno prije 10 godina, ali kako je život nekako tekao, sve više je rasla ta ljubav prema glazbi, taj instrument kroz kojeg se izražavamo. Tako da nekako pred kraj mojeg srednjoškolskog obrazovanja sam već, nisam vidio jedan drugi put kako bi nastavio svoje školovanje.
2: E sad što je upravo rekao Roko, ono, mnogi stavljamo kao saksofon jazz najviše, eto, ali zapravo njega ima dosta u klasici.
6: Pa zapravo u Hrvatskoj pogotovo puno više se svira klasični saksofon. Jazz je ipak nekako se više svira na gažama, na pirovima i tako, ali u našem svijetu svi nekako teže toj klasici, unapređenju instrumenta kao da bude napokon priznat i poznan.
2: Tvoja budućnost, gdje se vidiš?
6: Pa nadam se negdje, meni najviše zanima taj pedagoški smjer, tako da nadam se negdje u dobroj školi kao profesor, ali to ćemo još vidjeti kroz život.
2: Ovaj koncert, što za tebe znači?
6: Pa meni je drago da smo napokon uspjeli skupiti ove dvije klase na jednu hrpicu, jer to su kolege koje svaki dan viđamo, to su ipak naši prijatelji, tako da mi je drago da smo uspjeli to napraviti kao jednu divnu priču da, za kraj godine pogotovo.
2: Ja mi sad do naših opernih pjevača, idemo opet do naše Nevije. Kad si to doznala, kakav je bio osjećaj?
0: Koncert.
2: Da, za koncert i pogotovo uz saksofon.
0: Pa bila sam iznenađena jer prije se to još nije izvodilo u tom sastavu, ali jako mi je drago jer jako je lijep zvuk i stvarno se lijepo slažu glas i saksofon.
2: E, rekla je Roko, zapravo to će biti malo drugačije. Na koji način drugačije?
0: Pa malo je drugačije, imamo i neki scenski nastup, tako da pozivam svih, mislim da će im biti lijepo i da će uživati.
2: Idemo do Roka opet. Misliš da je budućnost zapravo se treba prilagoditi mlađoj publici, zapravo drugačijoj publici?
5: Da, mislim, definitivno. Pogotovo zato što dosta ljudi misli da klasična glazba i te neke klasične umjetnosti umiru, pogotovo u zadnje vrijeme, a zapravo na kraju krajeva danas ih ima i najviše i najrasprostranjenije su zapravo u svijetu. Tako da mislim da ta miskoncepcija nekakva bi trebala biti promijenjena i pogotovo mladim ljudima koji imaju i čak i krivu viziju nekako to, jer nisu nikad iskusili na neki način klasični koncert, operni koncert ili saksofonistički nastup i misle da je to nešto što im se ne bi svidilo. Na kraju krajeva to je zabavna glazba i to je na kraju krajeva glazba koja je...
2: Zapravo mi dosta, ako ćemo sad usporediti te tehno glazbe, zapravo uče korijene još iz klasične glazbe i
5: naravno,
2: ritmovi.
5: Naravno, ne, pa sva klasična glazba je zapravo osnova ostaloj glazbi i mislim da ima tu nešto što je vrijedno poslušati definitivno.
2: Kad kažem opera, većina mladi zna Kraljica noći i te neke, ali zapravo što još se može naučiti? Kako približi mladim operu, vas dvoje?
4: Pa mislim da kroz neke oblike tipa pocket opere, što je nedavno bilo i u HNK Split, Čarobna frula, da oni, pošto njemački jezik niko od djece ne pozna, i onda da na način govorenih dijelova kod kojim mi njima prepričamo radnju, onda oni znaju šta mi o tome govorimo i što pjevamo. I onda na taj način djeca lakše skuže radnju i onda skuže i pjevače koji pjevaju i boje glasova.
2: Zato što ste rekao, zapravo mnogi znaju za onaj Kraljicu noći, a zapravo nemaju pojma iz koje to opere.
4: Da, to je, jer normalno pod društvenim mrežama se može naći bezbroj videa di ljudi snimaju... Gdje ljudi snimaju tu ariju, a zapravo ne znam da li ni oni znaju zapravo šta pjevaju. Kolika je težina te cijele opere, jer je to jako kompleksno djelo.
2: Evo mi sad opet ću do Nevije. Često kažemo kako mladi vole, ne znam, vam reći, cajke i to, ali zapravo, evo vi ste dokaz da postoje mladi koji vole opere. Da se zapravo opera može na drugačiji način prezentirati.
0: Pa naravno, može biti zanimljiva mladima. Evo sad je bila Čarobna frula. Debitirala sam kao prvi dječak i stvarno bile su pune dvorane i bilo je mladih, bilo je iz vrtića i škola i oduševljeni su bili nastupom, tom scenom i sa svime.
2: Što tebi znači kad dođeš tako na nastup, kad nastupaš pred publiku?
0: Pa bude mi jako lijepo, zapravo nemam uopće tremu i pokušavam što više uživati u tom trenu.
2: Tebi?
4: Pa obuzme me nekakva, nekakvi, što ste kaže, trnci, jer volim vidjeti širu publiku i volim stvarno, i mogu reći da mi se čini da u zadnje vrijeme, za zadnje vrijeme kako imamo te koncerte, da puno mladih dolazi, što je super, normalno dolaze i stariji, ali mladi su na nekako cilj da im približimo operu, kao ne operu kao zavijanje, nego operu kao lijepo.
2: Zato što mi svi operi, misli to traje. Zapravo to je možda najveći problem.
4: Pa da, da, znam, to je najveći zapravo problem, jer kao traje 4 sata, ko će to slušat. Ali, evo, slušateljima, znači kad gledaju nekakvu operu, da, bitno je uočiti neki detalj nekog pjevača i pratiti ga, i onda će im biti zanimljivije i proći im opera brzo. A ako sjede samo pasivno slušaju to, onda će im biti dosadno.
2: Evo, šta nudi nova opera po vama? Šta bi trebalo to da se još malo više približi mladima?
4: Pa mislim, te pokjet opere na način da se djeci ili djeci mladima ispriča što govorimo, što pjevamo odnosno, i da naravno da skratimo opere malo i mislim da na takav način bi se moglo jako dobro približiti mladima opera kao glazbeno-scensko djelo.
2: Evo, vas dojete budući operni pjevači, koliko jezika vi morate znati?
4: Pa, dosta. Najbitnije je njemački, italijanski, eto, hrvatski. U Hrvatskoj ima isto dosta opera koje su...
2: Di bi voljela biti jednog dana i što pjevati?
0: Pa, voljela bi biti kraljica noći, imam te visine, koloraturni sam sopran, tako da vidim se u tome.
2: A to kažu i najteža uloga?
0: Pa, može se reći. Inače, volim Mozarta, tako da...
2: Ti?
4: Pa evo, trenutno mi je ljubavni napitak kao centar rada i pjevaću na ovom koncertu Nemorinovu ariju iz ljubavnog napitka. Pitali ste i za...
2: Da.
4: Evo, ja ću spomenuti jednu hrvatsku operu koja je Mila Gojsalića, koja je, znači, fenomenalno djelo napisano. Znači, stvarno sam uživao na tom, pjevao sam u zboru, i stvarno sam uživao u tom dijelu, jer je jako prožeto emocijom.
2: Kad pričamo o saksofonu, gdje on danas? Koliko se zapravo mladi slušaju saksofon?
5: Mislim da saksofon u zadnjih par godina pogotovo postao jedan od poznatijih instrumenata, pogotovo zato što je iznimno lagan za naučiti svirat. I dosta ljudi se uhitilo zapravo učiti saksofon kao instrument. Ali meni je recimo drago da pogotovo recimo na ovom koncertu mi ćemo moći izvoditi zapravo glazbu koja nije napisana nužno za saksofon ili je prerađena za saksofon. Ja ću recimo izvesti jednu variaciju na temu Caprice en forme de valse od Paul Bonnat, to je francuski skladatelj jedan, i to je zapravo valcer koji je za solo saksofon. Što je zanimljivo, jer saksofon nije bio napravljen uopće to vrijeme kada se zapravo ta glazba je pisala, nego je nastao tek kasnije, i zato je i poznat po džezu i po tim nekim drugim stvarima. Ali u ovom slučaju mislim da ima te mogućnosti, i pogotovo potičem svih da ako idu učiti već instrument kao saksofon ili bilo koji drugi instrument, da probaju što više glazbe poslušati, što god vole, da zapravo se time i probu nekako baviti.
2: Ja se pitam Martina, zapravo svi roditelji žele da djeca sviraju klavir.
6: Da.
2: Zašto saksofon? Evo, zašto bi ti rekao, zašto nekom roditelju koji dijete želi upisati u glazbenu školu, zašto saksofon?
6: Pa prvobitno možda zbog toga jer kao klavir, puno roditelja želi upisati djecu na klavir i time kvote za klavir budu uvijek jako duge. I mislim da se ti puhački instrumenti općenito samo se prođe kroz njih, kao i pogotovo radi financijskih razloga, jer su ipak instrumenti skupi, ali... Zbog toga jer saksofon je jako blizak zapravo ljudskom glasu i djeca bi mogla puno toga naučiti i za što se tiče disanja i pjevanja i općenito glazbi, i jako puno se mogućnosti time njima širi, pošto saksofon u svim žanrovima koje možete zamisliti, od popa, džeza, klasike, tako da saksofon kao instrument je jako dobra opcija za djecu i za njihovo danje.
2: Ja bih dodao, može se zarađivati na pirevima.
6: Da,
5: može.
2: E, ti trebaš da mi cili klavir, ovako je lakše. Evo, za kraj, evo, počet ćemo opet od mlade dame. Zašto doći na koncert?
0: Doći na koncert, vidjeti nešto novo, što još nije viđeno.
2: Rafael.
4: Pa doći poslušati ove mlade pjevače koji sjede nasuprot nas. Mlade pjevači, mlade saksofoniste koji sjede nasuprot nas i poslušati nas. Kazalištu
2: i taj spoj.
4: Da.
2: Evo glasnogovornik.
5: Meni je ovo prefora. Ja bih došao na ovaj koncert, da ne sviram već na njemu, tako da...
2: Ti ćeš biti na koncert, tako?
5: A da, sviram.
2: Ne, zašto stvarno doći, evo? Ne, kad si zapravo, bit će drugačije.
5: Da, bit će drugačije. Mislim da će biti zanimljivo čak i ljudima koji nisu nužno slušatelji klasične glazbe. Tako da, preporučio bih stvarno.
2: I sad dolazimo s kontinenta, zašto?
6: Pa, mi

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Branimira Glavaša nije iznenadila odluka Visokog kaznenog suda koji je potvrdio presudu za slučaj Selotape, a kojom je osuđen na 7 godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim civilima srpske nacionalnosti 1991. godine. Presuda Županijskog suda iz 2023. tako je postala pravomoćna, a potvrđena je i njegovim suoptuženicima Gordani Getoš Magdić, Dini Kontiću i Zdravku Dragiću. Glavaš je u razgovoru za Hinu rekao kako ovaj slučaj potvrđuje da je Visoki kazneni sud potpuno nepotreban hrvatskom pravosuđu, te da služi kako bi blagoslivao nezakonite i protuustavne presude županijskih sudova. Rekao je da nastavlja pravnu bitku sve do Strasbura. Splitski gradski vijećnici su uz nekoliko stanki te oporbeno rušenje kvoruma 2 sata potrošili samo na izglasavanje dnevnog reda. Sjednica je počela jutros poslije 11 sati dolaskom u vijećnicu bivšeg čelnika splitskog SDP-a, a sada nezavisnog vijećnika Davora Matijevića, koji je vladajućem HDZ-u i HGS-u osigurao kvorum. Gradonačelnik Tomislav Šuta povukao je iz dnevnog reda izvješće o radu HNK Split. Inače, na dnevnom redu 45 je točaka, a vijećnici su odradili tek nekoliko. Učenicima osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima i znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima, dodijelit će se nagrada Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Oskarom će biti nagrađena 484 učenika. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
2: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Aleksandriju u američkoj saveznoj državi Virginia, svoj novi dom za vrijeme natjecanja po skupinama svjetskog prvenstva u SAD-u, u Meksiku i Kanadi. Vatreni su među posljednjima doputovali na prvenstvo, što je razumljivo jer zadnji kreću u akciju. World Cup otvaraju Meksiko i Južna Afrika sutra 11. lipnja. Hrvatska vrsta će svoju prvu utakmicu imati tek 6 dana kasnije protiv Engleske u Dallasu. Prvi trening, koji će biti otvoren za javnost, naši će igrači odraditi kasno večeras po hrvatskom vremenu. Evo što su po slijetanju na američko tlo poručili izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
3: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstavit se. Mi smo sve što smo trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati. I naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
4: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, a temperature zraka iznose Zadar 27, Hvar 28, Komiža, Lastovo, Makarska, Šibenik, Sinj, Imotski, Knin i Split 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
5: Promjenjivo oblačno, mjestimice uz oborine, dok će preko dana puhati umjereno do pojačano, a na otvorenom moru mjestimice jako jugo, koje će onda u noći okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, u noći ponegdje i valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi ponedjeljkom. Pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo mi baci pogled na naš horoskop od srijede do srijede, znači Jovan. Ovaj tjedan donosi višak energije i želju za akcijom. Mogao bi se pojaviti iznenadni poziv ili prilika koju nećeš htjeti propustiti. U ljubavi je vrijeme za iskrenost, netko cijeni tvoju otvorenost više nego što misliš. Bik. U fokusu su užici i mali životni luksuzi, dobar je trenutak za druženje, finu hranu i opuštanje. Na poslu ili u školi možeš dobiti pohvalu za nešto što smatraš sasvim običnim. Blizanci, tvoj znak blista ovih dana. Komunikacija ti ide od ruke, a zanimljivi susreti mogu otvoriti nova vrata. Očekuj neočekivanu poruku koja će ti izmamiti osmijeh, a mi nastavljamo uz glazbu.

0: Do. Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi tjedna pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo ga, idemo dalje. Rak, lav, djevica, rak. Intuicija ti je posebno naglašena. Ako imaš osjećaj da trebaš nešto promijeniti, poslušaj unutarnji glas. Vikend donosi ugodne iznenađenja povezano s obitelji ili starim prijateljima. Lav, vrijeme je da zablistaš. Ljudi primjećuju tvoje ideje i energiju. U ljubavi je moguć flert ili obnavljanje romantike. Nemoj se iznenaditi ako postaneš glavna tema razgovora. Djevica, tjedan traži malo više fleksibilnosti nego inače. Planovi se mogu promijeniti, ali na kraju tvoju korist. I financije izgledaju stabilno, a jedna praktična odluka pokazat će se vrlo mudrom.

0: neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne moraš sve početi jedna pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Kako bi rekla moja draga Miranda, neki vjeruju, neki ne vjeruju, a ajmo vidjeti jel vage vjeruju ili ne vjeruju. Pred vagama su zanimljivi razgovori, nova poznanstva, harmonija se vraća u odnose koji su, bili pomalo napeti, kreativnost raste, iskoristite za hobi ili projekti koji vas vesele. Gletićan si i privlačiš pažnju gdje god se pojaviš, kažu za Škorpiona. Neka tajna ili informacija može izaći na vidjelo, u ljubavi se otvaraju prilike za dublju povezanost. Strijelac, avanturistički duh je probuđen. Moguće kratko putovanje, izlet ili zanimljiv plan za ljeto. Tvoj optimizam inspirira druge, a jedna slučajna prilika može prerasti u nešto veliko, a mi idemo dalje, da ili ne, i divas.

0: Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi ponedjeljkom. Pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Rekla bi naša Miranda, to je sve samo uvjerenje, ali idemo dalje, idemo vidjeti što kaže za Jarca. Jarac, vrijeme je za nagradu nakon uloženog truda, netko primjećuje tvoju predanost, ljubavna situacija postaje jasnija, a osjećaj sigurnosti raste iz dana u dan. Vodenjak, ideje frcaju na sve strane, zapiši ih jer među njima možeš pronaći pravog dragulja. Društveni život postaje življi, a moguće je upoznavanje osoba vrlo sličnih interesa. Eto, to je moj znak. Onda ću poznat nekog interesantnog, možda i na poslu. Ribe, tjedan donosi inspiraciju, maštu i lijepe emocije, kreativni projekti napreduju, a srce ti govori više nego razum. Poslušaj ga, moglo bi te dovesti u lijepom smjeru i sretni dani su, kažu, petak i nedjelja za sve. A brojevi 3, 7, 11 i 22, idemo, moja prva ljubav i House Store.

0: i puno njih nisu svjesne koje mi PTSP proživljavamo zbog nekih odnosa i blokiranosti.
1: Iz prošlosti.
0: Iz prošlosti. Iz djetinjstva, iz svega. A kamol ne ljetne ljubavi.
1: I kaže da to, o tome treba pričati.
0: I pričati, i ja bih savjetovala svima da idu na pregled psihološki. Nemoj se s čime na mene ljutiti, jer znam puno ljudi koji mene zovu, i prijateljica i prijatelja, i znam što proživljavali, i kad duboko idemo u razgovor, teška trauma i većinom slučaja mladost. Baš mladost koja ih je. Jer već uvijek godinama otvoreni smo za priču, a onda nas je sram govoriti da smo povrijeđeni. Sram nas je reći da smo ostavljeni i da se blokiramo emocionalno.
1: Da se ne blokiramo, ovo je bila naša Darija i Ljetne ljubavi, ide za nju Sunčan dan i onda ide Good Boy od Mine. Darija,
0: Good Boy,
1: Good Boy, sreću, svi se ponovo čujemo.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na sjednici Splitskog gradskog vijeća koja još traje usvojena su izvješća o radu splitskih vrtića, muzeja, kazališta, Hrvatskog doma i knjižnice za prošlu godinu. Jedina koja nije dobila potporu vijećnika je ravnateljica Doma mladih Stefana Došan. Jednoglasnu potporu je dobilo izvješće o radu Splitskog saveza športova koje je predstavio tajnik Vlatko Škiljo. Rekao je da savez okuplja čak 19.000 sportaša u 224 kluba te 612 trenera od kojih 316 u radnom odnosu. O uspjehu sportaša je rekao.
2: Sportaši Splita za prošlu godinu, 25. godinu, na prvenstvima Hrvatske i Kupu Hrvatske osvojili su ukupno 1150 medalja, na svjetskim prvenstvima osvojili su 40 medalja, 18 zlatnih, 8 srebrnih, 14 brončanih i na europskom prvenstvu 35 medalja, 11 zlatnih, 9 srebrnih i 15 brončanih. Ovim rezultatima pridodat ću još i rezultate parasportaša i gluhih sportaša koji su na nacionalnom nivou osvojili 72 medalje. Na deaflimpijskim igrama su osvojili 4 medalje, 3 zlatne i 1 broncu, na svjetskim prvenstvima 2 medalje i na europskom prvenstvu 1 srebrnu medalju.
0: O mogućim malverzacijama u svjetlu afera u hrvatskim sportskim savezima Škilju su pitali vijećnik Možemo Marinko Biškić i Jakov Prkić iz Direkta.
3: Moramo li mi u Splitu strepiti od dolaska DORH-a? Ima li u Splitskom savezu volonterstva koje nije volonterstvo i provizija za traženje sponzora? Nešto se provlačilo kroz medije, pa bi volio da odagnate te sumnje.
4: Ja pretpostavljam, ako neko od nas zatraži sve vaše uplate prema klubovima, da će to dobiti bez problema. Jer ovdje to ne vidimo, vidimo samo općenito ove stavke.
0: Što se tiče financija u Splitskom savezu sportova, svi možete mirno spavati, poručio je tajnik Saveza Škiljo.
2: Ja znam da je sad klima u sportu takva da je onako, možda će biti glubo zvučiti, ali ono pogodno za nabacivanje blatom na sport. Mislim da to nije u Splitskom savezu slučaj. Mi smo organizacija koja vrlo, vrlo transparentno posluje. Na našim službenim stranicama se nalaze svi relevantni podaci koji se u toku godine dana dogode. Svi zapisnici upravnih odbora su na stranicama, svi zapisnici sjednica skupštine su na stranicama, javni nepoziv je kompletan digitaliziran na stranicama, raspodjela sredstava temeljem usvojenih pravilnika se dijeli, žalbeni postupci su na našim službenim stranicama.
0: Branimira Glavaša nije iznenadila odluka Visokog kaznenog suda koji je potvrdio presudu za slučaj Selotep, a kojom je osuđen na 7 godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim civilima srpske nacionalnosti 1991. Presuda Županijskog suda iz 2023. tako je postala pravomoćna, potvrđena je i njegovim suoptuženicima Gordani Getoš Magdić, Dini Kontiću i Zdravku Dragiću. Glavaš je u razgovoru za Hinu rekao kako ovaj slučaj potvrđuje da je Visoki kazneni sud potpuno nepotreban hrvatskom pravosuđu, te da služi kako bi blagoslivljao nezakonite i protuustavne presude županijskih sudova. Rekao je da nastavlja pravnu bitku sve do Strasbura.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Aleksandriju u američkoj saveznoj državi Virginia. Svoj novi dom za vrijeme natjecanja po skupinama svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Vatreni su među posljednjima doputovali na prvenstvo, što je razumljivo jer zadnji kreću u akciju. World Cup otvaraju Meksiko i Južna Afrika sutra u četvrtak 11. lipnja, a hrvatska vrsta će svoju prvu utakmicu imati tek 6 dana kasnije protiv Engleske u Dallasu. Prvi trening koji će biti otvoren za javnost naši će igrači odraditi kasno večeras po hrvatskom vremenu. Evo što su po slijetanju na američko tlo poručili izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
5: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
6: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više. jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu Englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je s visokim temperaturama zraka, u Zadru 26, Hvaru 27, Lastovu 28, Pločama i Splitu 29, Knin, Makarska i Šibenik 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
7: Promjenjivo oblačno, mjestimice uz oborine, dok će preko dana puhati umjereno do pojačano, a na otvorenom moru mjestimice jako jugo, koje će onda u noći okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, u noći ponegdje i valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo, mi ćemo dalje malo sa našom dragom Anom Baković, magistricom ranog i predškolskog odgoja. Evo, mislim sam pričao ljeto, a možda za početak jednu stvar koja je mene strašno šokirala, to je da današnja djeca ne znaju pasti. To me stvarno iskreno šokiralo, ono, razmišljam o tome kad sam bila dijete, to je bilo normalno.
1: Je, dobar dan Šime. Bilo je to nekad normalno i to je sve još uvijek, u biti bi trebalo biti normalno, međutim, nažalost, djeca su danas previše na ekranima i boje se pasti, ne znaju pasti, zato što nemaju motoriku razvijenu općenito.
0: A dobro, to su zapravo, koliko sam razumio, problem od roditelja. Jesu oni boje da djeca padnu?
1: Je, ima puno roditelja što se boje da se djeca i šporkaju i da padnu u svakom slučaju, jer ako padnu, nešto će im se strašno dogoditi, ali probaju sanirati unaprijed bol, a djeca moraju osjetiti šta znači pasti, kako se dočekati i u biti posljedice tog pada da bi naučili.
0: A zapravo kako se dignuti? Tako ti, ali to je normalno nama ni u životu da padneš i da se digneš.
1: Je, i tako mi učimo. To je u biti naše vrijeme bilo normalno, a danas misle da djeca apsolutno sve trebaju imati na gotovo i da ne smiju pasti, da će im sve biti u redu i zato imamo puno problema danas.
0: Svoj sjeti kad sam ja malo kad sam pao, onda mi je prijateljica mama došla i rekla je aj digni se, dođi do mene pa što ja dignit. I onda zapravo zaboravim. Me digla me.
1: Tako je, tako ti dođe. Apsolutno ima nija milijon metoda takvi gdje djeca ni ne znaju. Evo jedan primjer iz života. Dijete je palo i ono vrišti i gleda u mene, a nije mu ništa. Mislim da mu nije ništa, srce mi kuca sto na sat, da nije nešto razbija. Ja govorim, ali šta ti je? Razbija sam se. Ja govorim, ok, šta si se razbija, aj digni se pa vidi šta ti je. I on se diga i govori, a nije mi ništa. Ja govorim, a jel te boli? Ma nije više. I to je to. Znači, stvar je samo kako ti naučiš djecu i kako ti reagiraš na njihov pad.
0: Ne, meni stvarno, kažem ti, ono, radio sam par priloga za Dobro jutro i onda sam u školi u vrtiću upravo to pričali, prvo da ne znaju pasti na guzicom, ali ono kako smo mi padali, odnosno stražnicu.
1: Odmah na glavu.
0: I druga stvar, da čak mnogi ne znaju držati ni žlicu.
1: Ne, zato što je motorika, samo imaju ekran u ruci ili gledaju televiziju, a roditelji dok oni jedu i hrane i djeca nemaju potrebu apsolutno ništa raditi, nego samo zjevati. I to mora biti smiksano. Ne smije biti.
0: Ne, sad kažem ti, ono, zvao sam te zato što ide ljeto i sad, je li normalno danas djecu pusti da budu po ulici? Što smo mi ja i ti bili po ulici?
1: Naravno da je, samo što nažalost ljudi misle da nije to normalno, jer onda te smatraju nekompetentnim, ne dobrim roditeljem. A djeca ne znaju što će sami od sebe i čekaju da im roditelji smisle neku aktivnost da bi oni se proveli dobro. A mašta je na nuli. U biti treba nam biti dosadno svima da bi znali šta ćemo raditi, a danas djeci ne dozvoljavaju da bude.
0: Ali imali smo one sklone, smo radili, pa sve. Grupa traži grupu.
1: Pa one, pjuce?
0: Je.
1: Pa šta ti je?
0: Koliko su oni progutani, narančasti, bobica?
1: I evo, živi, zdravi, hvala Bogu. Je, danas toga nema. Jer ja gledam po svojim prijateljima oko sebe i svoje ovoj djeci danas, sve im je servirano, gotovo ručak im je spreman i oni nemaju potrebu za ničim osim za sjedi doma. I onda roditelji se ljute zašto su im djeca pred televizorom ili pred ekranom i onda uzimaju kabele, oduzimaju mobitele i nastaju krike, dreke, a oni su ti koji u biti ne organiziraju na indirektan način svojoj djeci da ih upoznaju sa nekim susjedima, prijateljima ili nekim s treningom i da pozivaju jedan kod drugog da bi djeca stekli naviku i da bi to željeli. Ali djeca danas navodno...
0: Pa, naprijed, ja sam kad pričam sa kolegicom Mijetom, ona meni kaže kako znaš ovo, kako znaš onoga. Pa zašto se druži u ulici? Danas su to odrasli ljudi kao i ja. I onda znaš iz djetinjstva neke ljude.
1: Je, ali ajmo se vrati na to što ima u ulici kad prođeš danas kraj nekoga kaže dobar dan, svi te gledaju blido.
0: Je, to je.
1: Znači, nema više toga. Jedino kad odeš malo zabačena neka sela, onda ljudi, ono, dicu čuješ kako viću, o, dobar dan, ja u šoku, ono, neko mi se javija. Baš neki dan prolazim u svojoj zgradi i čovjek u liftu sa mnom, ja ono refleksno kažem dobar dan, on me gleda blido još 5 minuta, šta mi je? Onda je ono naglas, dobar dan, ne bi li on uzvrati, ali jednostavno ljudi su postali nažalost takvi, kako ćemo onda mi djecu učiti da ispoštuju nešto kad odrasli to ne rade?
0: Ja se opet vraćam na to što sam sad ti rekao kad pričam s Mirtom, zapravo tome kako zapravo od djetinjstva ti počinju ta poznanstva.
1: Okay.
0: Zapravo i onda imaš u školi pa imaš na fakultetu, onda poznaš te ljude i širiš krug ljudi i onda ljude znaš. I onda ti spada na kraju svak, ja evo, da sad ti ja i ti pričamo duže, ja bi 100% bi ti znala nekoga, ja bi znala nekoga s kim sam se ja družila, s kim se ti družila.
1: Je, to je bilo normalno, ali nažalost danas više toga je sve manje i manje. Ima onih roditelja koji još se drže taj old school pod navodnike, ali nažalost većina njih jednostavno prihvaća to da djeca nemaju prijatelja i društvo. Mislim, prijateljstvo je jako bitno. Od mali nogu mi imamo prijatelje u vrtiću, pa u osnovnoj školi, pa u srednjoj školi, pa se raziđemo na, u nekoj fazi života kad idemo na fakultete, pa opet se sretnemo, je di si, jamo ća, onda ispričaš neki događaj i sve bude opet po starom. Ali sad je došlo drugo vrijeme.
0: Zato što, kažem ti, nedavno smo bili na dva dana na Lastovu, snimali smo za emisiju More i za Dobro jutro Hrvatska, i još sam ponovo vidio djecu koja se igrala potpuno isto kao i ja. Znači, malim istima je to dalje ostalo.
1: Je, zato što su roditelji navikli se i tako ih odgajaju juče i nemaju previše doticaja sa ekranima i sa ovim modernim načinom života, gdje je danas pogledaj u Splitu. Samo vidiš u neku uru, ono, totalne gužve, ljudi rade, trče, moram ga odvesti ovdje, moram uzest ovo, moram uzest, šta ću skuhat, šta neću, moram pribacit ga. Znači, samo je to pribacivanje, nema više druženja nikakvog. Koga više zove u kuću svoju? Svima je tlaka čisti prat kuvati i onda ono, naš, bolje nam se zatvori. Umorni smo vamo tamo, a ti kao roditelj ili kao odrasla osoba, kad bi dao primjer svojoj djeci kako to izgleda, da je prijateljstvo bitno i da ne možeš biti umoran svaki put, nego da se nekad trebaš i žrtvovat, onda bi djeca to smatrala da je ok. Evo, dva dječaka, šta ih ja znam, toliko ljubka, draga, prekrasna, ali oni nemaju prijatelje. I ja cijelo vrijeme govorim roditeljima kako nejasno mi je, mislim, već su to momci. A nemaju prijatelje, oni se spoje na sluje, lipo druže se, sjede u svojim sobama, igraju igrice i oni međusobno komuniciraju i to je u redu. I roditelji to dozvole jer smatraju da je u redu. A s druge strane, isto to dvoje roditelja su takvi da cijeli dan rade, nakon toga dođu doma, razvoze, dovoze, sve to obavljaju svoje kućanske poslove i onda kad treba doći vrijeme za druženje, kad ih ti nazoveš, aj dođi do mene, ajme, ne mogu, moran sam. I djeca vide da je to kao normalno, da nemaš nikoga. A kad ti imaš svoje prijatelje iz djetinjstva, kao ja što imam svoje prijatelje, imam prijateljicu skoro 30 godina s kojom se druži, znači sestra doslovno, ja s njom podijelim sve i njena djeca vide kako to funkcionira i nema tog muža koji može to razdvojiti, ali onda po tom primjeru će i oni vidi da je normalno, da imaju oni svoje prijatelje, da je u redu i posvađa se i pomiriti se i rješavati konflikte, isto kao što smo pričali o padu. A ako nemaju primjer, onda nemaju ni potrebu za tim.
0: Ja malo glazbe pa ćemo nastaviti ovaj zanimljiv razgovor.

0: S nama Ana Baković, mi ćemo i dalje ovo zanimljivo priči zapravo. Ma zanimljivo zapravo, tvoj posao mi je zanimljiv. Ti si jedna od rijetkih koji zapravo uči roditelje kako biti roditelji. Sve to zaboravili?
1: Ne, ja sugeriram kako poboljšati taj odgoj. Čisto da se malo vratimo u one neke normalne i stvarne postavke, šta ja smatram, znači ne moram biti u pravu, ali volila bi da djeca imaju svoje djetinjstvo. I radom s djecom jedan na jedan i radom s roditeljima zajedno u suradnji postižemo super rezultate. Znači, ljudi se sad manje boje biti onaj, pod navodnike, malo stroži roditelj.
0: Da, ali kad ti, na primjer, pričaš s tim roditeljima, ali ti kažu, ako kažeš, ne znam, ono, to mi nije normalno, onda kažu, ti nisi moderan. Ne, ne znam, eto, evo sad ću ti reći primjer, znači, ova prijateljica malo završava 8. razred i priprema se veliki parti. Uh-huh. Znači, znamili su neku kuću, ne znam, za ili je bilo 500 ili 1000 eura neka kuća s bazenom, i ja kažem, meni to su ludo.
1: Završetak 8. razreda.
0: Da.
1: Ok, nemam komentara. I nažalost, to je sve došlo prestiž neki i svi hoće se pokazati s te materijalne strane i u biti učimo djecu da jedino što vrijedi je ako si malo bolji od onoga svog prijatelja, ako imaš malo skuplje nešto. I to je to di ja radim s roditeljima na takav način da pokušamo zajedno shvatiti da dijete ima djetinjstvo bez da ima šta god poželi materijalno, jer samo više daš i kada on to ne zaradi, šta se dogodi? On postaje nezadovoljan. I onda sa 18 nema više želja, osim napraviti neki veliki tulum u nekoj skupoj kući i onda je plač derne kako ne dobije to, onda roditelji idu linijom manjeg otpora. Za sve slavlje danas, znači završio si 8. razred, završio si srednju školu, ideš priča s krizme, znači pet...
0: To su se mali pirevi.
1: Ma pir je ništa šta je ovo došlo. I mi u biti djeci pokazujemo krive vrijednosti, a roditelj, onaj hrabri, onaj koji misli da može na... U biti biti dosljedan sebi, svojim željama, ja mu skidam kapu u tom momentu, jer smatram da je on jedini ispravan, jer daje svojoj djeci one prave vrijednosti koje će ga sutra činiti.
0: Ali ono, evo, vratimo se sad, kad se sjeti svog djetinjstva, ne sjeća se proslava, sjeća se prijateljstva, sjeća se ljeta, sjeća se te djece koje sam upoznal, to lito bi došli iz, ne znam, raznih dijelova svijeta i onda ti ostane, to ti ostane.
1: Kako ne, pa ja se sviđam Barbie torte kada danas, to mi je od teta neka ispekla tu tortu, napravila one, kako bi rekla, haljinicu, rozo bijelu i došla su dica, mi smo bili prljavi šporki, ispadali krvava kolina, ono je da sam ženska, takva sam bila. I u svakom slučaju nama je bilo predobro, a sad ta ista djeca rade te velike tulume, roditelji kupu hrpu alkohola, ne znam, svašta nešto i onda se potuku, pogotovo muški, baš sam prisustvovala nekim roditeljima, neki dan što su mi pričali. I onda nastaju problemi, kažu da više oni neće raditi u lume do sljedećeg. I dozvoljavamo djeci da rade šta god hoće i dobivamo generaciju nesretnih ljudi, ali niko to ne konta, jer svi misle da nisu dovoljno dobri ako ne priušte djeci sve šta požele.
0: A evo, ajmo se mi vratiti samo ne nesretnih ljudi tu generaciju, nego eto dan danas, ja ne znam, ali stvarno ima osjećaj da su ljudi postali skroz drugačiji. Nekako vrtim film svog djetinjstva, di si ti zna se u ulici, di su se lipo javljali. Danas ti ljudi prolaze kroz svoju ulicu, kroz svoju zgradu, niko nikog ne zna. Ti dođeš, ono, samo čuješ kako se vrata zatvaraju, valjda od straha da i ne kažeš dobar dan.
1: Je, i da ne bi pita malo šećera što se kaže. Jer zatvorili su se u sebe, imaju svoj svijet, svoj film, svoje obaveze i jednostavno nema više toga. Mi smo van kad lito kad je bilo, mi smo bili ispri kuće, molili još onih 5 minuta da nas pusti, ispri blatnjavi šporki, smora, noćno kupanje, smišljanje, kako ćemo ih malo zeznit, lagat, kako će autobus proći. A danas toga nema, nema, jednostavno, nažalost, sve je u kući, u svoja 4 zida, budi tajanstven i dosta roditelji što sam primijetila još rade, uče djecu da laže i lažu i onda ih kažnjavaju zbog toga. Znači ono, onaj moment, ne mora reći baba zove, aj reci da nisam doma, reci da nisam doma i onda mali kaže, gleda mater kraj sebe loca, a nije mama doma, ok, i onda sljedeći put kad dijete laže, onda kaže zašto si laga i dobije neku sankciju. Ne, nema smisla. Izgubili smo se šime, više nema nekih normalnih.
0: Ali meni, zašto su se toliko, ima osjeća da se sve više i više gubimo kao ljudi. Toliko je zla postalo. Ja ne znam što su ljudi postali zločesti ili što se događa oko nas. Evo, sami smo komentirali, danas su ti portali gdje staje neko sliku i onda milion...
1: Hejteri, teški, reklo bi.
0: Ja sam nedavno imao cijelu emisiju sa profesoricom Mirjanom Nazor, zbog profesorice u Zadru koja je dobila auto I onda čitam, ono, treba je prijaviti za ovo, treba je prijaviti, šta ona, to je mito. Prvo nije mito, ali to kraj školske godine već je zaključila ocjene. Drugo,
1: ja sam najožila, evo.
0: A drugo, auto je polovno. Oni su kupili polovno auto koji su sami uredili i dali profesorici koja je žena oboljela karcinoma. Majka je samohrana majka, radi u 4 škole.
1: Aj reci, i to je napokon nešto dobro da će...
0: Ne, ali ljudi ne vole
1: humano,
0: da je dobro.
1: Humano, evo, izašao je neki članak, baš smo pričali IT o tome prije emisije, znači o ljudima kako su proslavili to i to, godišnjicu braka. Yeah. To niti jedan dobar komentar nije bio. Znači, ne valja, ništa ne valja. Šta valja je, ne valja i u biti je samo bitno, ja mislim da ljudi su malo frustrirani sa svojim načinom života i onda se probaju iskazati tu negaciju na drugima. Ja se veselim svakome. Ja kad čujem da je neko uspija, da neko dobija posao, da je završio školu, mene ljudi blido gledaju.
0: A zašto se ljudima danas postalo, ako ti kažeš nešto da se uspija, odmah ti traže nešto negativno?
1: Odmah? Moram ti samo apropo toga nešto reći. Neko se bavi s nečim i ja isto imam nešto i svoje apartmane i ja sam naš iskrena, kažem, imam, ide mi, ne ide mi, majke mi, što više ljudima govorim, to mi je gore. I onda shvatiš, svi ti ono topšaju po leđima i onda kaže ono, a šta će ona, naš, ovo, ono, a niko ne zna u biti šta stoji iza toga. I ljudi su postali, ne znam, otuđeni i samo gledaju svoja 4 zida. A umjesto da se prošire malo... Da.
0: Ali gledaju svoja 4 zida, zapravo gledaju preko zida, umjesto da gledaju sebe. Ja imam taj osjećaj, znaš, ono, više gledaju druge. Mislim, ono...
1: Uspoređuju se.
0: Kad kažemo, mi danas gledamo, meni je žaj. Znači, ti imaš uspješne ljude iz svijeta glazbe, iz svijeta sporta, iz svijeta znanosti, medicine i onda gledam... Jedna te ista pjevačica se vrti, je li sovin ili nije sovin.
1: Je, to je najbitnije skinje.
0: I onda poslije toga komentari.
1: I to ljude hrani očito. Ja ti to više uče ne čitan. Jeli, počela sam se ja bavi poslom i onda imaš one komentare. Ak, šta je ovo, meni je nezanimljiva, meni je zanimljiva, meni je ovak... Ma briga me ko šta govori. Ja radim radi sebe ono što ja želim. I tako trebamo svić k tome i uči svoju dicu da nije bitno ko šta misli o njemu i u biti izgraditi mu to samopouzdanje i u biti vjeru u sebe da bi on mogao nastaviti normalnim tempom života.
0: Ne, ono... Ja imam danas osjećaj da danas biti dijete nije isto kao moje tvoje doba, da danas puno teže biti dijete.
1: Užas, užas. A sve više, imaju puno više toga nego što smo mi imali materijalnog, ali nemaju onu dušu, nemaju onu spontanost, nemaju ono, onu igru, onu maštu, ono izmišljanje, šta ćeš napraviti od blata doslovno.
0: A kako smo izgledali oni blatnjavi kolača kad smo bili dica, si mora izist.
1: Šta ti je? A di ti ono ispri kuće stojiš, ono baba viće na teba, ćeš da na večer ovo još samo 5 minuta, jer nema roditelja, ono. Tako da, evo, ja se sad isto malo plašim ovaj kraj školske godine, svi roditelji oko mene viću, ajme, još par dana i gotova škola. Ok, onda već vidim šta će biti u ponedjeljak. A šta ću sa s njim? A šta ću sa s njom?
0: Zato ste zapravo zvao. Sad ono, mnogi se, zapravo to su mi jesu rekli, mnogi kaže šta će sad? I da li upisat u ljetne kampove jezika, pa onda, ne znam, nogometa, ovoga, onoga, šta zapravo? Kako djece to osmisliti ljeto?
1: Znači, djeca trebaju se osamostaliti na takav način da djeca imaju neke svoje obaveze kroz jutro, ok, trening, recimo, ujutro 10 je trening, lipo se obuci, doručkuj sam, napravi svoju marendu, naravno napuniš frižider, pojedi, sjedi na autobus, otiđi, obavi sve što trebaš, vrati se doma, imaj svoje obaveze u kući, kad ti njega zaposliš, kad on ima prijatelja na više mjesta, otiđi do bake, javi se baki, pitaj kako, jel joj trebaš ta pomoć i onda lijepo kad dođeš doma, tuširaj se, bla, bla, bla, i napraviš mu tu neku rutinu. I tako se djeca trebaju danas sa ovim praznicima ponašati. I još nešto, ići na more. Svaki roditelj misli, zato što je vanka plus 40, da ga on mora voditi. Ne mora ga ni voditi, ni voziti.
0: Dobro, sama si rekla za ova dva brata da nemaju prijatelje. Ali, ne. A vrati se u naše doba. Nas su prijatelji zvali, evo ga možete pustiti da je sama na more. Tako. Jer da bi po ulici išlo.
1: A di je još ono kad te mater ili otac zabrane, ja se sićam, da ja ne govorim prije, onda ona dođe, molim vas, teta Silvana, može li ona izaći vanka, evo ja ću garantirati za nju.
0: Eto.
1: Ono nagovoriš i onda je to je sve život, ali nema toga.
0: I sve sviđa za ove zulice, ovi su nas oni stariji, čuvali mlađe kad bi išli na more.
1: Uvijek i nikad ne bi bilo problema. Mislim, ja bi koji problem, naravno, ali ne bi bilo kao danas. I zato trebaju se roditelji opustiti, dozvoliti djeci da budu djeca i imati povjerenja u njih. I tako mi gradimo povjerenja. Kad ti dozvoliš djetetu da ode, da ti se instant ne javi na telefon, a šta imaju sad neke GPS-ove u mobitelu di vide di su, šta su, kad sve to lipo, sve to olakšalo nama starijima. A s druge strane, ti si djecu totalno zakini, a gledan i ove dnevnike. Ti sve imaš na gotovo, jel tako? A djeca ne komuniciraju s roditeljima. Ovako bi se malo tresli, došli doma, hoću li reći kako ću je prezentirati njemu, njoj, vamo, tamo i snalazili bi se i onda bi ustoj i naučili se komunicirati, a danas toga nema. Samo gledaju kako će na lakši način doći do novaca.
0: Je li je teže danas biti roditelj?
1: 100%. 100% je teže biti roditelj i šta, mislim da je to stvarno krenulo od korone na najjačoj razini, jer ljudi su se zatvorili i bili su, u biti su ostali sami sa sobom. I to trebamo ono šta prije izrealizirati i početi promišljati o svojim postupcima kao odrasli ljudi i doslovno tirati djecu da se osamostale, pustiti ih da idu kupovati namirnice, pustiti ih da idu na more, pustiti ih da idu sami na trening. Nema veze, on živi u Kaštelima, ja sjećam, imali smo jednu žensku u razredu, curu jednu, živjela u Kaštelima, ona imala prava kasniti 10 minuta radi busa, hvala Bogu uvijek je kasnila, uvijek je bus kasnija, ali ona je sama dolazila u školu, a toga danas nema. Tata i mama mora iz posla da njih pribacili, organizirali, vamo tamo, i djeca nemaju potrebu biti samostalna, a u biti tome težu i trebamo dozvoliti djeci da budu djeci.
0: Evo sad se mi zapravo posjetila jednu stvar, nisam o tome razmišljao, kad idem u dućan onaj ulični, ja nikad nisam vidio djece da je samo kupovalo nešto.
1: Ne, ništa.
0: Uvijek su ili roditelji ili baka, a kad smo mi bili mali, bi te mater i otac poslali kupi.
1: Je, i ne bi bilo izbora.
0: Bilo si normalno.
1: Je, i nije ti bilo teško.
0: Ne, znaš, svi bi kupio sladole.
1: Tako, dobija bi nagradu na kraju, razumiš, sam sebi, to je bio dogovor. A ima isto jedan slučaj, znači imamo ga pošalju u dućan, on se vrati sa, ne znam, čokoladicom, pojede putan i uzme još 2-3 kese čipsa da mama ne zna. I svaki put kad dođe doma, pita ga ona gdje je račun i spamo. Naš, i sad kaže on, ali kusur mi nije kako treba. A kaže on, ali mama, bit će i spa i kusur isto. A super, super.
0: Nemam, mali je snalažljiv.
1: Super, znači snalažljiv. I to je to.
0: Mali budući političar.
1: Političar, 100%. Ali okej, okay, shvatiš, nećeš mu dozvoliti da laže, ali s druge strane, snaša se, nešto je napravio i sad dobiva jedan kaznu, zato mene srce boli. Što da?
0: Kraj školske godine i sad je zapravo to ludovanje oko ocjena. To je sad iz...
1: Kupovanje.
0: I to znam da sad i profesori imaju problema ogromnih, jer sad svi žele te petice, meni te famozne petice još nisu legle, ja to nikako ne mogu shvatiti.
1: Neće ni meni leći, jer ja ne mogu razumjeti, znači dijete cijelu godinu ne uči i nema uoče radne navike i okej je to, znači dozvoljeno mu je. I onda dođe kraj školske godine i fali mu, ne znam, bod za prosa 4 ili prosa 5 i onda dođe roditelj i onda krene moliti. Ali znate, on je stvarno, on je bio na treningu, pa bilo bi dobro da vi njemu to date, jer sutra će mu treba za upis. Ali šta učiš dijete da se ne treba truditi, da će ovako ima rezultat onaj koji roditelj želi, koji njemu treba, s trudom ili bez truda. Ali nije učiteljima...
0: Dobro, mi još luđe kad... Roditelji šalju djecu kod ovih profesora na ovaj kako se stavi mozak, a imaju peticu. I onda još ga šalje, ne znam, da ide na Hrvatsku. Ček, na sad idu na zemljopis i povijest. Tijekom cijele godine su otišli na repeticije.
1: Da, zato što ne smije doći doma četvorkom. Kužiš, ima jedan razred, ja ih zovem po navodnike delikventi, znači ono, baš su ekipa. I njih 5-6 u razredu se druže i kući. I jedan protiv drugoga ne daju. Roditelji pjene na njih. I sve je okej. Okay. Ali su naj old school. Prošli su bidni jedva s tri, ali super. Njihova je trica. Zadovoljni su, sretni su. Nemaju nikakve opaske. Ništa i ne piše u e-dnevniku. Znači, pristojna dica. Samo im se malo ne da učiti. A ne da su oni glupi, Bože, sačuvaj. Nego jednostavno... imaju neke svoje prioritete i onda zašto ubiti taj duh u njima radi te petice, razumim, sutra će im biti lakše, bolje, ali...
0: Ali neće, ali kad ti uzmeš kroz... kad ti uzmeš kroz povijest, upravo ti koji su imali najčešće četvorke, Trice su bili postali najveći znanstvenici.
1: Apsolutno, ocjena ništa živo ne
0: zna. U nekom trenutku te života onda to promijeni.
1: Je, i kad smo mi bili mladi, ajde opet se vraćamo na naše djetinjstvo, ja sam upisala jedan faks, došla sam doma nakon mjesec dana s ispisnicom, otac mi je dan danas, ja mislim, u šoku. I on je meni rekao, čekaj, si normalna, nisi ni probala. Ali ja sam vidjela da to nije za mene. I ja sam pauzirala godinu dana i upisala ono što sam htjela. A njemu je to bilo tad nepojmljivo. Ali ja sam svojevoljno to napravila i meni nije žaj dan danas. A da sam njih slušala, iako sam se bojala matere više nego đavla, što da ti kažem. I drago mi radi toga danas, jer da nije bila takva, ko zna kakva bi ja bila. Ali evo, ja kad sam dolazila doma, školski praznici, primjer jedan, meni ima mater ono alkohol ne podnosi. Ja dan danas popijem dec vina, a mene upali, znači to je moj domet. Ali ja bi svaki dan kad bi ušla u kuću, ona bi kafu spavala, morala je doći poljubiti, a ona vidi jesam ja pila, nisam. I to mi je bila ulaznica da sljedeći put ići vanka. I to sam ja poštivala, mrzila sam je. Tada u biti s vremenom sam shvatila da mi je napravila dobro i tako u XY stvari. I mislim da se roditelji doslovno danas boje reakcije svoje djece, da su oni postali jaja, a kokoši su djeca postala.
0: Ne sam se sjetila kad sam ja mal, kad sam mi je prijateljica iz ulice dobila jedinicu, onda je bila tužna, došla kod mene, došla kod mene doma, onda pitam ova baba šta je tužna, kaže dobila jedan, kaže mi baba, pa je to ti ocjena, pa, nisi dobila nulu.
1: Apsolutno. Znaš, kad vidiš...
0: A danas sam vidio da kad dobije četvorku, da to zna biti trauma ogromna.
1: Pa ja ih imam oko sebe. Znači, jedna mi jučer poklopila slušalicu, sam vikala na nju. Mislim, zoven je mali pročas 4-9 i ona moli za još jednu ocjenu. Pa čekaj, sti luda. A ono, šta radiš svom ditetu? Znači, dijete se osjeća kao da ne vrijedi ako ne dobije tu peticu. Ok, odgovarat će i u redu je da odgovara. Ako on ima želju i volju, ali ako mu je isforsirano i imaš neku ucjenu, kaznit ćeš ga zato što nije prošla s 5-0. Pa ne razumi?
0: Sviđa prije 3-5, bilo najbolje, to ti je kao četvorka, a zapravo imaš trice.
1: Apsolutno, i cijeli si sitan i ponosan i imaš svoje djetinjstvo, a danas je sve bazirano krivo. Znači, cijelu godinu, kao što sam rekla, većina njih ne uči i onda kao pressing je pressing. Dica odahnu i onda krene, meni treba odmor. I onda krenu te aktivnosti, upiše ga u kampu, upiše ga ovdje, onda ma pusti ga, proda diše. I onda ga upiši di god hoćeš, šta god hoćeš, samo nek se dijete druži, nek stekne neki svoj krug prijatelja. Ne mora biti iz škole, ok, ako nije, ne pašamo iz škola, će s treninga naći neku ekipu, pa ajde pustimo.
0: Iz ulice uvijek ćeš naći.
1: Iz ulice, pa ćeš i s autobusom, pa ćeš malo lagat, malo zamuljat, pa ćeš uzeti biciklu, pa ćeš otići na igralište. Pa sve sto dičije stvari normalne. Mislim, zabranjujemo dici da budu djeca i onda smo ljuti na njih.
0: A danas ima nikad više igralište po kvartovima, a nikad praznije.
1: Skroz prazna. Znači,
0: mi smo čekali redove.
1: Šta ti je? A u 5 ulika je palo sunce, a odmah šmuga vanka, ne bi se moglo dočekat kad će pa sunce. A danas je sunce veliki problem. Ono, baš je previše prži, valjda, pa se boji da ne pocrvene. Ne znam.
0: Ko se danas maza kad smo bili mali?
1: Niko, a danas imaš kremu za sve. Za koljena, za stopala, za ruke, za tijelo, za lice. Ono, ja sam sebe uvatila neki dan. Ono, ulazim u DM-a, reklamiram. I ono, kupo neki sprej za lice koji možeš staviti priko šminke da ne bi slučajno mi sunce. Ono, šta radim, razumiš? Umjesto da stavim kapu na glavu i riješim svoj problem. Ali sve nam je nametnuto, sve nam je krivo nametnuto. U biti industrija. To je to.
0: Dobro, to za kraj, tvoja preporuka ide ljeto, šta roditelji mogu s djecom, šta je napraviti, kako ih omogućiti?
1: Znači, dozvoliti im, davati im obaveze, pustiti ih da idu raditi, neka zarade svoju kunu, neka se potrude, ne kontrolirati ih luđački ako vide da nešto
0: klikati. To je srednjoškolce, tako.
1: E, a ove mlađe, ako su već ko baka i djedova zato što moraju biti, jer mama i tata rade, neka budu ispri kuće, neka ih puste da samostalno imažu kruh i režu feto kruha, ništa i neće biti s tim. Neka beru pomu vrtlo ako tri. Sve to
0: nek se penju na stabla.
1: Da pače i neka padnu s tog stabla i ne da Bože da slomiju šta. Samo da vide kako je to. Evo anegdota za kraj. Ja sam bila u vrtiću i bila sam na praksi i popelo se jedno dijete na stol i ja sam u jednom momentu rekla, bila mi je pedagogica tu i ja govorim, molim vas, ja dite, ono, naš, ono, to je siđe dole, da ne vidi ova. Ona meni govori, kako si mu mogla reći da siđe dole? Ja gledam što sam imala 20 godina. Kaže, a kako mislite? Kaže ona, pa jako ne može pas, pa će mi doći roditelj nešto reći. A kaže ona meni, pa nauči će visinu. Ja sam bila šokirana. A sad kad vrati film, ona upravo je žena.
0: E, danas pa ovo vraćam se na početku, znači ne znaju past, a stablo su, popet se na stablo, to je njima znanstvena fantazija.
1: Je, nažalost. A nadamo se da se to promijeniti, jer imamo ljude koji to žele.
0: Ali ja, moramo stvoriti djecu koji to znaju.
1: Je, moramo, ja, roditelji stariji se moraju prvo opustiti, dozvoliti djeci da stvarno,
0: da budu djeca
1: i da budu samostalna. Znači, ne radi za njih sve. Ono, mama tipovi su teški, ono, ovisnici o svemu. Tako da treba ih pustiti da budu djeca.
0: Dobro, ali oni opet gledaju nas.
1: Svi, mi smo primjer, tako je. Ali ako ti svom djetetu pokažeš na bilo koji način da ti njemu vjeruješ, ti si dobio od njega sve. Ako mu pokažeš da on nije dovoljno sposoban, da ćeš ti raditi sve za njega, što si dobija, dobija si ovo što mi pričamo.
0: Ja sam se malo prije sam pričao upravo o tome kako ide na, ono, ideš na plažu i onda vidiš curu koja zapravo stoji na plaži i radi milion selfija. I uopće se ne okupa.
1: A ne može, zato što ima šminku, ima ispeglanu kosu, ima novi kosti.
0: Ne, ali čemu to ići na plažu?
1: A njima je to džir. A kako vidit će svi na Instagramu?
0: Na, ili ono se na par večera, one slikaju, slikaju to što jedu i ne jedu.
1: A čekaj, a, zato imaju svaka 20 kila s krevetom, nema me zezat. A di su danas ljudi kad izađeš vanka, šta rade? Niko s niki ne priča. Znači ja si kao ona baba, pa mi je 80 godina doslovno. Ja ti to promatram i ne mogu virovat. Bilo mlado, staro, svi su na mobitelu, svi su na moment, ček da provjerim, da ja to provjerim na GPT-u. Ta GPT mi je ono uništila, uništila narod, majke mi. Svi rade neke selfie.
0: Još se što me šokira, idu gledat kazališnu predstavu, ljudi vade mobitel snimaju i onda stavljaju
1: tako
0: na
1: je,
0: Facebooku
1: da
0: živo.
1: Da svi vide.
0: Da su oni u kazalištu. A što ti vidite ako gledaš u taj mobitel?
1: Ma nije njih briga di su oni, njima je samo bitno da ljudi vide di su oni. To je to, to je sve bitno osim onoga što je bitno. To je problem.
0: Ali bitan je život. On je tako kratak i brzo prođe.
1: Ja i ti to znamo. Ja sam ga isto naučila u kasnim godinama, razumiš da je to tako. Ali, kažem ti, presretna sam kako sam roditelj imala, jer danas sam shvatila u biti šta je život i živim ga. Znači, uopće me više nije briga. Ko će šta reći da kažu debela, mršava, ružna, glupa, s onim, je, tako je, super. Samo bitno mi da ja živim onako kako ja želim.
0: I da nije ti, da ti nije život mobitel.
1: Tako je, trudim se. Znaš, ja nekad ono sebe uvati na njemu.
0: Ne, koncerte, gledaš, ona veliki zvijezda, koncerte, milion mobitela snimaju koncert.
1: I čak i oni kažu.
0: Platili su te karte po 200 eura, ne znam koliko, ali onda ne guštaju tom koncertu.
1: Je, prije bi imao paljača, sad kažem, molim vas, upalite svi mobitele. I to je to.
0: Znači, život nam se zapravo sve...
1: Na mobitela.
0: Na mobitela.
1: Je.
0: Virtualne.
1: I na kuću. Tako je. Živimo virtualni život, ali nećemo mi to dati. Čime? Nećemo. Mi smo ovdje da to promijenimo.
0: A mislim,
1: mi
0: smo Dalmacija, more, sunce, kupanje.
1: Tako je. Tako je. I ogovaranje. Aj.
0: A to mi je normalno.
1: Da pače.
0: Ali to je bar, ono, znaš, to ti je ogovaranje koje bar čovjek reće u lice.
1: Vrh i sve je dobro, svi sve znaju.
0: I posvadimo se i poslije opet prijatelji.
1: I popijemo kavu i kada se ništa nije dogodilo.
0: S nama je bila Ana Bakotić.
1: Baković,
0: pardon. Kako se, tvoje zanimanje je zapravo da učiš i djecu i roditelje.
1: Tako.
0: Učiš roditelje da budu djeca?
1: Ne, to mi skupa surađujemo, kutak za roditelje.
0: Može, kutak za roditelje, to i to nam treba. Čućemo se mi opet jer moramo naučiti ljude zapravo da budu ljudi, a djeca da puste da budu djeca.
1: Tako je. Tako.
0: Jedino ćemo tako imati zdravu djecu.
1: Hvala ti, Šim.
0: Koji znaju razmišljati svojim mozgom, to je najbitnije.
1: Apsolutno.
0: Hvala tebi, Ana.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
0: 101, 102, 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: čak preskačem i TV emisije, slušam Radio Split.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Na sjednici Splitskog gradskog vijeća koja još traje, splitski vijećnici donijeli su odluku da se dječji vrtić Radost podijeli tako da se osnuje nova vrtićka ustanova Sunce. Odluku je predstavio viši savjetnik u gradskoj upravi Mateo Mazić.
3: Podjela ustanove dječji vrtić Radost predlaže se radi unapređenja učinkovitosti upravljanja, kvalitete odgojno-obrazovnog rada, bolje organizacije resursa. Podjelom dječjeg vrtića Radost na dvije ustanove predstavlja nužan korak u racionalizaciji i modernizaciji sustava predškolskog odgoja u gradu Splitu. Ustanove nakon podjele bi imale prema trenutnim stanju skoro pa jednako raspored jasličkih i vrtićkih kapaciteta. Osnivanje nove ustanove DV Sunce postići se bolja dostupnost upravljačkih struktura, učinkovitija organizacija rada, ravnomjernija raspodjela kapaciteta, povećanje kvalitete skrbi i odgojno-obrazovnog rada.
2: Vijećnik direktor Jakov Prkić je uvjeren da će Upravni sud poništiti odluku o razdvajanju vrtića Radost zato jer nije provedeno javno savjetovanje, dok vijećnik HDZ-a Jakša Balov poziva na mišljenje stručnih službi koje tvrde da savjetovanje nije potrebno.
4: Držim da je ovo opći akt i da je ovo trebalo ići na savjetovanje s javnošću. I to je moj isključivi razlog zašto ću ja biti protiv. Znači, ja nisam protiv da se osnuju ustanove.
5: Nisam pravnik i u ovom trenutku ne znam je li zaista ovo nužno proći proceduru javnog savjetovanja ili nije, ali ne preostaje nam ništa drugo kao vijećniku nego vjerovati stručnim službama. Ako se one krive, sutra ćemo i njih povući za odgovornost. Dakle, odgovornost nije ni na meni ni na vama, kao što sami znate, zakonska je odluka da se razvoje ustanove s više od 750 djece. Mislim da nema razloga da ne podržite ovu odluku.
4: Mi smo stvarno amateri, da bi bili sigurni da nećemo stvarno imati nikakav problem u pitanju opći akt. Procedura je vrlo jednostavna i ne može biti jednostavnija.
2: Na sjednici su usvojena izvješća o radu splitskih vrtića, muzeja, kazališta Hrvatskog doma i knjižnice za prošlu godinu. Jedina koja nije dobila potporu vijećnika je ravnateljica Doma mladih Stefana Došan. Nastavio se vrijeđanje između HDZ-a s jedne i SDP-a i Možemo s druge strane. Nakon što je Sandra Benčić poslije nedavne sjednice saborskog odbora HDZ-ovce nazvala stokom, inspiraciju je danas dobio ministar prometa Oleg Butković. Nije mu se svidjela konferencija za novinare koju su SDP i Možemo održali u Rijeci, a na koji su iznijeli kritike na račun vladinih protuinflacijskih mjera. Butković ih je nazvao putujućim cirkusom.
6: Idu po Hrvatskoj i napadaju vladu, napadaju premijera, pritom ne nudići nikakva rješenja. Naravno, putujući cirkus se nastavlja, danas ovdje u Rijeci. Indikativno je da baš u Rijeci ovdje predsjednik SDP-a govori o inflaciji, govori o nekim potezima vlade, zaboravljajući što je on, dok je bio ministar, radio konkretno za Rijeku i ovu našu Primorsko-goransku županiju, ali općenito za Hrvatsku kao ministar prometa.
2: Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda kojom je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
7: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i toplo, temperature zraka iznose Zadar 26, Hvar Lastovo 27, Makarska Split 28, Knin i Šibenik 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
8: Promjenjivo oblačno, mjestimice uz oborine, dok će preko dana puhati umjereno do pojačano, a na otvorenom moru mjestimice jako jugo, koje će onda u noći okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, u noći ponegdje i valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo, došlo je vrijeme za našu knjigu, odnosno koju dobru knjigu pročitati, ako daje bolje preporuke nego iz naše gradske knjižnice Marko Marulić. Tamo nas očekuje naša draga Marina Uroda. Dobar dan ti, Marina.
1: Dobar dan i dobro slušateljima.
0: Tvoja preporuka za ovo ljetno vrijeme.
1: Za ovo ljetno vrijeme malo nešto i neobično, naime na policama naše knjižice stigao je jedan roman autorice Taylor Jenkins Reid, koja je poznata po svjetskom hitu Sedam muževa Evelyn Hugo. Naime, knjiga se zove Zauvijek na čekanju i ona je preporuka za čitanje jer će vas dirnuti i potaknuti na razmišljanje i još dugo ostati s vama nakon posljedne stranice. Riječ je o knjizi, jer Taylor Jenkins Reid piše zapravo emotivno i životne priče koje su ispunjene dubokim i složenim emocijama, životnim izazovima i obratima koji nisu predvidljivi. Naime, radi se o jednoj priči, znači gospođici Elsie Potter, koja je mlada žena koja je sasvim slučajno upoznala ljubav svog života, Bena Rossa. Oni su se zaljubili, započeli zajednički život i vjenčali su se. Međutim, Ben je tragično stradao u prometnoj nesreći gdje je ostavio Elsu samu s tugom koju nije mogla ni zamisliti. Ali u bolnici tek upoznaje njegovu majku, Susan, koja nije ni znala da Elsi postoji, ni da se njezin sin oženio. I upravo iz tog neočekivanog i bolnog susreta razvija se priča o gubitku, prihvaćanju i novim početcima. Znači, čitatelji, koliko god ovaj obrat bio tragičan, ostatak romana vrlo uvjerljivo pokazuje da u najmračnijim trenucima postoji tračak nade i svjetlosti. Kroz odnos dviju žena koji su povezane istim gubitkom, autorica nas vodi prema spoznaji da život čak i nakon najvećih lomova može pronaći novi smisao i da sretan završetak ponekad dolazi u obliku koju nismo očekivali. Tako da nije baš kao ljetno štivo, ali eto, vrijedi ga pročitati.
0: Kako smo rekli, se zove Želja, ili tako?
1: Zauvijek na čekanju.
0: A Zauvijek na čekanju.
1: Tako je, od Taylor Jenkins Reid.
0: Hvala ti puno, eto što nego doći do gradske knjižnice Marko Marulić i uzeti jednu knjiga. Evo, dobili ste preporuku od naše Marine, ako niste tamo, možete, ako niste sad čuli, možete sami doći u gradskoj knjižnici Marko Marulić, oni će vam rado preporučiti neku knjigu. Marina, hvala ti još jednom.
1: Hvala i vama, doviđenja.

0: Život jest velika fantazija, samo ga treba znati uživati i živiti u trenutku, a mi smo došli do kraja današnjih druženja. Samo su bili Alan Mornar, Vito Jelečić i Šime Kovačević, vaš domaćin i onaj koji se brinu da ovo sve protekne u redu i da bude, nadam se, dobra glazba. Pred sam kraj završavamo tradicionalno s našom dragom Anom Grabovac i njezinom pričom. Ovog puta jednostavnog naziva Roko. Hvala vam još jednom na društvu. Želimo vam ugodan ostatak dana i večeri, a nadamo se da se ponovo čujemo uskoro.
1: Roko. Kada je Roko Skurla prvi put nakon ratnih zbivanja došao u svoje malo otočno mjesto, doslovno je lebdio. Ne samo stoga što je jahao prekrasnog crnog konja Vranca, već je blistao u sjajnoj uniformi kao Pegaz. I onim mještanima koji su u Boga vjerovali, činilo im se da Roko iznad glave ima oreolu, poput sveca. Ta bi ga usporedba sigurno naljutila, jer je bio bezbožnik. I nitko u tom stasitom pobjedniku nije mogao prepoznati siromašnog najamnika Simanja Conte Mome, mjesnog veleposjednika. Nije bilo mještanina koji nije htio dočekati i pozdraviti Roka, sada časnog i hrabrog borca, koji je uz takve iste drugove izvojevao im slobodu. Njegova bezuvjetnost i hrabrost priskrbili su mu u tek osnovanoj novoj državi važan položaj. Među razdraganim mještanima nitko nije zamijetio suze u očima mlade mjesne babice, koja je uz kute čvrsto držala dječaka preplašenog neviđenom gužvom. Predsjednik tek osnovane mjesne općine održao je adekvatan govor pun patetike u čast Roka, koji im je svojom posjetom učinio veliku čast i svojom ratnom hrabrošću zadužio svih. Uz neprestano skandiranje "Živio Roko, naš heroj! Smrt fašizmu, sloboda narodu!" Roku je godila ta zanesenost njegovih mještana i mada je bio sjašio, Pegazova krila su mu postajala sve veća. Kada je slavlje završilo i mještani se razišli, Roku se uputio očevoj potleušici, čiju su unutrašnjost mještani sredili kako bi priličila slavnom došljaku. Umjesto stare kočete sa slamaricom, čekao ga je raskošni krevet sa rekamanom posteljinom iz Conte Momine kuće. Stiskajući u sebi emocije slave i taštine, sjetio se male Kate koja je pred rat u staru babicu Keku učila to najstarije ljudsko zanimanje i s kojom je tajno ljubovao. Sastajali su se kriomice u pustopašini na kraju mjesta. Bila mu je draga, čutio je, no znao je da nemaju budućnost, jer je sve oko njih mirisalo na rat, a on je odlučio u njemu sudjelovati. Boriti se protiv potlačenosti Conte Mome i svih drugih tuđina što su gospodarili njegovom zemljom. Kata je znala sve njegove planove i koliko god se bojala rata i svih strahota što ga čekaju tamo i hoće li se živ vratiti, znala je da ga mora podržati. Oprostili su se na njihovom tajnom mjestu u pustoši na kraju otoka. Roka je sjećanje na tu oproštajnu noć punu nježnosti i topline njezinog mladog tek probuđenog tijela snažilo često u teškim trenucima ratnih strahota. U tim metežnim vremenima, u malom otočnom mjestu, reducirano muškarcima, stara babica i njezina mlada pomoćnica gotovo da i nisu imale posla. Kada se Katina trudnoća više nije mogla skriti, nastala je u mjestu prava pometnja. Tko je otac? Kako je Kate šutjela, a u mjestu je ostalo tek nekoliko starih muškaraca, vjerovalo se da je Kate ostala trudna s kojim od mladih talijanskih vojnika kojima je brujio otok. Da je nije štitila stara Keka i o njoj se majčinski skrbila, a bila je od osoba od poštivanja jer je mnoge od tih mještana porodila, razjareni mještani bili bi joj obrijali glavu i tko zna kako naudili njezinoj trudnoći. No kada je Kate rodila sina Jerka, ljepota na plave kose i modrih očiju, svi su zaboravili na nepoznatog oca. Postao je velika radost, ufanje. U tom teškom ratnom vremenu, gladi, nevolja, izgubljenosti, trudili su se tog dječaka nahraniti, zaštititi. Umoran od mjesnog slavlja i razbucane taštine pobjednika, Roko je poželio vidjeti Katu. Krenuo je u noć poznatim putem pustopašine. Kao po dogovoru, tamo ga je čekala Kate. Pod mlačnom svjetlošću noći, pred njim je stajala drugačija Kata. Preskočene mladosti, već zrela žena. Stidljivo mu je prišla, a on je čvrsto zagrlio, ne ljubeći je. Kako je, Kate? Upitao je suzdržano. Vidim ja, ti si dobro, Roko. Hvala Divici Mariji i svim svecima što sam ih usrdno molila svaki dan. Uslišili su moje molitve. Vratija si se živ. Pusti, Kate, svece. Ti znaš da ja s njima nikad nisam bio u dobre. Ja sam ti ima sriće i iz onega pakla vidiš izvuka sam živu glavu. Roko će nekom nelagodom. Gadno je bilo onih ratnih godina, a eto i mi smo ovdje preživili, Bogu hvala, opet će Kate. Nema više gazda. Konte Momu su sa Famejom potirali. Njegovo imanje sada zadružno, pa ćemo zajednički snagan bolje naprijed. Stara Keka je umrla. Ja sada radim njezin posao. Uskoro će misto dobiti ambulantu i doktora, pa ja više neću po udaljenim zabitima porađa žene. Vidiš, sve ide nabolje. Isplatilo se tebi i tvojim drugovima vojevat. Ostvarija se tvoj san, Roko. Govorila je brzo, samo da govori bilo šta, da uguši strašnu vatru što je pekla nutrinu. Stajali su u polumraku, nedodirujući se, kao da ih ništa ne veže. Ni osjećaj, ni taj zapušteni prostor koji je Kati zapečatio život. Srce joj je bučilo. Moramo reći, moram. Roko, mi imamo sina, Jerka. Dala sam mu ime po tvome pokojnome ocu. Sada će u četvrtu. Sav je Nate, lipka slika. Ispalila je. Roko se skamenuo. A zna li ko u mistu da sam otac? Kako se to moglo dogoditi? A znao je i tekako. Sjećao se i sada one noći ovdje u ovoj pustoši. I koliko mu je puta to sjećanje ispunjavalo snove u strahotnim danima. Ali sada nije vrijeme za to, ne nikako. On je krenuo i mora dalje. Čeka ga život zaslužen godinama ratovanja. Prave dužnosti, vlast. Samo dalje, što prije, od ove otočne zabiti. Upitao je ponovno nervozno. Zna li ko u mistu da je on moj sin? Ne zna, Roko. Puklo je u njoj, znala je da neće poći po dobru, čim ga je vidjela onako ulašteno kako ulazi u misto jašući konja, ali rekla je i dobro je. Mislili su da mi ga je učinio jedan talijanski vojnik i da nije bilo stare Keke, bili bi me kamenovali i obrijali mi glavu. Keka je bila od vire, pa su me pustili na miru. I sada više niko i ne pita komu je otac. Pa ti stoj s mirom i ne boj se. Kada mali nareste, reću mu da mu je otac poginio u partizane, kako bi njemu i svima nama donija slobodu. Krenule su je suze. Pokušala se podignuti s komada srušenog debla, gdje su u međuvremenu sjeli. Nemoj tako, sredit ću ja ovu našu sadašnju situaciju. Samo da obavim ovo što sam započeo. Odgovoran sam državi, školujem se, kako bi radija najbolje. Vidiš koliko činova imam, a bit će ih još. Moraš razumit. Vrijeme naše mladosti ostalo je u znoju na konte mominom imanju. Sada sam ja vlast, ali moram je još učvrstit. I kada sve to učinim, onda ću se vratit. Jerko će me čekati, bit će tada ponosan sin slavnog oca. Nije ga slušala više. Teško se podigla i šutke napustila pustopašinu svoga života. Novine su često pisale o Roku i objavljivale njegove fotografije u obavljanju državnih dužnosti. Putuje tu i tamo. Postavlja kamen temeljac, otvara, zatvara. A često ga je u tim dužnostima pratila supruga, lijepa Beograđanka kojom se na očigled šepurio. U početku je Kate s velikom tugom pratila te vijesti, a onda je prestala tugovati i misliti. Jerko se nakon završene trgovačke škole u obližnjem otočkom mjestu, toliko školovanja mu je Kate mogla pružiti, zaposlio u mjesnom turističkom uredu. Imao je mnogo interesa. Samouk stekao je dobro znanje stranih jezika kojima je strancima turistima pomogao da kvalitetnije ljetuju u njegovom malom mjestu. Svirao je odlično crkvene orgulje i često su turisti uz vjernike uživali u njegovom umijeću. Rastao je u vjerenju, a po Katinoj priči, da je on plod ljubavi mladog partizana i njegove majke koji je časno poginuo u stvaranju slobode svoje domovine. Mada su ga ponekad u djetinjstvu zločesta dječaja usta nazivala mulcem, nije se obazirao. Živio je u svoju majku brinući o njoj s velikom ljubavlju. I nije mu baš srce zaigralo za jednom mještankom. Odlazeći, Kate mu je ispovjedila istinu ocu, koja ga je razočarala. Volio je svoga nepoznatog oca i stvorenu sliku o njemu s ponosom je nosio u sebi. Roko mu je bio neprihvaćena veličina, a sada i veliki teret s kojim je trebao živjeti. Ali je obećao majici na odlasku da će mu se očitovati. Kada je Roko u sve moguće počasti otišao u zasluženu mirovinu, zaželio se mira svoga otoka. Pa je toga ljeta u pratnji svoje još lijepe supruge, a nisu imali djece, stigao na otok. Bez dočeka mještana, bez pompe, kao običan umirovljenik, Jerko se susreo s ocem. Otkrila se pomno skrivana otočna tajna. Potekla je pokoja suza i svako je uzeo sebi za pravo toj priči dodati ili oduzeti po nešto. Prizna ga je konačno, da mu je svoje prezime, Jerko je sad šarža, bogatun. Sve šta Roko ima, a ima toga i previše, sad će njemu pripast. Sretan li je naš Jerko? I tako redom, toliko dugo dok im je svima mašta golicala radoznalost. Ove zime, baš nekako nakon onih ružnih snježnih dana, nazvala me poznanica s otoka. Znam da ti stojiš blizu splitskih bolnica i da ti neće biti teško poći vidjeti šta je s Jerkom. Njemu je baš usred one snižne nubije pozlilo, pa ga je gliser teško mukom odveo u Split. Ja ti sad ne znam u koju bolnicu i na koji je odjel. Naćeš ga ti lako, a puno mi ga je žal. Jadnik baš nema nikoga svoga, ni da ga posjeti, ni da mu odnese što god. Tražila sam pacijenta Jerka Skurlu na porti jedne, pa druge bolnice, no pacijenta s tim imenom i prezimenom nije bilo. Javila sam poznanici, a ona mi je zabrinuto komentirala. A sigurno mu je bilo puno slabo, pa su ga odveli u Zagreb. On ti ima veliki problema sa srcem. Nedavno sam na autobusnoj stanici autobusa za trajektnu luku srela Jerka. U odličnoj kondiciji, nasmijen kao uvijek. Poljubio me, pitajući u hipu za svu moju obitelj i kako mu je uvijek žao što nas rijetko vidi na otoku. Koliko ste me brige zadali ove zime, tražila sam vas po splitskim bolnicama, ali pacijent Jerko Skurla nije bio evidentiran ni na jednom odjelu. Je li bilo toliko loše da su vas poslali u Zagreb? Dušo moja lipa, ležao sam ti na kardiologiji. Napumpali su mi ovo moje staro srce i ja sam ti sada ka novi. A ti si, dušo, tražila krivu osobu. Ja sam Jerko Ivanović. Uli si zaboravila moju mater, Katu Ivanović, otočku babicu.

0: serie comincia.
1: 20 je sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Završila je sjednica Splitskog gradskog vijeća. Nakon burne rasprave izglasana je i posljednja točka odluka da se 166 metara četvornih gradskog zemljišta na Mejama proda Filipu Rogošiću, direktoru tvrtke Luka. On će izgraditi stambeni objekt od 5 etaža, a suglasnost mu je prije nego što je dobio građevinsku dozvolu dao i gradonačelnik Ivica Puljak. No vijećnici centra su danas bili protiv prodaje jer je Rogošić vlasnik tvrtke koja je trovala Split. Više puta je ponovio vijećnik Nenad Uvodić.
3: Dajem prijedlog kolegama, gospođi Runjić i Hrvoju Bašiću, da, ajmo to tako nazad, srušite kvorum i dozvolite da ova točka dođe idući put kad budemo u punom sastavu i onda ovaj trovač neće moći dobiti mogućnost da kupi zemljište.
4: To je jedini način da mi ovu točku ne izglasamo i da, je, i da on ne dobije mogućnost da kupi zemljište. Evo, ja vas pozivam da srušite kvorum i da budemo u punom sastavu idući put.
1: Pročelnik za izgradnju Nikša Maletić rekao da je za grad povoljno prodati to zemljište od 166 kvadrata za 200.000 eura.
5: Mi govorimo o prodaji 166 kvadrata gradskog zemljišta na kojima grad ne može formirati građevinsku česticu jer nema dovoljno mesa, da to tako nazovemo. I mi smo zadržali ovaj pješački koridor upravo zato da bi ostavili tu komunikaciju između ulice Pod Kosom i Mihanovićeve ulice. Dakle, znači, da li je nama u interesu da mi nešto šta, na čemu mi ne možemo graditi, da ostavimo jer zašto? Ja iskreno, znači, mi kod pripreme ovog materijala i prijedloga vodim se s tim da li to zemljište grad može iskoristiti za neku svrhu, ja iskreno ne vidim, nalazi se u M zoni, dakle u građevinskoj zoni, a da pri tome mi sami graditi ne možemo.
1: Nastavljaju se vrijeđanja između HDZ-a s jedne i SDP-a i Možemo s druge strane. Nakon što je Sandra Benčić poslije nedavne sjednice saborskog odbora HDZ-ovce nazvala stokom, inspiraciju danas bi dobio ministar prometa Oleg Butković. Nije mu se svidjela konferencija za novinare koju su SDP i Možemo održali u Rijeci, a na kojoj su iznijeli kritike na račun vladinih protuinflacijskih mjera. Butković ih je nazvao putujućim cirkusom.
6: Idu po Hrvatskoj i napadaju vladu, napadaju premijera, pritom ne nudići nikakva rješenja. Naravno, putujući cirkus se nastavlja, danas ovdje u Rijeci. Indikativno je da baš u Rijeci ovdje predsjednik SDP-a govori o inflaciji, govori o nekim potezima vlade, zaboravljajući što je on, dok je bio ministar, radio konkretno za Rijeku i ovu našu Primorsko-goransku županiju, ali općenito za Hrvatsku kao ministar prometa.
1: Iran će platiti zbog predugih pregovora, napast ćemo još danas i snažno, poručuje to američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada oko Hormuškog tjesnaca. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima burzovni indeksi na Wall Streetu su pali, a cijene nafte u blagom je porastu. Zbog pojačanog prometa na trajektnoj liniji Split-Rogač od 14. do 28. ovog mjeseca uvodi se dodatna trajektna linija nedjeljom s polaskom u 20 sati iz Rogača. Posljednji polazak s otoka bio je naime u 17.30 i Šoltani su od Jadrolinije zatražili dodatni polazak nedjeljom kada su i najveće gužve. Od srpnja po plovidbenom redu u razdoblju visoke sezone trajekt će iz Rogača svakodnevno isplovljavati u 20 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i dalje toplo, temperature zraka iznose Zadar 25, Split 27, Hvar, Knin, Ploče 28, Makarska, Šibenik 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
7: Promjenjivo oblačno, mjestimice uz oborine, dok će preko dana puhati umjereno do pojačano, a na otvorenom moru mjestimice jako jugo, koje će onda u noći okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, u noći ponegdje i valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.
8: Dame i gospodo,
2: koncertna večer Radio Splita srijedom
8: pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
9: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
10: Vi smešati, skoro sati, da te mogu.
9: Koncertna večer, Radio Splita, srijedom.
11: So let's stay.
9: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

Poštovani slušatelji, lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Koncerti srijedom. A ove srijede ćemo neuobičajeno posegnuti za koncertnim zapisom stare tek možda 2 godine i za imenom koje hara svjetskim pozornicama na praktički tek početku svoje, siguran sam, velike karijere. U londonskom Royal Albert Hallu, koji je star više od 150 godina, nastupala su i izlazila na pozornicu velika imena glazbe, ali i povijesti, i pamte se Churchillovi govori, a 2024. godine ugodan spektakl priredila je Dua Lipa, pravim imenom Duka Jean Lipa. I sama je rekla, na ovoj pozornici bilo je toliko značajnih osoba poput Churchilla, De Gaulle, Einsteina, 99% sam sigurna da oni nisu imali svoje plesače i plesačice sa sobom. Lipa je održala koncert, kako je rekla, kakav nismo nikada održali, kako bi se uklopio u prestižno okruženje. A ovaj poseban koncert zasigurno je pružio savršenu priliku Lipi da pokaže vlastiti Churchillovski prkos, stoji u osvrtima britanskih časopisa na ovaj nastup. Njezin dugo očekivani najnoviji album, tada Radical Optimism, prilično je mlako primljen po dolasku, ali koncert je bio druga priča. Izniman, ugodan, zaseban, kako je rečeno, koncert mimo svjetske turneje, svakako je pokazao koliko je dobra uživo i sve oduševio, a iznenadni, nenajavljeni nastup posebnog gosta Eltona Johna bila je posebna priča. Koncerti BIS bili su iznimno samouvjereni i ponavljanje njezinih elitnih kvalifikacija. Naime, prvo se zbor razišao kako bi otkrio čovjeka kojega ne treba predstavljati, Sir Elton John, s kojim je podijelila nagradu Varijetea za hitmakera 2022. godine, izradio pozitivno živahno nakon prošlogodišnjeg povlačenja s turneje. Smjestio se na barsku stolicu kako bi otpjevao duet radosne verzije hita iz 2021. godine Cold Heart. Dua Lipa nesumnjivo se ustalila kao prestižna vedeta svjetske pozornica i ovo je prilika da uživo čujete njene hitove i zašto je publika upravo danas tako prihvaćena. U programu Radio Splita u koncertima srijedom, mlad, friša koncert iz 2024. Dua Lipa u Londonu.

reprise. Double clap if you want it.

0: poštovani slušatelji, u večerašnjem izdanju emisije Koncerti slijedom Radio Splita slušali smo koncertni zapis iz 2024. godine. Dua Lipa u Royal Albert Hallu u Londonu s posebnim gostom Eltonom Johnom. Izbor glazbe i najavu potpisuju Alan Mornar i Zoran Vukićević. Do slušanja za 7 dana u istom terminu.
1: Stai qui vicino a me, qua giù, qua giù.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelnik Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
2: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začiretskom kod Svetog križa Začiretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Mirjana Grahovac.
3: Nakon što je poslijepodne stigla dojava o požaru

0: proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija, na teren su odmah poslane jake vatrogasne snage. Angažirano je 100 vatrogasaca. Najnovije informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije Stjepana Skulibera.
1: I dalje se borimo sa požarom. Požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo.
0: Vatra je zahvatila proizvodne hale u kojima se izrađuje namještaj i drugi proizvodi, pa je zbog velike količine zapaljivog materijala riječ o iznimno složenoj intervenciji. Prema dostupnim informacijama u požaru nema ozlijeđenih osoba, a vatrogasci borbu s požarom nastavljaju cijelu noć. Stjepan Skuliber.
1: Burna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno cisterni, vozimo vodu stalno, poljevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo, evo, nekako to zaustaviti. Sad sam siguran da su već negdje oko 100 vatrogasaca i preko 20 vozila. Borimo se i ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati. Ali ugasiti, ja vjerujem, još bude dosta vremena da se do kraja ugasi.
0: Uzroci požara i materijalna šteta bit će utvrđeni nakon što požar bude ugašen i obavi se očevid.
2: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom večeri pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama, olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
3: Dijelovi Knina od sinoć su bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. U trgovinama više nema zaliha vode, a bez nje je teško izdržati na temperaturama kakve su bile ovih dana oko 30. Situaciju spašavaju vatrogasci i cisterne, ali pred Kninanjima je sigurno još jedan dan bez vode. Sunčica Cokarić.
4: Glavna cijev kojom se doprema voda za više od 70% potrošača grada Knina stara je 70 godina. Oštećenje na dubini od 6 metara, radovi na sanaciji traju od sinoć. Kninjani očajni.
5: Katastrofa. Užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo.
6: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je.
4: U trgovinama police s vodom prazne.
7: U ranu zoru je sve otišlo vode što je bilo.
4: Na trasi kojom prolazi glavni vod kasnije građena, danas beskorisna unska pruga, teren je zatrpan i nedostupan, radi se cijeli dan, gradonačelnik Mario Čačić.
8: Došli su do same cijevi, međutim mora bager raščistiti zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će to raditi.
4: U međuvremenu heroji dana ponovno su vatrogasci, cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama u gradu, zapovjednik Miran Marelja.
9: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna je išla na dopunu i kroz neki pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
4: Zahvaljujući njihovoj intervenciji voda je bila dostupna i školama, ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić.
10: 317 je učenika u jednoj smjeni i stvarno je zahtjevno. Na neki kolege danas imaju zaključne sate, dakle zaključne ocjene, nismo mogli ni skratiti nastavu.
4: Dio dotrajale vodovodne mreže već je obnovljen, ostalo još 20%, kažu iz komunalnog. Slaba je to utjeha Kninjanima koje čeka još jedan dan bez vode.
11: Kronika dana.
3: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića i to na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslaviju. Šimunić ne vjeruje da je to pravi razlog, nego misli da je to posljedica njegovih objava o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
12: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
13: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice, i biti miran.
12: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
14: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
12: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
15: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
16: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
17: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
12: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
18: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj.
12: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
3: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila. Njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnom sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu.
19: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već se dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
3: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcu ima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik Milanović.
2: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. brdske brigade armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje pod Gradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HBO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju.
3: Nakon što je Sandra Benčić iz Možemo jučer odlazeći s odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom i danas poručuje da se neće ispričati, svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan u 9 ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
20: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli, i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
21: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama. I ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
3: Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, rekao je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada. Otkrio je i da je vojska SAD-a pomogla da se kroz Hormuz prevezu milijuni barela nafte, što je, kaže, spriječilo golema poskupljenja. U Teheranu tvrde da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. Danja Dubravac.
22: Najprije na društvene mreže, a onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu novim silovitim napadima. Ponovio je da je najbolje da Tehran potpiše sporazum.
23: Iran vrlo jednostavno ne može imati nuklearno oružje i neće. Na to su pristali. Trebaju još samo početi s potpisivanjem tog papira. Potpuno je dogovoren, ali oni odugovlače. A ja govorim, u redu, dajmo im još nekoliko dana. A sve zato što znaju da je to važan dokument, znaju da je važno kad potpišu dokument.
22: Dodao je da je prošlog mjeseca vojska provela tajnu misiju pomaganja plovidbe tankera i komercijalnih brodova Hormuškim tjesnacem, čime je tržište opskrbljeno s milijunima barela nafte.
23: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško, no izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
22: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači koji žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, no da ne smije popustiti. Što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abul Fazl Šekarači.
23: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
22: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi, a libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
23: Osnivač Microsofta Bill Gates rekao je članovima kongresa da nije potpuno shvatio razmjere zločina Jeffreya Epsteina kad je surađivao s tim osuđenim seksualnim prijestupnikom u prikupljanju novca za svoju filantropsku zakladu, dodajući da ga Epstein ucjenjivao informacijama o preljubima. Gates je u svjedočenju naveo da nikad nije osobno svjedočio Epsteinovim kriminalnim radnjama. Optužio je financijaša da ga je ucjenjivao zbog izvanbračnih afera. Kongres provodi istragu o načinu na koji je Ministarstvo pravosuđa SAD-a postupalo u slučaju Epstein.
3: Meksička nogometna reprezentacija sutra s reprezentacijom Južnoafričke republike utakmicom otvara svjetsko prvenstvo. No u Meksiku umjesto nogometne euforije vrije na sve strane. Policija i vojska svaki se dan bore s kriminalom i nesigurnošću na meksičkim ulicama, a dodatni kaos nastao je zbog ovotjednog štrajka i prosvjeda učitelja i poljoprivrednika. Evo što su rekli član Nacionalne koordinacije obrazovnih radnika Pedro Hernandez i njezin glasnogovornik Luis Alberto Pazos.
23: Ovakav tretman prosvjednih radnika nije prihvatljiv. Predsjednica kaže da postoji dijalog, no ovo nije dijalog koji tražimo ili očekujemo. Nismo desničari, kao što je rečeno, ne tražimo represiju, baš suprotno, tražimo da se naši zahtjevi saslušaju. Znamo da su oči svijeta u ovom trenutku uprte u našu zemlju, ali u našem obrazovanju još postoje neriješena pitanja.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Izbore je najavio za 3-4 mjeseca. Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da preda ostavku zbog višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Istodobno iz njegove vladajuće Srpske napredne stranke čuju se prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom na to da se prema ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.
23: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u katedrali Sagrada Familija u Barceloni. Sveti otac blagoslovio je novi zvonik katedrale, ujedno najviši crkveni toranj na svijetu. Bio je i na grobu arhitekta katedrale Antonija Gaudija. Stota je godišnjica Gaudijeve smrti, kojeg je Vatikan prošle godine nazvao Božijim arhitektom. Gaudije na Sagradi Familiji radio 40 godina. Papu su dočekale tisuće vjernika.
3: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
11: Kronika dana.
3: Iako su prvi gosti stigli na proljeće, u predsezoni u Poreču je svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov resort Pical. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura, javlja Nives Kalebić.
0: Na mjestu nekadašnjeg poreškog hotela Pical niknuo je novi turistički kompleks. U sklopu njega izgrađen je moderan wellness centar, više bazena, kafića, restorana, tu su i sadržaj za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Izgradnja je trajala 18 mjeseci, a naglasak je bio na najvišim standardima održivosti, istaknuo je predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin i dodao.
1: Jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu.
0: Pical ima 5 zvjezdica i u sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja. Resort će raditi cijele godine i bit će dostupan svim Porečanima. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.
5: Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom.
0: Očekuje se da će 3 milijuna eura godišnje od Picala ići u porečki gradski proračun. 19 milijuna godišnje trebalo bi ići u državni proračun. Inače, u Poreču od početka godine rastu i turistički dolasci i noćenja. I Istra je u prvih 5 mjeseci ostvarila najviše dolazaka i noćenja. I to ju čini perjanicom hrvatskog turizma, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskog turizma koji su biti nositelji u turističke aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama.
0: Prvi gosti u Pical su stigli još na proljeće. Predsezona je bila dobra, booking je stabilan i za sezonu. Očekuje se da će popunjenost biti veća od 80%.
23: Inače, premijer i ministri boravili su u Istri, gdje se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Predsjednik vlade je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja centra za starije osobe. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrb i razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6 milijuna 140 tisuća eura.
3: Nastavna godina završava u petak, a danas su najbolji učenici na svečanosti u Zagrebu dobili Oskare znanja. Najcjenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Ivana Šubarić.
7: Za znanje i velik trud kojim su ga stekli, nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
8: Imam puno zanimacija, umjetnosti, sve, pa možda, mislim, to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
7: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
9: Ponos, zadovoljna sam. Imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
7: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
10: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
7: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada.
24: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
7: Puno vremena i rada da bi došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
25: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
7: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
26: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće, i samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
7: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
23: O izazovima i prilikama u procesu osamostaljivanja mladih bilo je riječi na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Upozoreno je da je u Hrvatskoj prosječna dob napuštanja roditeljskog doma od 31,5 godine među najvišima, dok je u Europskoj uniji prosjek 26 godina. U Hrvatskoj čak oko 78% mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima. Taj trend, kako je rečeno, rezultat kombinacije tradicije, ali i ekonomskih, društvenih i strukturnih čimbenika, među kojima se osobito ističu visoki troškovi stanovanja, nesigurni oblici rada i ograničena dostupnost priuštivih najamnina.
3: Obilježavanje 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema romanu Mate Lovraka, počelo je u Bjelovaru uz nastupe glazbenika, dvije projekcije filma, susret s glumcima i otvaranje izložbe. Bjelovar je odabran jer je upravo tamo bila prva projekcija filma prije 50 godina, a on je postao dio kulturne memorije i odrastanja mnogih generacija. I još za kraj, o predstavljenoj donatorskoj kampanji Ti si Vukovar za izgradnju nogometnog stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, a gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
4: Vjerujem da će se evo cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz evo donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos evo cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
3: Sport. Karlo Plazine.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
14: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
13: Luka Modrić peti će put nastupiti na svjetskom prvenstvu.
15: Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
13: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Rukometna reprezentacija saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine. U skupini C u Minhenu Hrvatska će 14. siječnja igrati protiv Čilea, dva dana poslije protiv Turske, a nastup u skupini zaključit će 18. siječnja dvobojem sa Španjolcima. Na zagrebačkom Ladies Openu drugo su kolo danas izborile tri hrvatske tenisačice, Lucija Čirić-Bagarić, Lea Bošković te Iva Primorac-Pavičić, koja je izbacila prvu nositeljicu Slovakinju Šramkovu. Na VTA turniru u Londonu meč drugog kola između Done Vekić i Čehinje Bouskove prekinut je zbog kiše kod rezultata 6-5 u prvom setu za Vekić. I dodajmo kako je prije nekoliko trenutaka završila odlučujuća peta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša. Cibona je na gostujućem parketu pobijedila Zadar s 82-75 i nakon 4 godina čekanja osvojila svoj 21. naslov prvaka.
3: Vremenska prognoza. Davor Samoščanec.
16: Danas je uglavnom još na vrijeme utjecala anticiklona, no ona je postupno slabila zbog približavanja frontalnog sustava sa sjeverozapada. Takvim okolnostima u većini krajeva ipak je prevladalo sunčano, osobito u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu mjestimice bilo umjerene, ponegdje povećene na oblake. Najviša temperatura zraka je bila uglavnom između 25 i 30 Celzijev stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 32. Krajem dana je u sjeverozapadnim predjelima došlo do jačeg naoblačenja, a mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno se očekuje kiša i pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može mjestimice biti i jačeg nevremena. Od sredine sutrašnjeg dana ipak sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, osobito kasno poslije podne na večer. Tijekom noći očekuje se jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra će vjetar ipak biti u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ponove lebita već tijekom noći na udare i olujna, dok će na jugu puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna unutrašnjosti osjetno niža od današnje i bit će uglavnom između 16 i 21 stupnja, a na Jadranu uglavnom između 24 i 28. U petak će biti unutrašnjosti uglavnom djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, mjestimice uz dosta jaku buru.
3: Kronika dana.
17: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
23: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelnik Oroslavlja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spiker Šimun Miloš. Uredila i vodila Sanja Cota.
2: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spi.

0: U proizvodnom pogonu tvornice namještaja Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začretja buknuo je veliki požar. U gašenju je tijekom jučerašnjeg dana sudjelovalo 100 vatrogasaca iz 2 zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za HTV da je kiša koja je navečer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara, te da se nada njegovoj skoroj lokalizaciji.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: A dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin

0: Šimunić, načelnik Oroslavlja, Čista koji je već ušao u tu bitku?
1: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
2: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
2: Vijesti. Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, a njegova vojska pomogla je da se Hormuzom prevezu milijuni barela nafte. Poruke su američkog predsjednika Donalda Trumpa poslije najnovijih međusobnih napada. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima cijena nafte proteklog je dana počela blago rasti. Danja Dubravac.
4: Uz obećanja o novim napadima na Iran, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je Teheran već pristao na to da neće imati nuklearno oružje, te objavio da je vojska u tajnoj akciji prošlog mjeseca pomogla da se hormuškim tjesnacem prevezu milijuni barela nafte.
5: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško, no izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
4: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači. Žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, ali da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abol Fazl Šekarači.
5: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
4: Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11000. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
6: U ovim trenucima traje prvi trening hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, gradu u kojem će se vatreni pripremati za utakmice svjetskog prvenstva. Dojmove nakon dolaska u SAD podijelili su Igor Matanović i Kristijan Jakić.
7: Mislim da je uvijek posebno doći u Ameriku, mislim da cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno.
8: Ja osobno vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali, još utječe na nas, naravno ova vremenska razlika.
6: Hrvatska će protiv Engleske igrati za 6 dana u Dallasu, a svjetsko će prvenstvo večeras otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika. Prvi put nakon 2022. godine Cibona je košarkaški prvak Hrvatske. U odlučujućoj petoj utakmici finala u Zadru igrači zagrebačke momčadi s 82-75 pobijedili su domaći sastav i došli do 21. titule u prvenstvu. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
9: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga tri puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
10: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
6: Najkorisnijim igračem završne serije proglašen je razigravač Cibone Jean-Marc Šiško.
11: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnja, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
11: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka zajednice Krapinsko-Zagorske županije gospodin Stjepan Kubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatredima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatredima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: Gledajte, to je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo, dakle u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati ili kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Znači, to je, mogu reći, veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje, evo, 100 vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila. Sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila i evo, polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Pa gledajte, znači, eksplozije, čule su se pucnjeve, ali to vam je, znači, firma koja ima i lakirnicu, znači, gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto, nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Pa gledajte, svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći, evo, da je još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle, da smo mi zadržali u tim gabaritima požar, jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jednom dijelu presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je, dakle, protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio, prvi gdje su kancelarije, samo je išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izvrstan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
2: Pa gledajte, puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavlju isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Kako su reagirali ljudi koji su blizu tvornice?
2: Gledajte, znači, mi smo od nekih 18 sati od kad sam tu na požarištu pa do sada većinom se bavili požarom. Policija je dakle zaustavila, znači okupirala tak veli mjesto požara, puno je ljudi bilo sa strane, ali sa ljudima nismo još razgovarali, te informacije vam jednostavno ne mogu dati. Sutra je dan kada ćemo više razgovarati, danas smo se prije svega bazili na tome da to što kvalitetnije i bolje napravimo, da zadržimo požar u tim gabaritima gdje smo ga ulovili, da ga ugasimo, da ga lokaliziramo i evo, prema tom cilju uspješno idemo i ja vjerujem da ćemo evo u vrlo skorom vremenu i lokalizirati požar. Dakako, čitavu noć ostaće tu dežurati određen broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila, a sutra će se onda dalje ići na raščišćavanje požarišta.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
2: Pa, sigurno je, nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastva, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nam sigurno pomažu u ovakvim slučajima.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
2: Pa jesu, dakle, vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša i koliko će
2: vam... Je. Već evo, dosta dugo vremena pada, dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili...
2: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro, ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, ubići ću još jedan put, evo, naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju, evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju, ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran, a velim, još ćemo ostati dalje dežurati do jutra.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
2: Nismo još tu odluku donesli, trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila, sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila, zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram potvrditi i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnju noć.
2: Hvala i vama.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

Hran bijelom kruhu se čudim, ma zvila mi snočka sam bijel.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za

0: suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
1: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
2: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

u srednjoj, v tulumi u stanu. Glasni komentari,

i ma jedna pisma za tebe. Al su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj tužnoj ljubavi. Sve su priče

0: dva su sata. Vijesti. Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Vijesti. Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
1: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
2: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
3: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
4: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije.